0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībā mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau bija no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā, dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Es esmu vest uz svētdienas skolu. Un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs. Viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

jūs meklējat dzīvokli pie mirušajiem? Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvot tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam, to tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezina, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdienu skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manti būs izputināti un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: 11. jūnijas. Šajā rītā kopā ar jums esam mēs, Jākaps Cemers un Ieva Aniņa. Un kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu.
1: Un šajā rītā lasīsim no Pāvila vēstules Galatiešiem no 3. nodaļas 1. līdz 14. pantu. Jūs, neprātīgie galatieši, kas jūs apmājas, jūs, kam acu priekšā ir tēlots Jēzus Kristus krustā sistais, to vien vēlos no jums dabūt zināt, vai jūs gāru esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu. Vai jūs esat tik neprātīgi garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt? Vai tik lielas lietas jūs velti esat piedzīvojuši, taču nevelti? Vai tad no tas, kas jums sniedz garu un jūsos dara brīnumus, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Ja Ābrahāms ticēja Dievam un to viņam pielīdzināja par taisnību, tad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni. Bet raksti, paredzēdami, ka Dievs pēc ticības taisno pagānus ir Ābrahāmam iepriekš pasludinājuši prieka vēsti. Tevī taps svētītas visas tautas. Tātad tie, kas tic, tiek svētīti līdz ar ticīgo Ābrahāmu. Proti visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta, jo ir rakstīts nolādēts arī katrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. Bet ir skaidrs, ka ar bauslību neviens netop taisnots Dievu priekšā, jo ticībā taisnais dzīvos. Bauslībai nav daļas ar ticību, bet kas to ir turējis, tam tā dod dzīvību. Kristus ir mūsu atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu. Jo ir rakstīts, nolādēts ir katrs, kas karājas pie koka, lai Ābrahāma svētība nāktu pār pagāniem Kristu Jēzū, tā ka ticībā mēs saņemam gara apsolījumu.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, paldies Tev par šo vārdu, paldies par atgādinājumu. Atgādinājumu, kas nāk no Tava gara, lai mēs stāvētu tajā brīvībā, ko Tu mums esi dāvājis, lai mēs turamies pie tās patiesības, ko Tu mums esi atklājis. Tāpēc Tavs arī, lai nostiprinās mūsu sirdīs, Tavs vārds, Tava patiesība, lai tas dod mums prieku, lai tas mums atgādina to prieku un brīvību. Ko tas nozīmē, ka mēs esam atpirkti, ka mūsu pienākums nav vairs bauslības darbi, bet ka mums ir dota šī brīvība ticībā, ka mums ir dota Ābrahāma svētība. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu mums esi dāvājis šo svētību, šos brīnišķīgos apsolījumus, un ka tos mēs nevaram nopelnīt ar saviem darbiem, bet Tu tos dodi saviem bērniem ticībā, lai visiem būtu drošs tas apsolījums, lai tas ir drošs visiem, kas tic. Nevis tikai varenajiem un spēcīgajiem, bet arī tiem, kuri sevi uzskata par mazspēcīgiem un nespēcīgiem šajā pasaulē. Un tie, kas varbūt pat objektīvi ir tādi, bet ticībā Tu dod brīnišķīgus apsolījumus. Debes Tēvs, lai Tavs vārds iedrošina mūsu sirdis, dara mūsu iekšējo cilvēku stipru, lai varbūt šķietami ārēji vāji, varbūt šķietami ārēji nespēcīgi. Mēs esam spēcīgi, jo mēs stāvam uz Tavu vārdu, kas nemainās, kas ir klīns un kas ir patiesība. Un Debes Tēvs, dod, lai tas mūsu dzīvēs, ikviena dzīvēs kļūst par realitāti. Tāpat kā Tu vēlies dot mums dienišķo maizi šodien, tāpat arī, lai Tavs vārds ir reāls mūsu dzīvēs šodien. Debes Tēvs, svētī Latvijas draudzes, Latvijas draudzi, lai tā ir svētīta ar Tavu vārdu patiesību, caur Tavu vārdu patiesību. Un Debes Tēvs, atdari mūsu acis, lai mēs redzam. Un tur, kur mums vajag, lai mēs ejam un pērkam bez maksas, kā Tu esi mūs aicinājis. to, lai mēs spējam redzēt. Redzēt Tavu patiesību. Svētī šo dienu, svētī tās lietas, kas tiks darītas šajā dienā, lai Tava roka ir pāri visiem tiem lēmumiem un projektiem, kas tiek veidoti mūsu valstī. Dod gudrību, savu svētību, lai Tava roka ir pāri tam visam. Tāpēc Tavs mēs Tev to lūdzam, jo tā Tu mūs esi mācījis. Ka mēs lūdzam to, kas ir pēc Tava prāta, lai Tavs prāts varētu notikt šeit, mūsu zemē. Un tur, kur mēs neredzam, ka drūvas vēl ir, jau ir baltas Latvijā, atdari mūsu acis. Palīdz mums pacelt mūsu acis, lai arī mēs to ieraugam, to, ko tu redzi. Lai mēs esam mudināti lūgt, Tēvs, sūti pļāvējus arī tur. Sūti pļāvējus, debes Tēvs Latvijā, tur, kur viņi ir vajadzīgi, dažādās sfērās, jomās, jo tu zini, kā tos cilvēkus uzrunāt, un tev ir dārgas viņu dvēseles. Tu, lai tās ir arī dārgas mums, ka mēs to ieraugam. Ka mēs ieraugam to vērtību un to dārgumu, kas ir Tavās acīs, skatoties uz viņu dzīvēm. Tāpēc Tavs, lai Tev gods, slavu un pateicība šajā dienā arī no mūsu sirdīm, lai kādas būtu situācijas, ka mēs spējam ieraudzīt pāri tam visam un cauri tam visam Tavu saucienu, Tavu aicinājumu, Tavu brīnišķīgo apsolījumu, kas mums pieder šodien, šajā brīdī. Un tāpēc Tavs, mēs Tev visu šo dienu atdodam Tavās rokās. Mēs to nevēlamies paturēt savās rokās un teikt, mēs šodien to vadīsim. Bet mēs vēlamies iet ar Tavu sirdi kopā un palīdzi mums šodien to darīt. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tavs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi, dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Pulkstens ir 7:15 minūtes. Šajā brīdī laiks lasījumam no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šodienai, 4. pirmā rakstu vieta no Jozuas grāmatas, 1. nodaļas 9. panta. Vai es tev nepavēlēju būt stipram un sīkstam? Nebīsties un nebaiļojies. Otrā rakstuvieta no Pāvila, 2. Vēstules korintiešiem, 1. Nodaļas, no 9. Līdz 10. Pantam, kur Pāvils raksta. Mēs jau bijām samierinājušies ar nāves spriedumu, lai paļautos nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Viņš mūs izglāba no drošas nāves un glābja arī tagad. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš glābs arī turpmāk.
1: Un lasīsim arī no Jāņa evaņģēlija no 21. Nodaļas 15. Līdz 19. Pāns. Kad viņi azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tas viņam saka: Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam: Gani manus jērus. Vēl otru reizi viņš saka tam: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam saka: Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam: Gani manas avis. Trešo reizi viņš tam saka: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēters noskuma, ka viņš trešo reizi viņam sacīja: vai tu mani mīli? Un sacīja viņam: Kungs, tu zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka: Gani manas avis. Patiesi, patiesi es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs tevi tur, kur tu negribi. Bet to viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un to teicis, viņš tam saka: Seko man.
0: Dzirdējāt lasījumu no brāļu draudzes lozungiem: Dieva vārds katrai dienai.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Tikko dzirdējāt River Valley Worship ar dziesmu Future, kad tagad jau mēs esam laipni lūgti nākotnē, un tajā nākotnē, kurā Dievs mūs ir aicinājis, mūžīgajā dzīvībā, mēs tajā piedzīvojumā jau varam sākt spert soļus un arvien vairāk mācīties staigāt. Tāda bija šīs dziesmas vēsts. Labrīt, Ieva!
2: Labrīt, Jākab! Jā, dzīvot jau tā, kā Dievs to ir paredzējis ar viņa klātbūtnē, kas jau ir arī tas mūžīgās dzīvības noslēpums. Man reizēm liekas, jā, varbūt ne tās zelta ielas, bet tieši viņa nemitīgā klātbūtne. Un tajā dzīvot jau šeit mēs varam, un tas ir brīnišķīgi. Un tomēr arī šeit virs zemes, un tomēr arī laikapstākļi šeit virs zemes mūs ietekmē. Un,
1: arī nepatīkamajos laikapstākļos varam dzīvot tā.
2: Jā, bet jāatzīst, ka nakts ir bijusi samērā silta, un temperatūra tikai nedaudz zemāka kā vakarnaktī, bet aptuveni no 10 līdz 14 grādiem visā Latvijas teritorijā. Tā kā salīdzinoši patīkami laikapstākļi, bet mēs abi ar Jākabu vienojamies, ka kaut arī tā termometra stabiņš rāda man pat 16 grādi, tad tomēr ir tāds vēss šorīt. Tā kā...
1: Zini, es varētu teikt, kad es skatoties Google, kāda temperatūra ir Rīgā, es droši vien izbaudīju to, ko cilvēki izbauda lasot Bībeli un mēģinot sevi pārliecināt, ka tāda temperatūra tiešām ir. Man bija vajadzīga ticība.
2: Labi. Jo, nu jā, tas noteikti varētu ietekmēt to, kā jūs šajā rītā saģērbjaties, jo kaut arī ir šie 16 grādi un varētu vilkt kādas vasarīgas drēbes, tomēr ir sajūta, ka biezāka jaka palīdzētu šajā rītā kaut kur dodoties. Tā kā nepārvērtējiet sevi, paņemiet kaut ko siltāku. Un to rāda arī solītā prognoze šajā dienā, tiešām kādi brīdinājumi par negaisiem un pat tāds oranžās pakāpes brīdinājums līdz pat 12. No 12. Dienā līdz pat naktī. Tā kā šajā dienā apbruņojamies ar tādu aizsargājošu apģērbu, jo kas zina, kas mūs vēl sagaida.
1: Jā, vēl vēlos painformēt, ka šodien 9:30 intervija par iespēju pievienoties Latvijas Kristīgās studentu brālības igadējam laivu braucienam, tas 9:30. Drīzumā arī sakos šī rīta saruna temats, bet tagad Taylor Sprites ar dziesmu Praise You in the Morning, jeb slavēju tevi no rīta.

Pulkstens ir 7:36, jūs klausoties Latvijas Kristīgo radio. Pavisam drīz sākam šī rīta tēmatu, bet tagad vēl Phil Svikams ar dziesmu Homesick for Heaven.

0: Pulkstens ir 7:40 minūtes. Labrīt tiem, kas tikko cēlušies. Pie jums šajā rītā Ieva Aniņa un Jākaps Ceimers.
1: Jā, labrīt šajā rītā. Labrīt, saka arī Jānis no Dobeles. Sveicieni, Jāni. Kaut kā tiešām priecīgi katru reizi izlasot tevis sūtīto ziņu. Un viņš raksta, ka Dobelē ir plus 15 grādi mākoņains, kā jau vasaras rīts. Lai mīlestība par visu Latviju. Jā, lai mīlestība par visu Latviju un lai arī tiešām šajā dienā varam droši tā kā pārlaist šo dienu, jo nu, negaiss solās pamatīgs un skatos, jā, tiešām arī lielgraudu krusa šajā dienā varētu sasniegt mūsu un arī pat nu, nevien reģionus, bet arī Rīgas iedzīvotājs, tā kā, ja ir iespēja, var apklāt automašīnas vai kā citādi, nu, pasargāt sev piederošo īpašumu, jo, nu, kas zina, kas mūs šajā dienā vēl tehniski sagaida. Jā, un jā. Tas būtu tas, ko es gribētu jums novēlēt klausītāji šajā dienā. Tiešām, ja varam kaut kā sev pasargāt, pasargājam. Un arī pašvaldība, Rīgas pašvaldība mudina iedzīvotājus neapmeklēt parkus, atpūtas zonas, jo, nu, oranžais brīdinājums tas tā kā ir nopietni.
0: Būs oranžas debesis, ja?
1: Nu, Jākaps tomēr šo uztver nenopietni. Bet nez, kā negaisā ir kādreiz oranžas bijušas. Es neesmu redzējis tādas vairāk pelēcīgas, man liekas.
0: Nē, nebūs droši vien oranžas, bet, nu, izņemot tad, kad ir tie putekļi gaisā.
1: Jā,
0: nu, šodien cerams, ka nebūs vajadzīgi brīnumi cilvēkiem, bet, jā, kad Dievs pasargās. Šorīt gribu uzdot jums tādu jautājumu. Kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē? Un droši vien arī gribu uzdot uzreiz otro jautājumu, ko tas tevī pamainīja? Jo nepārprotami brīnumi ir tādi, kur, nu, neparaustīs plecus. Tas ir kaut kas tāds, kas atstāja tevi iespaidu. Tu no rīta minēji, ka, nu jā, tie brīnumi citreiz ir tādi, kas tevi ir saprotams, bet, nu, citiem tas no malas skatoties, nu, tu to saņēmi. Jā, arī tādi, tā kā vakar, ja kāds klausījās, bija tādi daži, nu, dažas liecības no cilvēkiem. Bet priekš tevis, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē un ko tas tevī pamainīja? Nepārprotams nozīmē, ka kaut ko tas noteikti pamainīja.
1: Jā, tāds šajā rītā pārdomu temats no Jēkaba, viņš rosina mūs domāt par brīnumiem mūsu dzīvē. Nu, man vēl Jēkaba jāpadomā par tādu nepārprotamo brīnumu. Vai tev pašam ir kāds šāds brīnums?
0: Man ir, bet es nevaru precīzi nolikt to laiku. Es tieši domāju, ka tas ir varbūt laiku tā grūti norādīt citiem cilvēkiem būs. Un arī man pašam, es tā pirms brītiņa domāju, nu, tas bija 5 gadi apakaļ vai tas bija vairāk, kad tiešām notika nepārprotams brīnums, ka es stāvēju par Dievu vārdu, par dziedināšanu, un jā, tas priekš manis arī svētā gara kristība bija kā nepārprotams brīnums, ko es gadiem biju lūdzis, un tad bija tāds, nu, tad es izvēlēšos ticēt, un tad es arī saņēmu, un tad ar to nāca atziņa vienkārši vairāk par to Dievu vārdu patiesību. Bet jautājums jums. Kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē un ko tas tevī pamainīja? Padalīties vari uz numuru?
1: Uz telefonu numuru 25442288.
0: Gan WhatsApp ziņas, gan arī izziņas, protams, gan rakstiskas, gan audio ziņas.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.
2: 7:53. Šī rīta temats. Kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē? Un otrs, ko tas tevī pamainīja? Turpinām pavisam drīz. Tagad Joss Wilsons. Dievs nav dusmīgs uz tevi.

0: Labrīt, Ieva, vēlreiz, un labrīt tiem, kas varbūt nesen kā cēlušies, nesen kā pieslēgušies. Šorīt temats, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē un ko tas tevī pamainīja?
1: Jā, un mums ir klausītājs uzrakstījis savu ziņu Andrejs vārdā. Man brīnums ir tas, ka daži cilvēki beidzot redz, ka es nevienam nevēlu ļaunu. Tāds brīnums notika vakar. Jā, reizēm arī šādā veidā mēs varam piedzīvot brīnumus un varbūt, ka tas ir arī tāds, jā, ticību stiprinošs moments, kurā kāds cits ieraugot mūsos kaut ko, kam ir vērts ticēt, nu, tas stiprina arī mūsu ticību, vai ne? Tāds tā kā vecāku darbs, faktiski, jā. Varbūt tāda vecākošana garīgajā kalpošanā, kur kāds nobriedušāks kristietis vai varbūt ieraug to, kas vēl ir tikai tādā asniņā un vēl nav izaudzis un nav nobriedis, tā kā.

0: Dieva varas un izpausmes. Tā noteikti agrākos laikos bija izteiktāk, un šobrīd mēs tomēr tā racionāli skaidrojot, nu, kā rodas krusta un kā tur viss notiek, tad attiecīgi mēs kā distancējamies arī no iespējams šī, nu, ka tas varētu būt kāds Dieva sots, dusmas vai kāda šāda izpausme, bet nu jā, Bībele runā arī par to, un tiešām vecajā derībā ir šie apraksti.
1: Nu jā, vecajā derībā bija vecās derības laiks, un tiešām Dievs arī rīkojās saskaņā ar to laiku. Bija cilvēki pakļauti gan vecās derības baušļiem, un tā arī Dievs ar cilvēkiem rīkojās. Un tad nāca laika pilnība, nāca Jēzus. Jā, Renār, uz Jēzu tika uzlikts tās dusmas, vai tās dusmas, kurām bija jānāk par cilvēku nepaklausību. Un par to, ko Jēzus samaksāja, tu otro reizi nemaksāsi. Jā, nu, jautājums jums. Kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē, un ko tas tevī pamainīja? Numurs 25 44 22 8 8.

Pulkstens ir 8 un šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jakabs Cemers un Ieva Aniņa. Būvniecības valsts kontroles birojs trešdien apsekojis Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonu un no šodienas 11. Jūnija tā eksploatācija tiks liegta. Būvniecības birojs pauda, ka birojs ir veicis Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonu apsekošanu un izvērtējis būves tehnisko stāvokli, pat labam tiek pabeigta pārbaudes rezultātu noformēšanu. Plašāku informāciju par biroja secinājumiem un pieņemtajiem lēmumiem birojs sniegs pēc visu procedūru pabeigšanas šodien. Rīgas namu valdes priekšsēdētājs apgalvo, ka gaļas paviljona tehniskais stāvoklis pastāvīgi esot bijis Rīgas namu uzmanības lokā. Pēc viņa vārdiem uzņēmums līdz šim nodrošinājis ēkas eksploatāciju atbilstoši visām kompetento institūciju tehniskajām prasībām un iepriekšējiem atzinumiem, tomēr pašlaik saņemot informāciju par Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona iespējamo avārijas stāvokli, Rīgas nami pieņēmuši lēmumu to nekavējoties slēgt. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība pārmet veselības ministrijai atteikšanos valdības rīcības plānā iekļaut vairākus nozares organizāciju priekšlikumus veselības aprūpes sistēmas stiprināšanai. Arotbiedrības ieskatā ministrijas oficiālās atbildes liecina, ka virkne priekšlikumu veselības aprūpes stiprināšanai noraidīti nevis satura vai finanšu apsvērumu dēļ, bet gan skaidrojot, ka tos šīs valdības laikā nebūs iespējams īstenot. Starp noraidītajiem priekšlikumiem pēc Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības paustā ir pasākumi veselības aprūpes cilvēku resursu krīzes mazināšanai, primārās veselības aprūpes stiprināšanai, profilakses un agrīnās diagnostikas attīstībai, kā arī ģimenes ārstu tīkla gatavības uzlabošanai krīzes situācijās. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāji uzsver, ka veselības aprūpes sistēmas attīstībai nepieciešami pārdomāti lēmumi un reāls dialogs ar nozarē strādājošiem, nevis formālas atrakstīšanās. Arotbiedrība norāda, ka ministrijai aizbildinoties ar laiku trūkumu, ārstniecības iestādes visā Latvijā turpina strādāt personāla deficīta apstākļos, bet pacienti saskaras ar garām rindām un nevienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību. Arotbiedrība uzskata, ka šīs problēmas nevar atlikt līdz nākamajai valdībai. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā šogad

0: Saņemts 731 pieteikums, kas ir līdz šim lielākais pieteikumu skaits konkursa vēsturē. Programmas mērķis ir stiprināt zinātnisko izcilību un atbalstīt fundamentālos un lietišķos pētījumus dažādās nozerēs, kas palīdz radīt jaunas zināšanas, attīstīt pētniecības kompetences un veicināt Latvijas zinātnieku iesaisti starptautiskos projektos un programmās. Konkursā paredzēts atbalsts kopumā 18 miljonu eiro gan dabas zinātņu, gan sociālo un humanitāro zinātņu projektiem. Viena projekta maksimālais finansējums var sasniegt 300 tūkstoši eiro, projektus varēs īstenot 3 gadu periodā. Detalizētāku informāciju par iesniegtajiem projektiem un to sadalījumu pa zinātņu nozerēm sola publiskot tuvākajā laikā. Ārvalstīs 22 valstis, taiskaitā Baltijas valstis, šodien kopīgi brīdināja Irānu izbeigt uzbrukumus cilvēkiem mūsu teritorijā. Kopīgajā paziņojumā Irānas drošības dienesti tika nosodīti par starptautisko un vietējo noziedznieku bandu nožēlojumo izmantošanu sazvērestībās Eiropā, Ziemeļamerikā un Austrālijā. Mēģinājumi nogalināt, nolaupīt, mocīt, iebiedēt vai citādi uzbrukt cilvēkiem mūsu teritorijā grauj nacionālo suverenitāti un starptautiskās normas. Šīs darbības nekavējoties jāizbeidz, teikts valstu kopīgajā paziņojumā. Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpusa izlūkdienesti un tā ārzemju operāciju nodaļa Kudesas spēki ir iesaistīti letālās sazvērestībās un ļaunprātīgās darbībās pret Irāņu disidentiem, žurnālistiem, ebreju un Izraēlas kopienām un interesēm, teikts paziņojumā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar paziņoja, ka Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis nākamnedēļ Francijā piedalīsies G7 samitā, lai atjaunotu vienprātību par atbalstu Ukrainai tās karā ar Krieviju. Atsaucoties uz Eiropas līderu un ASV prezidenta Donalda Trumpa atšķirīgajiem viedokļiem, Macrons sacīja, mums tas ir ļoti svarīgi, jo mums ir jāatjauno vienprātība G7, lai atbalstītu Ukrainu par dažādiem kara aspektiem. Macrons arī piebilda, ka Zelenskis G7 samitā otrdienas rītā piedalīsies sanāksmē Francijas kurortā Evianā, lai apspriestu februāra beigās ASV un Izraēlas sākušos kāru pret Irānu, uz atsevišķu sēdi otrdien tiks aicināti arī Ēģiptes, Saūda Arābijas, Kataras un Apvienoto Arābu Emirātu vadītāji. Pagājušajā gadā mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedza 56,5 gigabaitus mēnesī, ierindojot Latvijas mobilā interneta lietotājus pirmajā vietā pasaulē. Telekomunikāciju pētniecības kompānijas Tefficient apkopotie dati liecina, ka otrajā vietā ierindojas Saūda Arābija ar 48,5 gigabaitiem, savukārt trešajā vietā ir Somija, kurā vidējais interneta apjoms, kas patērēts lietojot mobilo internetu telefonā, pērn bija 47,4 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Ceturtajā vietā atrodas Igaunija ar 42 gigabaitiem, Taivāna ir piektajā vietā ar 37, bet Lietuva ierindojas sastajā vietā ar 35,1 gigabaitu. Salīdzinot ar 2024. Gadu, mobilā interneta patēriņš Latvijā pērn pieaudzis par 19%, bet Lietuvā un Igaunijā šis kāpums veidojas attiecīgi 22% un 12%. Izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio ziņas. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šodien pēcpusdienā un vakarā Latvijas teritorijā iespējams postošs pērkona negaiss brīdina sinoptiķi. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no 12:00 līdz pat pusnaktī. Prognozētas ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa, vietām iespējama arī liela graudu krusa. Eiropas eksperimentālais vētru prognozēšanas centrs norāda, ka viens no lielākajiem riskiem būs virpuļu viesuļi jeb tornādo. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumpusē, Sēlijā un Vidzemē. Negaiss mākoņi pārvietosies no dienvidiem uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Ciklona ietekmē nedaudz pastiprināsies ziemeļaustrumu vējš, Latgalē tas pāries dienvidaustrumu vējā. Vakarpusē Latvijas šķērsos ciklona centrs, tādēļ pūtīs mainīga virziena vējš, Kurzemes piekrastē gaidāms ziemeļu vēja brāzmas līdz pat 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienām gaidām no plus 10, plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 22, plus 27 grādiem Latgalē. Rīgā gaidāms apmācies un lietains laiks, brīžiem līs stipri, iespējams spēcīgs pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens, stiprs ziemeļaustrumu vējš, vakarpusē mainīga virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18 grādi, šobrīd Rīgā plus 16 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lv.
0: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlamā ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244 5907. Atkārtoju 2244 5907.
4: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres estrādē.

Pulkstens ir 8:13 minūtes. Šī rīta jautājums, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē? Un otrs jautājums, ko tas tevī pamainīja? Turpinām pavisam drīz, bet tagad Džena Bostika ar dziesmu Tu esi lielo sapņu, Dievs.

0: Tikko dzirdējāt Dženas Bostikas dziesmu Tu esi lielo sapņu dievs, un šajā dziesmā viņa saka Es vēlos būt kā Jēzus, Tu esi lielo sapņu dievs. Tas ir tāds liels, varbūt aicinājums un uzdevums katram vienam, un to apzināties, tas nozīmē arī, kad brīnumi tavā dzīvē notiks. Un pavisam noteikti brīnums jau tavā dzīvē ir tad, ja tu esi jau piedzimis no jauna, kad tu esi piedzīvojis to piedzimšanu no jauna. Nu, jā.
1: Jā, un man savukārt domājot par tematu brīnumi, nu, jādomā par to apsolījumu, ko esam saņēmuši, kad darīsim tādas lietas kā Jēzus un vēl lielākas, un arī par apustuļu darbiem, kur tiešām notika šie brīnumi. Un nu, man vienmēr interesanti klausīties kādas teoloģiskas sarunas par šo, un kur mēģinam attaisnot, kāpēc nenotiek vai kāpēc atkal notiek. Man personīgi gribas vienkārši teikt, ka mums ir jāatzīst to, kā tas ir, un ka, ja nenotiek šie brīni, mums ir jāatzīst, ka tā tas ir, bet reizē jāatzīst, ka Kristus mums ir vēlējis un atstājis to, ka viņiem vajadzētu notikt.
0: Ieva, es gribu teikt vienkārši āmen, jo tu vari tikai atzīt patiesību vai arī viņu neatzīt. Un viņa nemainās, un viņa nav tā, ka tā kā jūras viļņi vai tā kā ekonomikas slīda. Nu, nē, Dievs ir šodien, vakar un mūžīgi tas pats, un Jēzus saka, līdz pat pasaules galam es esmu ar jums, tad viņš saka, nu vienāds es esmu ar jums. Jā, tieši es tam vārdam atzīt varu ļoti, ļoti piekrist, un personīgajā pieredzē tas bija tas atziņas brīdis. Lai gan iepriekš tas bija tā kā teorija, tad es sapratu, jā, nu, nav Dievs vainīgs, ka tas nenotiek, jo Jēzus ir tā jaunā derība, ir nodibināta tā jaunā kārtība, ir piedāvāts tas jaunais apsolījums, un tu viņu vari paņemt. Protams, ir teikts, ka mums ir jāpieauga atziņā un viss, bet tas runā par to, ka stāvoklis visu laiku ir pieejams. Ir nomainīti fizikas likumi, ja tā varētu teikt.
1: Nu, un vēl šai sakarā gribētos pieminēt arī to, ka šo paklausības momentu, jo redzot arī, kā Jēzus darīja savus brīnumus, tur vienmēr bija šī saruna ar Dievu pirms tam, kur viņš tā kā, nu, precizē, noskaidro, vai man šajā brīdī tas ir jādara, jo brīnums var būt par svētību, un reizēm par svētību var būt iešana cauri kādām grūtībām, un tad nu, šī Dieva griba tajā brīdī priekš konkrētā cilvēka nu, ir tas labākais, tas vērtīgākais, un būt tajā, vai nu saņemot brīnumu, vai ejot cauri, varbūt arī kādiem izaicinājumiem, nu, viss, lai notiek pēc Dieva gribas. Un jā, viņam ir pieejams visas dziedināšanas, tā ir patiesība. Un caur viņu mēs varam tikt dziedināt, bet slava Dievam par grūtībām un arī par nu, kaut kādām situācijām, kur mēs uzreiz nesaņemam to. Nu tā, jā.
0: Zini, ja mēs uzreiz nevaram pirmo savu lidmašīnu uzbūvēt, tas nenozīmē, ka tie likumi nestrādā, bet vienkārši viņi nevar uzbūvēt. Un Jēzus arī, viņš staigāja tikš uz zemes un viņš teica, es neko nedaru no sevis, neko. Un, kā tēvs ir rādījis, kā tēvs, ko saka, to es runāju, un mēs to redzam Bībelē. Un mēs varam izvēlēties, vai runāt to, kas ir Bībelē, vai nerunāt to, kas ir Bībelē. Un Jēzus arī, tad, kad viņš tajā reizē, kad uzcēla Lāceru, viņš pat pastāsta visiem, ka tādēļ, ka lai cilvēki ticētu, es to esmu teicis. Un ko tad viņš teica? Paldies, ka tu tēvs mani vienmēr paklausi. Viņš darīja to, ko viņš redzēja tēvu darām, viņš domāja, kā domā tēvs, kā viņš ir mācījis. Un viņš pienāk pie tās situācijas un saka, paldies tēvs, ka tu vienmēr mani paklausi. Bet Jēzus saka, es neko nedaru pats no sevis. Kā tēvs spriež, kā tēvs dara, tā es daru.
1: Jā, tā ir tā, nu, tā tuvība ar tēvu, kur nodrošina to, ka tiešām nu, tā rīcība ir saskaņota, ka viņi nav pašizdomāti. Arī nu, tas vārds Dievs dod savu garu tiem, kas viņu paklausa. Nu, tas arī ir kaut kāds atslēgas moments, jo nu, kā viņš var dot, ja mēs ejam kaut kādā savā, nu tādā spītīgā savā virzienā, nu tas būs tad uz destrukciju, tas nebūs par svētību, tāpēc, nu jā, tur tāds tā no visām pusēm ir šis vārds, kas bruģē to šauro ceļu. Un Kristīna mums ir atsūtījusi ziņu.
0: Kolēģi Kristīna.
1: Mūsu kolēģi Kristīna, kura ir atvaļinājumā. Kristīna, mīļā, tev ir atvaļinājums un tu sūti ziņu. Nu, tā ir īsta mīlestība. Sūtam arī tev vislabākos un mīļākos vēlējumus, lai tu var tiešām atpūsties savā atvaļinājumā. Labrīt, mīļie Jēkabu un Ieva. Pēdējais nepārprotamais brīnums manā dzīvē bija kāda tuva cilvēka pārsteidzošā nākšana pie ticības un izmainīta dzīve. Tas nesis izmaiņas arī manī pašā atraisīs pateicību un mīlestību. Paldies Dievam! Lai Dievs mūs katru turpina pārveidot pēc sava prāta un dod tādus brīnumus, kas piepilda dzīvi ar svētīgām izmaiņām. Laikam nav skaistāks brīnums par kādu.
0: Man ļoti interesē tas atslēgas vārds – atraisīja mīlestību. Bet turpināsim ar dziesmām un atgādinu jautājumu jums. Kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē? Un otrs jautājums, ko tas tevī pamainīja? Tas var būt saistīts ar tevi, tas var būt, kad caur tevi notika brīnums, priekš tevis notika brīnums. Visu to var darīt zinām uz numuru 2544-2288. Perfect was a race with the finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus, yeah. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Man vajag Jēzu, tā dziedāja Matthew West, dziesmā I Need Jesus. Tagad Sons of Sunday ar dziesmu Dievs darīja. Kas to darīja? Dievs to darīja. Un šorīt jautājums, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē? Un ko tas tevi pamainīja? Pulkstens 8:30, raidījums, lai nāk tavs vārds, un tad jau turpinam.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kad dzīve kļūst sausa, tu redzi, kur patiesībā ir tavas saknes. Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds. Kur darba dienu rītos mēs tiekamies, lai kopā apskatītu Dievu vārdu un ieraudzītu, kā mēs to varam pielietot praktiski savā ikdienas dzīvē. Šobrīd mēs apskatām pirmo psalmu, un šodien mēs turpinam apskatīt trešo pantu. Un kā katru reizi arī šodien lasīšu no pirmā panta. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Vakar mēs runājam par augļiem, kas ir pareizā laikā. Šodien mēs apskatīsim, ko nozīmē šie vārdi, kam lapas nesavīst un viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Lapas nesavīst. Mēs redzam, ka Bībelē lapas ir lietotas arī kā dzīvības simbols un pazīme. Te nav teikts, ka kokam nekad nebūs sausuma, vēja vai karstuma. Te ir teikts, ka kokam ir avots, kas uztur dzīvību, un viņa dzīvība nav atkarīga no citiem ārējiem laika apstākļiem. Un tāpat arī mums, ticīgajiem, kas mēs esam iestādīti Jēzu Kristu, nav svarīgi, kādi ir laika apstākļi ārpus mums. Svarīgi ir tas, ka mēs esam iestādīti Jēzu Kristu, un viņš ir tas, kurš mūs nodrošina ar visu nepieciešamo, lai mēs varētu nest augļus īstajā laikā un lai mūsu lapas nenovīst, lai mūsos ir dzīvība. Un tad psalmists saka, viss, ko viņš dara, tam labi izdosies. Un šeit mums ir ļoti svarīgi saprast, kas tad ir laba izdošanās. Tas nenozīmē, ka katrs mūsu plāns automātiski kļūs par biznesa veiksmi, vieglu dzīvi vai ārēju panākumu. Vārds izdosies oriģinālvalodā nozīmē plauks, sekmēsies, virzīsies uz Dieva paredzēto mērķi. Bībeliska izdošanās nav tikai vairāk naudas, vairāk iespēju vai vairāk komforta. Tā ir dzīve, kas ir sakņota Dievā, paliek viņa gribā un nes augļus īstajā laikā. Citiem vārdiem sakot, viss, ko šāds cilvēks dara, tiek virzīts Dieva nolūkos un nes augļus, kas pagodina Dievu. Un tajā pat laikā es ticu, ja mēs esam Dieva gribā un mūsu dzīvē parādās augļi, kas ir arī aprakstīti vēstulē Galatiešiem, Dievs mūs arī var celt un kvalificēt darbā un biznesā un uzticēt arī vairāk finanses. Bet vislielākais jautājums ir tas, kuram no tā tiks vislielākais gods. Un es atkārtošu vēlreiz. Šie vārdi lapas nesavīst nenozīmē, ka kristietim nebūs noguruma, spiediena, pārbaudījuma vai asaru. Tas nozīmē, ka viņa dzīvība nav atkarīga tikai no apstākļiem. Tas nozīmē, ka mūsu kā kristiešu dzīvība ir atkarīga no ūdens avota, un mūsu ūdens avots ir pats Jēzus Kristus. Un arī šodien es vēlos tevi izaicināt. Šodien izvēlies vienu lietu, ko tu parasti dari savā spēkā. Varbūt tas ir darbs, varbūt tas ir finanses, varbūt tā ir problēmu risināšana. Un pirms tu to dari, apstājies uz divām minūtēm un lūdz. Dievs, es negribu būt vienkārši veiksmīgs, es gribu nest tavus augļus pareizā laikā un nest ar to godu tev. Es ticu, kad ar Dieva žēlastību tev izdosies.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Pulkstens ir 8:40 minūtes, Tobijs Maks ar dziesmu Nekā nav saldāk par tavu mīlestību. Lai gan esmu bijis augšā un lejā, nekā nav saldāk par tavu mīlestību. Šī rīta jautājums, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē. Turpinām pēc šīs dziesmas, numurs 2544-2288.

0: Arī šai dziesmai atbilst mūsu temats, ka nekā nav saldāka par viņa mīlestību. Kad es esmu, tā kā dziedāja Tomijs Maks, es esmu bijis tajā pasaules augšgalā un arī bijis grūtajās situācijās, bet nekā nav saldāka par viņa mīlestību. Un mēs varētu domāt, ka no pasaules bedres, lai tevi izvilktu, tev daudz, kas ir patīkams, daudz, kas ir pieejama, mīļš, bet atzīt to, ka tajās situācijās tomēr nekas nav labāks par viņa mīlestību.
1: Un līdzīgi mums raksta arī Iveta, viņa raksta labrīt. Domājot par brīnumiem manā dzīvē, man liek aizdomāties, ka tas man bijis garākā laika periodā, nekā mēdzu par brīnumiem uztvert. Parasti tās ir asociācijas, ka tie notiek vienā mirklī, taču tas, par ko aizdomājos, ka mans brīnums ir, ka no pārlieku jūtīgas un mazvērtīgas esmu kļuvusi pārliecinātāka. Kas esmu Kristu. Ja pirms kādiem 3-4 gadiem daudz šaubījos, biju vājāka pret velnu uzbrukumiem, tad tagad esmu pārliecinātāka un nobriedušāka Kristu. Viena no spēcīgām atslēgām, kas to palīdzēja, ir regulārs personīgais laiks ar Dievu esot pielūksmē. Un Iveta pievienojas arī rakstuvietu, no Jēkaba vēstules 4. Nodaļas 6 līdz 7. Toties viņš dod lielāku žēlastību, tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam un viņš bēgs no jums. Tā raksta Iveta. Tieši vakar runājām par šo rakstuvietu, ka tā secība ir padodieties Dievam un tad stājieties pretim velnam. Jā, jo ja mēs vienkārši stājamies pretim, tad mēs savā spēkā, bet ja mēs pirms tam padodamies Dievam, tad Dievs var savā spēkā darīt lietas caur mums. Paldies!
0: Jā, paldies tiešām par paldies ziņu. Par ziņu, un jā. Es iepriekš arī domāju, ka šādu piemēru vajadzētu pieminēt, lai cilvēki nedomā, ka tam jābūt, nu, nezinu, nokrita ritenis no tev acu priekšā. Kad arī ir šādi tiešām brīnumi, ko tu vari konstatēt, kas ir pēkšņi tev atnācis, tā kā acis atvērās uz to, kas ir pēkšņi noticis. Varbūt tas gadu gaitā ir audzis, bet pēkšņi kļūst redzams. Nesen kā arī tieši ar mammu runāju par vienu cilvēku, viņa teica, jā, tam cilvēkam tas process ir bijis varbūt tāds grūts un ar kāpumiem un kritumiem, bet tu nevari noliekt, kā Dievs ir viņu izmainījis. Un par to cilvēku, tā cilvēka dzīves izmaiņas dēļ, vairāk cilvēki, kas iepriekš viņu stutēja un glāba, atnāca pie Dieva. Tikai tā dēļ, ka viņa teica, ja viņš izmainījās, nu tas varēja būt tikai Dievs, tāds nevarēja izmainīties. Un pat nākot pie Kristus, nu, beidzot, jā, cilvēkam ir tā Dieva atziņa, un tāpat, salīdzinot ar to sākumu, ir tik milzīgas izmaiņas. Un līdzīgi kā viņas piemērā par to mieru, tad tas cilvēks bija tāds ass un ātrs, un var redzēt, kā ar gadiem tas ir mainījies, jā. Mums īstenībā ir vēl viena līdzīga ziņa ar to, bet to tu atklāsi vēlāk arī.
1: Jā, jā. Paldies par to, ka dalāties ar savām pārdomām. Rakstiet uz telefonu numuru 2544228 un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Pulkstens ir 8:57, pavisam drīz kristīgās ziņas, bet tagad Krista Emanuēle Cēberga ar dziesmu Pilna mīlestības tēva sirds. Šī rīta temats, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē? Un otrs jautājums, ko tas tevī pamainīja? Numurs 2544-2288 tavai ziņai, un turpinām pēc deviņiem.

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Jauns starptautisks pētījums liecina, ka vadošie mākslīgā intelekta modeļi, atbildot uz jautājumiem par reliģiju un ētiku, nereti uzrāda sistemātisku neobjektivitāti un bieži neiekļauj reliģiska rakstura skatījumu savās atbildēs. Pētījumu publicējas mākslīgā intelekta ticības un ētikas izvērtēšanas konsorcijas, kurā sadarbojas pētījumi, pētnieki no Birgama, Janga universitātes, Beilora universitātes, Notre Dame universitātes un Ješivas universitātes. Rezultāti tika prezentēti mākslīgā intelekta ētikas samitā Atēnās, Grieķijā. Pētnieki analizēja 14 lielos valodas modeļus, tostarp dažādas ChatGPT, Claude, Gemini un Grok versijas. Īpaši uzmanību pievēršot tam, kā tie atbild uz jautājumiem par reliģiju un reliģiskās piederības maiņu. Pētnieki secinājuši, ka mākslīgā intelekta sistēmas uzrādīja skaidras un sistemātiskas tendences, iesakot pārēju uz noteiktām ticībām vai prom no citām. Analizējot 14 dažādas reliģiskās un nereliģiskās kategorijas, tostarp ateismu un agnosticismu, pētnieki secināja, ka aptuveni 45% gadījumu modeļi sniedza pozitīvu vai atbalstošu attieksmi pret kādu no šīm izvēlēm. Pētījuma vadītājs un datorzinātņu profesors Davids Vingeits norāda, ka cilvēki bieži vēršas pie mākslīgā intelekta ar ļoti praktiskiem jautājumiem par dzīvi, ikdienas situācijām, sērām, mīlestību, zaudējumu un ar morāli saistītiem jautājumiem. Tomēr bieži vien mākslīgais intelekts šajā sarunās neiesaista reliģisko perspektīvu. Tuvojoties Amerikas Savienoto Valstu neatkarības deklarācijas 250. Gadadienai, Vašingtonā esošais Bībeles muzejs ir uzsācis jaunu iniciatīvu – Bībele un Amerika 250, lai pētītu un skaidrotu svēto rakstu ietekmi uz valsts dibināšanu un tās

0: vēsturisko attīstību. Programmas ietvaros paredzētas izstādes, lekcijas, izglītojoši pasākumi un teātra izrādes, kas apmeklētājiem dos iespēju iepazīt Bībeles un Amerikas vēstures savstarpējo saikni. Iniciatīva sākās 7. Jūnijā ar pirmo lekciju cikla pasākumu, kurā tika aplūkots jautājums, kāda bija Bībeles loma Amerikas Savienoto Valstu dibināšanā un ko tas nozīmē mums šodien. Lekciju cikls konkrētos datumos turpināsies gan klātienē, gan tiešsaistē līdz pat šā gada decembra sākumam. Muzejs informē, ka diskusijās piedalīsies vadošie vēsturnieki, akadēmiķi, kuri analizēs tādas tēmas kā Bībeles valodas lietojums Amerikas revolūcijas laikā un svēto rakstu ietekme uz agrīnās Amerikas politisko domāšanu. Savukārt 3. Jūlijā tiks atklātas divas jaunas tematiskās izstādes, bet no 12. Jūnija līdz 19. Jūlijam muzeja Pasaules skatuves teātrī būs skatāma dzīva teātra izrāde ģenerāļa lūkšana, kas stāsta par nozīmīgiem notikumiem Džordža Vašingtona dzīvē Amerikas revolūcijas laikā un pievēršas ticības lomai viņa vadībā. Kanādā turpinās debates par reliģiskās brīvības un vārda brīvības aizsardzību saistībā ar jauno naida apkarošanas likumprojektu C9. Senāta komiteja atteicās atjaunot līdzšinējo normu, kas labā ticībā paustu reliģisku uzskatu izteikšanu noteiktos gadījumos īpaši aizsargāja pret apsūdzībām par naida runu. Pēc tam senāts likumprojektu pieņēma bez šīs izmaiņas. 4. Jūnijā senāts pilnajā sastāvā apsprieda un pieņēma likumprojektu C9, neiekļaujot tajā aizsardzības pasākumus attiecībā uz reliģiskās izteikšanās vārda brīvību. Tagad likumprojekts tiek nosūtīts atpakaļ uz pārstāvju palātu, lai tiktu veikts galīgais balsojums par ar šo jautājumu nesaistītu likumprojekta grozījumu, kas attiecas uz naida simboliem. Pēc balsojuma Kanādas evaņģēliskā apvienība paziņojumā norādīja, ka komiteja pretēji solītajam nav panākusi, lai likumprojektā tiktu nodrošināta lielāka skaidrība un aizsardzība reliģiskajai izpausmei. Apvienība savā paziņojumā arī piebilda – lūdzu lūdziet, jo likumprojekts atgriežas senātā un ir pēdējā iespēja veikt izmaiņas. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šodien pēcpusdienā un vakarā Latvijā iespējams postošs pērkona negaiss, brīdina sinoptiķi. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsildinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no pulksteni 12 līdz pat naktī. Prognozētas ļoti stipras lietus gāzes, vētra un krusa vietām iespējama arī lielgraudu krusa. Eiropas eksperimentālais vētru prognozēšanas centrs norāda, ka viens no lielākajiem riskiem būs virpuļu viesuļu jeb tornādo. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē Sēlijā un Vidzemē. Negaisa mākoņi pārvietosies no dienvidiem uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Ciklona ietekmē nedaudz pastiprināsies ziemeļaustrumu vējš, Latgalē tas pāries dienvidaustrumu vējā. Vakarpusē Latvijas šķērsos ciklona centrs, tādēļ pūtīs mainīga virziena vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidāma no plus 10, plus 14 grādiem Kurzemē līdz plus 22, plus 27 grādiem Latgalē. Rīgā gaidāms apmācies un lietains laiks, brīžiem līs stipri, iespējams spēcīgs pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērena stipri ziemeļaustrumu vējš, vakarpusē mainīga virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 18 grādi. Šobrīd Rīgā plus 16 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: No 27. Līdz 31. jūlijam norisināsies diennakts Kristīgā nometne – kopā augt, bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26 700 152. Atkārtoju 26 700 152.
4: Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu ei.uz/tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 28 630 165. Atkārtoju 28 630 165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 1 7.

Pulkstens ir 9:13 minūtes. Maikls W. Smits tagad ar dziesmu Tavs nams. Dziesma, kas vēsta par to, kā tas ir ieraudzīt Dieva godību. Aicinājums ieraudzīt Dieva godību un kāds viņš ir. Bet šī rīta jautājums, kuru drīzumā turpināsim. Kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē? Un ko tas tevī pamainīja? Numurs tavām atbildēm 25 44 22 88.

0: Šī rīta temats, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē? Ko tas tevī pamainīja?
1: Un kāda mamma dalās ar brīnumu, kas notika viņas dēla dzīvē, un nolasīšu viņas ziņu. Pēdējais nepārprotamais brīnums manā dzīvē bija mana 24 gadus vecā dēla atgriešanās un stipra pieķeršanās Dievam. Lai arī viņš no bērnības bija apmeklējis baznīcu, tomēr ceļš aizveda prom no Dieva. Lai arī ikdienas lūdzu par saviem bērniem vienu brīdi, apņēmos intensīvi lūgt par viņa dzīvi un ticību, un pēc mēneša dēla dzīve pilnīgi sagriezās kājām gaisā. Lai arī caur grūtībām, vilšanos un ciešanām, bet tagad viņš ir pilnībā nodevies tam kungam. Un tas neizsakām mani tuvināja Dievam, nebeidz viņu slavēt, pateikties un godināt. Brīnišķīga liecība un paldies šai
0: mammai. Jā, paldies mammai, šai klausītāji.
1: Jā, kas dalījās ar šo stāstu. Tas varbūt ir kādam par iedrošinājumu, ka turpinam lūgt, nepadodamies. Un tieši tā ir ticība, ka mēs ticam tam, ko vēl neredzam. Un stiprinam savu ticību ar šo liecību. Jā,
0: man arī patika viņas piebilde par to, ka tas tiešām ļoti stiprināja viņas ticību. Un lai gan iepriekš viņa ilgi bija lūgusi, bet tad izlēma, nu, ir jāatrisina tas. Un pēkšņi tas, jā, arī tev kalpo par stiprinājumu.
1: Brīnišķīga liecība. Un Kristīna mums ir atsūtījusi arī tādu no cita aspekta brīnumu. Viņa raksta pēdējais nepārprotamais brīnums, kas vieno mūsu visus, kuri Latvijas kristīgajā radio kalpojam un to klausāmies, ka katru mēnesi tiek apmaksāti tie tūkstošiem vērtie rēķini. Un vietnē latvijaskristīgaisradio.lv šķērsvītra ziedot, katrs var apskatīt dažus šādus rēķinus. Tas ir brīnums, ka varam tos apmaksāt un ka Latvijas Kristīgais radio vispār var pastāvēt tikai no ziedojumiem. Milzīgs paldies katram klausītājam un atbalstītājam.
0: Lai nu kuru ziņu es gaidītu, šo es negaidīju.
1: Jā.
0: nu tiešām.
1: Nē, nu šis ir ļoti tāds konkrēts un reāls aspekts un nu, visnotaļ, jā, paldies, Kristīne, par šo, ka tu vērsi mūsu uzmanību uz šo aspektu. Tad mums ir ziņa arī no Ventspils puses. Nu, mums ir saglabāts, ka raksta Anna, bet parakstījies ir Modris. Nu, sveicieni gan Annai, gan Modrim, bet šajā rītā lasīsim tātad Modra ziņu Ventspilī. Esmu Dieva brīnums. Dievs man vairākas reizes izglābi no nāves, kad vēl bija neticīgs. Dievs mani apstādināja uz ceļu, kad gāju sliktos ceļos un citi kristieši mani aizved uz baznīcu. Tagad kalpoju Dievam, Dievs man kristie ar svēto garu un daudz reiz mani ir dziedinājuši. Paldies viņam, esiet svētīti.
0: Nu, tā jau ir gandrīz brīnuma autobiogrāfija, tāda virsraksta kopsavilkuma. Tāda.
1: Jā, nu, cilvēkam tiešām vārds brīnumi dzīvē ir praktisks, reāls un taustāms. Viņš nespēja klusēt un vēlas dalīties ar citiem klausītājiem. Jā, nu.
0: Padalīsimies vēl mazliet vēlāk. Tagad ir jauna dziesma no grupas We the Kingdom, Neļauj tumsai. Un sveicam šīs dienas gaviļniekus. Šodien, lai jums ir svētīga diena un pilna prieka, We the Kingdom, Don't Let the Darkness.

0: Pulkstens ir 9:24 minūtes. Pavisam drīz arī intervija par kādu laivu braucienu, bet līdz tam vēl par šī rīta jautājumu, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē un ko tas tevī pamainīja?
1: Un Vilnis mums raksta labrīt, godīgi sakot, es pat neapzinājos, ka jau ilgu laiku esmu saslimis ar otrās grupas diabēta slimību. Tad, kad sapratu, ka no saviem 75 kilogramiem esmu nokrities uz 45 kilogramiem, tad sāku meklēt ārstus, kā arī savu slimību un veselības stāvokli atdevu kunga rokās. Sāku lūgt un pacietīgi gaidīt ticībā uz viņu, ka viss notiks savā laikā, gan dziedināšana, gan uzlabosies veselība. Un vakar pamanīju, ka esmu palicis apaļāks un jūtos arī labi, lai visa slava gods pieder viņam, ka viņš atbild uz lūkšanām un ar prieku ticībā dzīvot viņam. Jā, lai veselība Vilni, lai tiešām, lai izdodas piedzīvot pilnīgu atjaunošanu, dziedināšanu mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā.
0: Jā, paldies Vilni par to, ka dalījāties, un paldies, ka arī tādu vārdu norādat, ka jūs tā kā gaidījāt. Nevis vienkārši metāt kaut kur, izskatīšanai, bet tiešām sagaidāt no Dieva. Un jā, ja zinat, kadreiz bija tāds evaņģēlists Orāls Roberts, un tas bija viens no spēcīgajiem vārdiem, ko Dievs viņam deva. Gaidi brīnumu šodien. Jā, turpināsim pēc intervijas. Un tagad pats Berets ar dziesmu Brīnišķa dzīve.

0: Šajā brīdī rīta intervija. No 22. līdz 24. jūnijam ir plānots Latvijas Kristīgās studentu brālības ikgadējais laivu brauciens. Par to, kā tas notiks un kas tam var pievienoties, mums padalīsies viena no organizatoriem, Marta Anna Stinka. Sveicināta!
1: Sveicināta!
0: Pirms pievēršamies pašam laivu braucienam, pastāstiet, kāpēc rīkojat šādus Latvijas Kristīgās studentu brālības braucienus un kāpēc šim laivu braucienam aicināt pievienoties arī citus?
1: Jā, šī mums jau ir tāda tradīcija katru gadu, kad beidzās studiju gads, mēs gribam noorganizēt šādu kā sabraucības pasākumu, jo mums ir vairāki tādi pasākumi bijuši, kurā var pievienoties dažādi studenti, arī vidusskolēni un jaunieši. Un mēs gribam veidot tādu iespēju, kur satikties, kur arī dalīties ar liecībām un slavēšanu. Un kā mēs zinām, arī šajos svētkos ir daudz kas cits, kas nav tik kristīgs, tāpēc mēs gribam piedāvāt arī šādu iespēju būt kristīgā vidē, draudzībā kopā ar citiem brāļiem māsām Kristu.
0: Tad tā ir iespēja visiem būt kristīgā vidē, visiem sanāk absolventiem?
1: Jā, tur arī varbūt absolventi, mēs vecumu aptuveni nosakam no 16 līdz 30 gadiem dalībniekiem, kuri var pieteikties. Jā.
0: Vai tiem obligāti ir jābūt tiem, kas ir bijuši studenti kādreiz arī?
1: Nē, nav obligāti. Var arī būt visi, kas vēlās, kuri vēlas pievienoties un ir šajā vecuma grupā. Tāpēc tas nav obligāti nosacījums būt studentam. Bet jā, tad lielākā daļa, protams, ka ir kaut kur studējošie, jo šis ir vienkārši tāds vecums, kurā jaunieši studē. Bet būs arī daži, kuri ir absolvējuši jau. Jā.
0: Kur notiks šīs laiva brauciens, kas notiek šogad?
1: Jā, šogad mēs plānojam laiva braucienu organizēt Kurzemē. Mēs laivosim pa tādu upi Rindu, kas ir netālu no Ventspils. Un pirmā vakarā mēs paliksim kempinga vietā. Tad mēs laivosim aptuveni 20 kilometrus. Un pēc tam mēs otrajā vakarā paliksim kādā privātā teritorijā. Un tad noslēguma dienā mēs beigsim šo maršrutu pie Rindas ciema tilta.
0: Kāda ir tā laivu braucienu dzīvošana, jo vai tas ir namiņos, vai tas ir teltīs, un ar kādām laivām ir tā laivošana?
1: Jā, tas būs teltīs, tā kā katram jāņem līdzi būs sava telts un guļamais, kur palikt. Un laivas būs divvietīgie kajaki un būs tie apusējie airi, par kuriem var airēt.
0: Tātad droši vien ir arī jāpiesakās pirms tā laiva brauciena, nevar vienkārši ierasties, jo laivas droši vien ir ierobežotā skaitā.
1: Jā, noteikti ir jāpiesakās un to var izdarīt, ejot uz šo saiti e.uz/rinda2026. Tur ir visa informācija un pēc tam mēs organizatori izveidosim arī WhatsApp grupu visiem dalībniekiem, kuri būs pieteikušies, lai arī tur tālāk varētu sarunāt par transportu, kā tur nokļūt un arī par teltīm. Ja nu kādam nav, tad kā var sadalīt pa teltīm, jā.
0: Kas par transportu būtu jāsarunā? Kas ir tie jautājumi, kurus jūs skaidrosiet?
1: Jā, mēs tur brauksim ar privātajām automašīnām un tad mēs, protams, ka dosim iespēju tiem, kuriem nav savas privātās automašīnas, viņi varēs pievienoties kādiem un braukt kopā ar kādu. Jā.
0: Tā pievienošanās laivu braucienam, lai pievienotos, ir tātad jāsakontaktējas ar jums, ja ir kādi jautājumi, vai var vienkārši uzreiz jau pieteikties?
1: Var uzreiz pieteikties.
0: Un kur to iespējams izdarīt?
1: To iespējams izdarīt šajā saitē e-punkts uz slīpsvīca rinda 2026.
0: Un noslēgumā, ko jūs vēlētos vēl pieminēt? Varbūt tas ir kāds liecības stāsts, kaut kas tāds, kas cilvēkiem pastāstītu, kāpēc šādi laivu braucieni ir svarīgi. Varbūt atbraukt un piedalīties priekš citiem, varbūt priekš sevis, varbūt atvest kādu savu tuvinieku sev līdzi. Tātad, piemērs, kāpēc šāds brauciens ir svarīgs?
1: Jā, es zinu noteikti, ka ir vairāki cilvēki bijuši, kuri ir atbraukuši līdzi kādam, kuri bijuši tajā brīdī pat neticīgi, kas nav kristieši, bet esot šajā sadraudzībā un dzirdot uzrunas liecības, ka tiešām viņi ir piedzīvojuši Dievu mīlestību un ka šajos laivu braucienos ir vairāki atgriešanās stāsti arī bijuši. Tā kā tas ir ļoti skaisti un ka Dievs var šajos pasākumos darboties. Jā, un noteikti es aicinu visus, kuri arī nav varbūt kristieši vai pazīstami kādi studenti, tad uzaicināt līdzi. Jo nu, tur būs, protams, uzrunas, bet tur būs arī vairāk evanģelizējošs pasākums. Vismaz tā mēs šos laivu braucienus cenšamies plānot, lai tas ir atvērts arī tiem, kuri vēl nezin par Dievu, ka viņi var tur uzzināt. Un jā, tā ir tāda vieta.
0: Un tas notiek arī tādā nepiespiestā gaisotnē, saprotams?
1: Jā, tas ir ļoti brīvs.
0: Paldies jums, Marta, par to, ka pastāstījāt par šo braucienu, ka tādus arī rīkojat un ka tiem pat ir augļi. Paldies arī par to jums un lai svētīgs šis brauciens, prieka pilns un lai arī labas liecības nākamajam gadam. Paldies jums!
1: Paldies!
0: Tikko sarunājos ar vienu no Latvijas kristīgās studentu brālības igadējā laivu brauciena organizatoriem Martu Annu Stinku. Brauciens notiks pa Kurzemes upi Rindu un brauciens plānots no 22. Līdz 24. Jūnijam. Tam var pieteikties, ejot uz saiti ej.uz/rinda2026.

Pulkstens ir 9:42. Ja tu esi pamanījis, ka Dievs tevi ir vainagojis ar mīlestību, ka tevi ir pieejama žēlastības tronis, ka brīnumi priekš tevis ir kaut kas normāls, droši to vari padalīties uz numuru 2544-2288, jo šorīt jautājums ir šāds. Kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē? Un otrs jautājums, ko tas tevī pamainīja? Tagad Džozefs Habidangs ar dziesmu Sienas kritīs kā Jērikā.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: Par šī rīta jautājumu, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē, vēl ir brīnišķīgas ziņas un vēlos arī jums ar tām padalīties. Vēl varat iesūtīt savējo un turpinām pēc šīs dziesmas.

Tava labestība veda mani uz grēku nožēlu, uz pievēršanos atpakaļ Tev, un Tava labestība liek man dziedāt. Brīnišķīgi vārdi un atgādinājumi Bībelē, atgādinājumi par tām situācijām, kur cilvēki Bībelē piedzīvoja Dievu, un tas viņos radīja konkrētu situāciju, jeb konkrētu pateicību, atziņu, un tās atziņas ir nodotas mums, un interesanti, ka tagad pēdējās ziņas ir tādas divi krasas atšķirības, gan varbūt tāda vienkārša lietiņa, un tāpat laikā ir arī kādas, kas ir spēcīgās lietas, un Jānis raksta šādi. Brīnumi biežāk notiek ar tiem, kuri tic šo Jāņa Vainaga citātu. Bieži atceros, kad dzirdu runājumu par brīnumiem. Pieminu nevis, lai izceltu manu ikdienišķo brīnumu, bet vienkārši, lai šis citāts plaši izskanētu. Un tas citāts ir, brīnumi biežāk notiek ar tiem, kuri tic. Un Jānis raksta šādi. Pēdējais mans brīnums bija pirms mēneša paspēt uz vilcienu 4 minūtēs. Skrējiens tik ātri nebija bijis. Jā, ceļā domās lūdzu, tu zini, kā atrisināt, kā paspēt vai nepaspēt. Vienīgais, ko es varu, ir skriet. Paspēju un turpmāk izeju, lai ietu, nevis skrietu. Kāds varētu teikt, ka 4 minūtes, sazin, cik gara distance, priekš Jāņa tā ir liecība. Padalīšos jums arī ar kādu tādu lielāku, varbūt, liecību. Un šo rakstīja kāda klausītāja Laura. Man brīnumi notiek katru dienu, bet mans pēdējais brīnums, kas atstāja spilgtākās atmiņas, bija 1. Decembrī 21. Gadā, kad 12.21. nāca pasaulē mans 5. Bērniņš, meitiņa. Jau no grūtniecības sākuma ārsti prognozēja, ka mēs abas varam aiziet bojā. Augļa oliņa bija deformēta un placenta auga cauri dzemdes sienām, saugot ar iekšējiem orgāniem un muskuļiem. 36. Nedēļas beigās es draudzenēm nosūtīju savas pēdējās domas un devos uz Stradiņa slimnīcu, kur bija plānota operācija ar 12 speciālistu klātbūtni. Operācija ilga vairākas stundas, es zaudēju daudz asiņu, paldies donoriem, un slimnīcā ar skatu uz Alberta baznīcu pasaulē nāca mazā meitenīte. Vesela kā rutks. Man izoperēja dzemdi, pārlēja asinis, veica muskuļu atdalīšanu un atpakaļ šūšanu. Nakts bija smaga, jo mani nejauši aizmirsa dežūrējošās māsiņas. Es pat netiku pie izsaukuma pogas. Mazulīte bija no manis projām. Vienīgais, kas bija ar mani, bija viņš, Jēzus. Nākamajā dienā es jau cēlos kājās par spīti ārstu prognozēm un vakarā jau pieprasīju mazulīti atdot manā aprūpē. Pēc 12 dienām mēs devāmies mājās par pārsteigumu visiem. Saprotu Dieva varenību un pateicos visiem, kas par mums lūdza, īpaši Krusta baznīcas draudzei un Vinetai. Dievs nepārprotami par mums rūpējas, tāpēc nebrīnos, ka izdzīvojām un nav pat nekādu seku. Pie šīs ziņas negribas turpināt, lai tas jums paliek atmiņā. Un nosēžās paturpināsim pēc pulkstens 10 ar tematu, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē, un otrs jautājums, ko tas tevī pamainīja?

Pulkstens jau pavisam drīz ir 10, un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10:15 noslēdzam, nevis noslēdzam, bet sākam Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Un šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Tajā jums ir iespēja iegūt Bībeli bez maksas. Ja piedalāties un atbildet atbildi visātrāk. Pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām, lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un pulkstens 11. Bībeles lasījums. Šodien pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks, pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda. Bet jau tūlīt lasījums no jaunās derības un paturpināsim arī vēl pēc tam šī rīta tēmatu, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē un ko tas tevī pamainīja. Vēlos atgādināt vēl, ka ja jums ir kādi jautājumi Latvijas Kristīgajiem radio vai vēlties mums kaut ko uzrakstīt, tad e-pasts saziņai ir lkr@lkr.lv un ir pieejams arī e-pasts reklama@lkr.lv, ja vēlaties paziņot par kādiem gaidāmiem pasākumiem. Bet tagad, lai svētīgi klausīšanās, ieklausīsimies vārdā no jaunās derības.

0: Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri gaismā austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas. Un vēl kādas citas bija līdz ar tām. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā un tā kunga Jēzus miesas neatrada.
1: Un, kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs. Un, kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Pieminiet, ko viņš jums runāja vēl Galilejā būdams sacīdams, cilvēka dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam un trešā dienā augšām celties.
0: Un tās atcerējās viņa vārdus. Un atpakaļ griezušās no kapa, tās to visu pasludināja tiem 11 un visiem citiem. Un tur bija Marija Magdalēna un Joanna un Marija, Jēkaba māte, un citas ar tām, kas apustuļiem to sacīja. Un šie vārdi tiem izlikās kā pasaka, un tie viņām neticēja.
1: Bet Pēteris cēlās un aizskrēja pie kapa. Tur viņš noliecies, paskatījās iekšā un redzēja noliktus tik autus vien un aizgāja, brīnīdamais par to, kas bija noticis.
0: Un redzi, divi no tiem gāja tai pašā dienā uz kādu pilsētiņu, tā bija 60 stadijas no Jeruzālēmas vārdā Emava. Un tie sarunājās par visām tām lietām, kas bija notikušas. Un gadījās, ka tie tā savā starpā runāja un apspriedās, arī pats Jēzus tiem tuvojās.

0: gāja ar viņiem, bet viņu acis tapa turētas, ka tie viņu nepazina.
1: Un viņš tiem sacīja, kādas tās runas, ko jūs runājat savā starpā uz ceļa.
0: Un viņi apstājās bēdu pilnām sirdīm, tad viens vārdā Kleops atbildēja un viņam sacīja, vai tu viens esi tāds svešinieks Jeruzālēmē, kas nezina, kas šinīs dienās tur noticis?
1: Un viņš tiem sacīja, kas tad?
0: Un tie viņam sacīja, tas ar Jēzu no Nāceretes, kas bija pravietis varens darbos un vārdos Dieva un visas tautas priekšā, ka to mūsu augstie priesteri un virsnieki nodavuši pazudināšanai uz nāvi un viņu situši krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīs. Un šodien turklāt ir tieši trešā diena, kopš šīs lietas notikušas. Tad arī kādas no mūsu sievām mūs izbiedēja, tās agri bijušas pie kapa, un viņa miesas neatradušas nāk un saka, ka esot redzējušas eņģeļu parādīšanos, kas saka, viņš esot dzīvs. Un kādi no mums nogāja pie kapa un atrada tā, kā sievas sacīja, bet viņu pašu tie neredzēja.
1: Tad viņš tiem sacīja, ak jūs nesaprašas un sirdī kotrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši. Vai Kristum tā nebija jācieš un jāiet savā godībā? Un iesākdams no Mozes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti.
0: Un tie tuvojās pilsētiņai, kur tie gāja, bet viņš likās ejot tālāk. Un viņi to gauži lūdza un sacīja, paliec pie mums, jo vakars metas, un diena jau pagalam.
1: Un viņš iegāja pie tiem palikt. Un notika, ka viņš ar tiem pie galda sēdēdams maiziņiem pateicās pārlauza un tiem to deva. Tad viņu acis tapa atvērtas un tie viņu pazina, bet viņš no tiem nozuda.
0: Un tie sacīja savā starpā, vai mūsu sirds mūsos nedega, kad viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams. Un tai pašā stundā viņi cēlās, griezās atpakaļ uz Jeruzālemi, un atrada tos 11 sapulcējušos un tos, kas pie tiem bija. Tie sacīja, tas kungs patiesi augšām cēlies un Sīmanim parādījies. Un viņš šiem stāstīja, kas bija noticis ceļā un kā tas viņu pazīts, maizi laužot.
1: Un kad viņi runāja par šīm lietām, Jēzus pats stājās viņu vidū un viņiem sacīja, miers ar jums.
0: Bet tie ļoti izbijās un baiļojās un viņiem šķita, ka garu redzot.
1: Un viņš tiem sacīja, kāpēc esat tā izbijušies, un kāpēc tāda šaubas ceļas jūsu sirdīs. Redziet manas rokas un manas kājas, es pats tas esmu. Aptaustiet mani un apskatiet, jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat, man esam. Un to sacīs, viņš tiem rādīja savas rokas un kājas. Bet, kad tie aiz prieka vēl neticēja un brīnījās, viņš tiem sacīja, vai jums še ir kas ēdams? Un viņi tam pasniedza gabalu ceptas zivs un tīru medu. Un viņš ņēma un ēda to viņiem redzot. Pēc tam viņš tiem sacīja, šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par man rakstīts Mozes bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata un tiem sacīja. Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzalemes. Un jūs esat liecinieki visam tam. Un redzi, es jums sūtu sava tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes. Un viņš tos izved līdz Betānijai un savas rokas pacēlis tos svētīja. Un notika, kad viņš tos svētīja, viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs.
0: Bet tie viņu pielūdza un atgriezās Jeruzālēmē ar lielu prieku un bija allaž templī, teica un slavēja Dievu.

0: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Pulkstens 10:13, Aivars Osis un grupa Dīl ar dziesmu Savu prieku meklēju es tevī, un tad jau Bībeles konkurss.

pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Uzdošu jums jautājumu saistībā ar Bībeli. Un, ja vēlaties piedalīties, tad numurs jūsu ziņām ir 2544-2288. Ziņas sūtat un norādat gan atbildi, kura jūs prāt ir pareizā, un arī savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs jūsu ziņām 2544-2288 un kā balva konkursa uzvarētājiem šajā rītā un kā arī iepriekšējos rītos ir Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bībeles, kas pieejamas, ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā un ir arī bērnu bībeles latviešu valodā. Bet tagad šī rīta Bībeles dienas jautājums. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš netaisnīgi un bez Dieva un tēva svētības gribēja sagrābt varu Izrēlā un kļūt par ķēniņu Dāvida vietā, kad Dāvids jau bija kļuvis ļoti vecs, bet vēl valdīja? Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš netaisnīgi un bez Dieva un tēva svētības gribēja sagrābt varu Izrēlā un kļūt par ķēniņu Dāvida vietā, kad Dāvids jau bija kļuvis ļoti vecs, bet vēl valdīja. Atbildes paziņosim pulkstens 11.15, ja būs jau iesūtītas pareizās atbildes, un tad arī paziņosim uzvarētāju, bet līdz tam vēlreiz atgādinu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš netaisnīgi un bez Dieva un tēva svētības gribēja sagrābt varu Izrēlā un kļūt par ķēniņu Dāvida vietā, kad Dāvids jau bija kļuvis ļoti vecs, bet vēl valdīja? Numurs jūsu atbildēm 2544-2288.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

brīnišķīgā dziesma, kas izskanēja no Džoša Baldvina. Dziesmas nosaukums Brīvā dabā atkal ir laiks sapņot atkal kā bērnam. Tieši atlaižot ir tā vieta, kur sākas dzīvība atkal. Tūlīt Fils Vikams un pēc tam rīta pārdomas, bet atcerēsimies, uz ko mēs esam paļāvušies. Kā Pāvils teica, es zinu, kam esmu uzticējies, ja paļāvies. Vai mums jau ir pieredze? Arī paturpināsim ar šī rīta jautājumu, bet tagad Fils Vikams ar dziesmu Spējīgs.

Kristīgais radio. Tagad laiks rīta pārdomām. Lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai 11. jūnijam rakstuvieta, kā pārdomām pamatā, ir no 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļas no 4. panta. Mīlestība ir lēnprātīga. Kādā sabiedrībā runāja par mazu zēnu. Viņam ir viss, ko vien sirds vēlas. No sava bagātā tēva viņš var dabūt visu. Tikai viņam pietrūkst mīlestības. Vecāki ir šķīrušies. Šis nabaga bagātais puisēns pasaulē uzaug bez mīlestības. Daudzi varēs sacīt to pašu. Neviens cilvēks viņiem nav parādījis mīlestību. Tas ir aicinājums arī mums, kristiešiem. Pasaule ir izsalkusi pēc mīlestības, ko mūsu sirdīs grib radīt svētais gars. Mīlestība ir lēnprātīga. Vārdu, kas še stāv grieķu tekstā, varētu pārtulkot arī tā. Mīlestība ir plaša, liela sirds. Mēs esam šaursirdīgi. Labākajā gadījumā mēs mīlam ļaudis, kas mums ir simpātiski. Īstā mīlestība aptver arī nepatīkamos. Jā, kungs Jēzus pat saka, mīliet savus ienaidniekus. Lai tas varētu notikt, svētajam garam ir ļoti jāpaplašina mūsu sirdis. Latīņu Bībeles tulkojums skan mīlestība spēj ciest. Tā spēj nenogurdama panest ļoti daudz. Cik tālu mēs no tā esam? Tādu mīlestību mēs varam mācīties no sava pestītāja Jēzus. Kā viņš cieta, karājoties par mums pie krusta, bet viņš nepārstāja mīlēt. Cik daudz esam viņam pāri darījuši? Un viņš mīl joprojām. Tā ir mīlestība, aizkustināts sacīja kāds jauns neticīgais, kas par to dzirdēja pirmo reizi. Tā ir mīlestība. Kungs Jēzu, atpestī mūs no šaursirdības un māci mūs mīlēt īsti. Āmen. Dzirdējāt lasījumu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš rīta pārdomām.

Tik daudz Dievs mums laba ir devis, to stāsta Bībele. Bet piedzīvot to ir vēl kāda cita lieta, un par to, kā to ir piedzīvojuši, to padalīšos pēc kāda brīža, par to, kādas bija atbildes, vēl, kuras vēl nesu dalījies ēterā uz jautājumu, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē un ko tas tevī pamainīja. Tagad Elija Holokomba ar dziesmu Canyon, jeb Kanjonas.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, Dievs ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: Jā, šajā rītā ir bijuši tādi interesanti brīnumi un gandrīz uz beigām vēl saskrēja tādi, gribas teikt, mazliet tādi smagsvari un tādi garāki un padalīšos ar to, kas jau kādu laiku atpakaļ, ko dalījās, piemēram, Kristīne. Un Kristīne dalījās ar savu brīnumu par to, kad viņa varēja būt līdzās, līdzās kā izšķiļās, manuprāt, pīlēni. Izskatās pīlēni, viņa atsūtīja video, kā tas ir noticis, laikam vakar. Un viņa arī piebilst, ka to viņa varēja izbaudīt tikai tādēļ, kad viņas draudzene gribēja būt lieciniece, kā tas notiek. Jo Kristīne saka, ka tas parasti ir garš process, nav tik vienkārši, bet šoreiz viņa varēja visu to procesu izsekot un vēl uzfilmēt, kā viņa tieši izšķeļās un mums atsūtīja video. Un tieši tādēļ, ka draudzene esot ļoti vēlējusies nevis redzēt to internetā, bet personīgi kādam tuvam cilvēkam. Un tas otrais brīnums, ko Kristīne dalījās, ir tāds, ka nevis Kristīne, par kuru no rīta runājām, bet kāda cita Kristīne. Un viņa teica, ka nesen kā laikam draudzene pateikusi, ka ir forši redzēt tās izmaiņas, kas ir notikušas viņā. Viņa laikam kristieti ir bijusi ilgus gadus un bija kāds periods, kad nebija tās izmaiņas. Bet tagad ir redzamas tās izmaiņas un viņa teica, tas nav pašsaprotami. Paldies, Kristīne, par jūsu to liecību. Varu padalīties vēl ar kādu ziņu no Ditas. Un, Dita dalījās par to, ka kad pirmais brīnums jau ir tas, kad viņa ir noticējusi Dievam, atsaukusies viņam, noticējusi viņa vārdam, un viņa norāda tā, ka pat tad, kad vēl nebija tik tuvās attiecībās ar Dievu, Dievs ielika to ticību, ielika to mieru, un viņa arī dalās ar kādiem brīnumiem, kurus vēlos jums, vēlos, lai jūs dzirdat.
1: Bet tādi ir reāli brīnumi. Tiešām man meitiņa tika dziedināta no pirmās pakāpes vājdzirdības. Tā ir visaugstākā pakāpe, kad mācītājs ielika savus pirkstus ausīs, un viņa tāpat aizlūgts par viņu un tāpat dziedināta. Tad, kad manai mammītei uz kājas kaut kas tur veidojās, un es aizlūdzu, es pat neuzliku viņai rokas, es aizgāju malā citā istābā un sāku lūgt, aizlūgt par viņu, un viņai tas viss pazuda. Un tad viņa ātrā atveseļošanās pēc gūžas operācijas.
0: Tas viss. Jā, un Dita arī piebilst, ka viņa uzskata, ka tas ir tik reāli brīnumi, kad tam priekš mums nebūtu jābūt kā brīnumam, bet kā viņa saka, kā ikdienas maize. Ir vēl kāds brīnums, kas ir noticis arī nesen, ko ar jums padalīšos kādu brīdiņu vēlāk. Bet tagad grupa All Sons and Daughters, visi dēli un meitas, o kā tu man esi vajadzīgs?

Jā, dzirdot šo dziesmu, man pilnīgi vēlos padalīties ar kādu ziņu, kas nesen kā ir iesūtīta, un tā ir no Agneses, no Saldus, un viņa raksta labrīt. Ja vēl nav par vēlu dalīties, tad man ir sajūta, ka kopš oktobrī atgriezos pie Dieva, visa mana dzīve ir pilna brīnumiem. Pamazām sakārtojas lielo bērnu dzīves, sirdī ir ienācis ļoti liels miers. Meita izlīga ar tēti pēc 2 gadu atšķirtības, vīrs atgriezās pie Dieva, pati esmu tapusi brīva no visādām traucējošām locītavu sāpēm un daudz visādu mazu ikdienas brīnumu ir noticis. Pateicība Dievam. Paldies jums arī, ka dalījāties 11. Bībeles lasījums un arī vēl pēc tām paturpināsim ar tematu. Kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē un ko tas tev

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila vēstules Galatiešiem. Bet, ka jūs esat bērni, to Dievs ir apliecinājis, sūtītams sava dēla garu jūsu sirdīs, kas sauc Aba Tēvs. Tātad, tu vairs neesi kalps, bet bērns. Bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks. Gan toreiz jūs, Dieva nepazīdami, kalpojāt tiem, kas pēc būtības nav Dievi. Bet tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši, vai labāki sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem, un tiem atkal no jauna gribat kalpot? Jūs cieniet dienas, mēnešus, gadus un laikus. Es bīstos, ka tik nebūtu velti pie jums strādājis. Topiet tādi kā es, jo es tapu tāds kā jūs, es jūs lūdzu, brāļi. Jūs man neesat darījuši nekā ļauna, bet, kā jums zināms, es pirmo reizi slims būdams sludināju jums evaņģēliju, un jūsu pārbaudījums, kas jums cēlās ar manu slimību, nenoveda pie nicināšanas, nedz riebuma, bet jūs uzņēmāt mani kā Dieva eņģeli, kā Kristu Jēzu. Kur tad nu paliek jūsu svētais prieks? Jo es varu jums apliecināt, ka jūs, ja būtu bijis iespējams, savas acis būtu izrāvuši un man atdevuši. Tātad es esmu tapis jūsu ienaidnieks, sacīdams jums patiesību. Nelabā nolūkā tie izrāda dedzību pret jums, bet tie grib jūs atšķirt, lai jūs dedzīgi pieķertos viņiem. Teicam, ir iekaist par labu vienmēr un ne tikai tad, kad es esmu pie jums. Mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radību sāpes, līdz kamēr Kristus izveidotos jūsos. Bet es gribētu tagad būt pie jums un runāt ar jums citādā balsī, jo man pietrūkst padoma, ko darīt ar jums. Sakiet man, jūs, kas gribat būt zem bauslības, vai jūs esat dzirdējuši, ko bauslība saka? Proti, ir rakstīts, kā Abrahamam piedzima divi dēli, viens no kalpones, otrs no svabadās, bet tas, kas no kalpones ir dabīgi dzimis, turpretīm tas, kas no svabadās pēc apsolījuma. Tas ir līdzībā teikts, jo tās ir tās abas derības. Viena no Sinaja kalna, kas dzemdē kalpībai, tā ir Hagare, bet Hagare ir Sinaja kalns Arābijā un atbilst tagadējai Jeruzālemei, jo tā ar saviem bērniem ir kalpu stāvoklī. Bet augšējā Jeruzāleme ir svabada, tā ir mūsu māte, jo ir rakstīts, priecājies neauglīgā, kas nedzemdē, gavilē un sauc skaļi, kas necieti bērnu sāpes, jo daudz bērnu ir vientulēji, vairāk nekā tai, kam ir vīrs. Jūs, brāļi, esat apsolījuma bērni, kā Īzāks. Bet kā toreiz miesīgi dzimušais vajāja garīgi dzimušo, tā arī

tagad. Bet ko saka raksti? Padzen kalponi un viņas dēlu, jo kalponis dēlam nebūs mantot kopā ar svabadās dēlu. Tātad, brāļi, mēs neesam kalponis, bet svabadās bērni. Svabadai, svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūkties kalpības jūgā. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules Galatiešiem no 4. Nodaļas 6. Panta līdz 5. Nodaļas 1. Pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

pulkstens 11:11. Pavisam drīz noslēdzam Bībeles konkursu, bet tagad grupa Worship Together un Justin Twaito.

0: Tikko dzirdējāt Worship Together dziesmu, kauss netika noņemts. Viņš to izdzēra līdz galam. Tagad mans grēks ir noņemts. Bet šajā brīdī noslēdzam šī rīta Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Un šodienai Bībeles dienas jautājums bija šāds. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš netaisnīgi un bez Dieva un Tēva svētības gribēja sagrābt varu Izrēlā un kļūt par ķēniņu Dāvida vietā, kad Dāvids jau bija kļuvis ļoti vecs, bet vēl valdīja. Un kāda tad bija pareizā atbildē? Es domāju, pirmā reakcija cilvēkiem ir tā ļoti populārā un zināmā versija par Absalomu, bet tomēr tā nav pareizā atbilde. Atbilde pareizā ir Adonija. Un šie notikumi aprakstīti ir pirmajā ķēniņu grāmatā, pirmajā nodaļā. Un ko tad varam apsveikt? Varam apsveikt, kā uzvarētāju Ritu no Tukuma novada. Paldies jums, Rita, par iesūtīto atbildi un paldies ikvienam Bībeles konkursa dalībniekam. Paldies, ka cenšaties iegūt pareizo atbildi un tikšķā. Šoreiz bija diezgan daudzas tās atbildes, kas minēja Absalomu, kas nav pareizā atbilde, bet tas jums palīdz stiprināt jūsu Bībeles zināšanas. Un vēlreiz atgādinu jautājumu tiem, kas varbūt nepiedalījās no sākuma. Jautājums bija šāds. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš netaisnīgi un bez Dieva un Tēva svētības gribēja sagrābt varu Izrēlā un kļūt par ķēniņu Dāvida vietā, kad Dāvids jau bija kļuvis ļoti vecs, bet vēl valdīja. Un tas bija Adonija. Paldies jums un turpinām ar dziesmu, paturpināsim arī šī rīta tēmatu, padalīšos ar kādām cilvēku liecībām par jautājumu, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē un ko tas tevi pamainīja. Tagad Fils Vikams ar dziesmu, un ja es tev teiktu,
1: what if I told you that you could be saved? What if I told you that you could be changed? That all of the guilt and all of the shame and everything dirty could be washed away? Fully alive, fully redeemed, headed for heaven, forgiven and free. What if I told you it's true? What would you do?

0: Kristīgais radio.
1: 3. paturpināsim šī rīta tematu, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē un kas, ko tas tevī pamainīja. Tagad Lībece Kalniņa ar dziesmu Kungs dod man spēku.

0: Pulkstens ir 11:27 minūtes, tūjt jau 28. Es vēlos šajā brīdī padalīties tieši pēc šīs dziesmas un pirms nākamās ar vienu konkrētu stāstu, kuru iesūtīja mums kāda sieviete. Un jā, šī sieviete dalās ar situāciju, kur notika viņai brīnums, tā situācija. Un atskaņošu jums dažus fragmentus no viņas ziņas.
1: Plānoju uztaisīt pašnāvību un biju izplānojis, ka es aizbraukšu tur, kur man neviens neatradīs. Tas bija laiks, kad es biju ļoti lielās atkarībās dažādās bija iestājies manā dzīvē pilnīgais melnais punkts, kur es vairs neredzēju apakaļceļu, izeju. Es izsaucu taksi un es aizbraucu uz vietu pie Daugavas, kur tā kā es pati pirmo reizi biju bijusi.
0: Un viņa aizbrauc uz Daugavu, uz tādu vietu, kur, lai cilvēki viņu neatrastu, lai viņi to var izdarīt, tiešām, lai cilvēki viņu neierauga.
1: Bet pārdabiski bija tas, kad es biju arī iegādājusies plediņu, es iemigu. Tā bija vasaras diena, un man bija jāsagaida vakars, lai tas nav uzkrītoši cilvēkiem. Pārdabiskā veidā es iemigu.
0: Tad, kad šī sieviete viņa iemiga, viņa pamodās jau krēslā, un viņai priekšā stāvēja kāds cilvēks. Un šis cilvēks ir tas, ar kuru viņa bija dzīvojis kopā 10 gadus. Un sanāk tā, kad īsi pirms tam, kad viņa tur bija bijusi, devusies uz to pludmali, lai peldētu ūdenī, tas cilvēks bija pārvācies ar savu tagadējo vainu sievu vai ar to, ko viņš dzīvoja kopā, tieši uz to vietu. Un viņa nezinot, tika tur, nonāca tajā pludmalē. Un tas cilvēks juta tajā brīdī, ka viņam ir jāiet ārā skriet. Esot bijusi tāda sajūta, ka it kā viņu kāds grūž ārā no mājas.
1: Šis cilvēks bija sazvanījis manu māsu, un mana māsa jau bija ceļā ar māsīcu. Bet stāsts par to, ka es biju izlēmis aizbraukt tur, kur man neviens neatradīs. Es pats tur nebiju nekad bijusi savā dzīvē, bet pārdabiskā veidā Dievs man aizveda nolika tieši tajā vietā, kur šis cilvēks bija nesen pārvācies dzīvot. Arī šis cilvēks tika izsūtīts no mājas, lai atrastu mani, šī situācija bija tiešām tik smaga, ka es esmu sirdī pārliecināta, ja Dievs nebūtu izvēlējies mani glābt. Viņš grib glābt visus, bet tikai Dieva žēlstība ir šodien es varu runāt, šodien es varu staigāt un dzīvot. Bet tas tā īsumā.
0: Jā, paldies par šo iesūtīto stāstu. Un kādam kontekstam vēlos arī pieminēt to, ko šī klausītāja piemina, kad viņa tajā laikā, kāpēc iespējams iemesls, kāpēc viņai bija tik grūti, jo viņa bija iekritusi atkarībās un precīzāk spēļu automātu atkarībās. Un tas cilvēks, ar ko viņa kopā bija bijusi 10 gadus, zināja, kādi var būt brīži, tad, kad cilvēks cieš no tās atkarības, un tāpēc arī sazvanīja to viņas māsu. Paldies jums par šo liecību, un lai tagad skan Forests Franks ar dziesmu Tavs ceļš ir labāks. Es esmu izmeklējis visu pasauli, lai tikai atrastu, ka tavs ceļš ir labāks.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Beidzot esmu brīvs, paldies visvaranajam dievam, tā skanēja Seven Time Down dziesma I Am Free. Pavisam drīz paturpināsim vēlreiz ar kādu liecību, ar atbildi uz jautājumu, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē un ko tas tevī pamainīja. Tagad Jānis Driksne un Ilze Driksne.

0: Jā, tikko dzirdējāt Jāņa Driksnas un Ilzes Driksnas dziesmu, jo neviens nemīl tā, kā mīli to. Un tie, kas tic Dievam, tie to atzīs. Un jā, ir, protams, kādi, kas tic Dievam, un tomēr tic, ka Dievs ir tas, kas dara sāpes cilvēkiem. Un tad mums ir jāizlasa to, ka Dievs ir mīlestība, un jāizlasa pirmā vēstule korintiešiem 13. Nodaļa, kas to apraksta. Bet daloties par šī rīta jautājumu, vēl padalīšos, manuprāt, ar pēdējo atbildi, un tā ir, jā, iesūtīt no kāda cilvēka, kurš padalījās arī ir savu to iespējams pēdējo brīnumu, un tas ir saistīts ar bērniem, un viņš tā iesākumā min, nu, bieži vien mēs domājam par brīnumiem tikai par tādām lielām lietām, bet ir arī tās mazās lietas, un tas man uzreiz atsauc atmiņā kādu klausītāju, laikam Jānis vārdā, kurš minēja, kad pēdējais brīnums bija, kad Dievs viņam palīdzēja 4 minūtēs paspēt uz transportu. Bet šis stāsts ir par mazliet kaut ko citu, un tad paklausīsimies.
1: Viens no pēdējiem brīnumiem ir to, kad vajadzēja nopirkt bērniem divas ķiveres velosipēda. Un tad meklēja, tad vai nu bija ļoti dārgas, vai nu nederēja, vai tur krāsa ne tāda. Un tad saproti, kad nav kaut kas tas. Un tad tur vienkārši ar bērniem nāca kambarī, saka, bērni, lūdziet Dievu, lai Dievs jums iedod ķiveres. Dievs var izdarīt lielu brīnumu jūs dzīvē. Un nākamajā dienā vai aiznākamajā, mēs devāmies uz vienu citu veikalu un iegājām tajā veikalā. Un tieši tāda krāsa, tieši tāds izmērs bija ķiveres, kas maksā 5 eiro. Un bērniem tas bija kā stiprinājums pašiem, kad mēs kā vecāki varam iedrošināt bērnus arī lūgt, kad Dievs dara brīnumus mazās lietās. Un tas bija tāds stiprinājums arī priekš bērniem, protams, priekš mums kā vecākiem, kad Dievs apgādā, kad Dievs jau ir parūpējies, mums tikai jāsagaida tas īstais brīdis. Un Dievs darīs, ko tas maina manā dzīvē, vai ko tas parāda manā dzīvē, to, kad es varu Dievam paļauties ne tikai lielās lietās, kad man kaut kādas finanses trūkst, vai man ir veselības problēmas, vai vēl kaut kādas lietas.
0: Jā, paldies par šo ziņu, un viņš arī turpina, kad tā ziņa ir tā, kad viņš var paļauties viņam un prasīt Dievam, lai Dievs sevi dara manāmu katrā dzīvē, katrā dzīves dienā. Un to mēs redzam arī Bībelē, tajā lūkšanā, kur mēs lūdzam mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Līdzīgas rakstuvietas lūdziet un jums taps dots. Vai kam trūkst gudrības, lai lūdz Dievam, kas visiem dod nepārmēstams, kas visiem dod devīgi un nepārmēstams, bet lai viņš lūdz ticībā. Jā. Brīnišķīgs, manuprāt, temats izvērsās šajā rītā, un jautājums bija, kad notika pēdējais nepārprotamais brīnums tavā dzīvē un ko tas tevī pamainīja? Varbūt pakavējieties atmiņās, un ja nevarat dalīties ar Kristīgo radio, padalieties ar kādu citu, ar kuru, kuram varat to uzticēt, lai tas kalpo arī par svētību jums ne tikai to piedzīvot, bet vēlreiz izdzīvot un nostiprināt to atziņu sevī. Tagad Tauren Mēls ar dziesmu

0: Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzu par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ar ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.
1: Pulkstens ir 11:55 minūtes. Es, Jākaps Cemers, no jums šajā brīdī atvados no vēl jums svētīgu dienas turpinājumu. Varbūt atceraties to brīnumu, kas jums ir noticis kā pēdējais, un lai tas kalpo jums par atgādinājumu, kāpēc to Dievs ir izdarījis, vai par jautājumu, kāpēc Dievs to jums ir izdarījis. Tagad Tims Timons ar dziesmu. Mans Dievs cīnās par mani, un pēc tam raidījums, kas ir cilvēks.

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Slavu Dievam, cienījumie radio klausītāji. Brīnišķīgi, ka varam atkal tikties. Un šodien es sveicināšu Juri.
2: Sveicināšu tā.
1: Un šodien, tātad, kad skanēja šī te mūsu raidījuma galviņa, kā mēs sakām. Kas ir cilvēks? Man patīk turpinājums. Svētceļnieks vai veikalnieks? Kas ir cilvēks?
2: Divas opcijas.
1: Tika. Bet tu saproti, tik ļoti precīzi, faktiski bibliski. Jo kam tu kalpo, ja tu esi mantai kalpo, tu diviem kungiem nevar kalpot. Vai nu tu esi svētceļnieks vai tu esi veikalnieks? Jā. Nu, diemžēl es biju svētceļnieks un veikalnieks 9 gadus vienlaicīgi. 9 gadus strādāju tirdzniecībā.
2: Bet cerams, ka ne sirdī tu biji veikalnieks.
1: Nē, man tas
2: tu tā. Tu biji telšu taisītājs, kā Pāvils.
1: Jā, bet ekscelents, svētceļnieks vai veikalnieks. Un tu zini, agrāk vēl nu tas tā, to tā nevarēja tik ļoti izjust. Mm. Bet šodien... Faktiski, ja Jēzus sacīja, par ko jūs esat pārvērtuši manu tēvu nam, tad kā? Tur bija labas opcijas.
2: Jā.
1: Tur taču vajadzēja palīdzēt samainīt tur
2: naudu.
1: Naudiņu. Jā. Nopirkt
2: upuri. Vienības.
1: Jā, upuri jērieb kaut ko tur varbūt varēja nopirkt.
2: Jā.
1: Bet šodien Dieva vēsts ir kļūsi ar veikala preci.
2: Kungs apžēlojas.
1: Es to nerunāju, lūdzu, lai man nepārprot, kad Dievu vēsts es saku, Bībeli, jeb grāmas, jeb tāds ir veikala. Ne tas.
2: Protams.
1: Bet Dieva vēsts, respektīvi...
2: Komercializēsies.
1: Respektīvi, Dieva vārds ir iepakots veikalnieku iepakojumā un draudzē tiek pasniegts. Un tirgots. Mm-hmm. Tirgots! Brāli, tirgots! Par 30 sudrabu grašiem. Tuvāk altārim 30. Tālāk no altāra, nu, pa 15. Un to sauc Dieva nams. Vispār, kad to padomā, brāli, labi, es tā stāvu klusu.
2: Nu, ironija vietā, jā, tas ir...
1: Tur nepietiek pat ar kliekšanu. Es varu iedomāties, kā Jēzus iegāja templī. Un tur ir rakstīts, ka viņš pats nopina to pātadziņu. Tātad ar viņam bija nodoms. Viņš redzēja to cūcību, par ko ir pārvērsts
2: lūkšanu
1: nams. Un mēs saucam, nāciet pie mums lūkšana nams. Mm-hmm. Papriekš uztaisam pa 30 grašiem teātri, un pēc tam fiksi sakopjam zāli. Un tad nāciet pie svētā vakarēdiena, pie tā paša altāra, kas iepriekšējā dienā ir izgaismots ar sātana elementiem. Sātanišķiem elementiem. Es vēlreiz saku, stop. Man tas ļoti sāp. Man tas ļoti...
2: Nu jā, tu esi arī praktisks, un tu uzreiz ķeries tam tai lietai.
1: Tāpēc, ka es redzu...
2: Praktiski,
1: tas jau notiek jau. Un šodien es nezināju, kad Jūr, tu esi uztaisījis šādu tēmu, svētceļnieks vai veikalnieks. Precīzi. Precīzāk šodien vairs nevar trāpīt. Lūdzu, tevāds.
2: Jā, tas nav mūsu tāds izdomāts, vai kas tas tieši nāk no rakstu vietas. Un šodien tātad mums ir par moto ņemts

0: vārds no apustuļa Pāvila 2. Vēstules korintiešiem, 2. Nodaļa 17. Pants, kur ir rakstīts, jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dieva vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidras sirds, kā Dieva uzdevumā, Dieva priekšā un Kristus spēkā. Amen. Tas ir Dieva vārds. Nu, lūk, mēs jau redzam, ka pašā kristietības sākumā, jā, tas nav tagad, kad ir jau kulminācijas laiks un jau mēs esam tik tūpi pie Kristus atnākšanas un kas šodien viss notiek caur apostāzi atkrišanu, bet jau pašā kristietības sākumā mēs redzam, ka Pāvils brīdina, ka daudzi ir tie, kuri lieto, ja? Tātad nevis Dievs lieto, parasti tā ir, vai ne, ka tu esi trauks un tu saki, Dievs, ko tu gribi, dari. Bet šeit ir cilvēki, kuri ir centrā un kuri grib lietot sakrāls un svētas lietas. Jā, tas faktiski ir tā, ka pilnīgi neiespējami, jā, tā kā paradoks, un tomēr tas tā notiek, kas lieto Dieva vārdu savam labumam, jā, kaut kādam savam pašlabumam. Tas tulkojums ir ļoti veiksmīgs, mēs runāsim pēc mirkļa par to, par šo rakstu vietu tieši.
1: Un šie piedod, ka es tev pārtrauc, un šis ir tas visgrūtākais moments, ka ļoti daudz cilvēku lieto Dievu vārdu savam labumam. Un es to ļoti labi saprotu. 32 gadu laikā radio. Tas nav manam labumam. Bet tāpat laikā, nu, lai visiem patiktu.
0: Jā. Jā.
1: Tas nav manam labumam, bet lai visiem patiktu. Un saprot, notiek precīzi tas pats. Ja tu domā vairāk par to, kā visiem patikt,
0: Tad tas arī ir tava
1: labumam. Tā pati pātadziņa nāk. Precīzi tā pati pātadziņa.
0: Tieši tā, jā.
1: Ko Jēzus ir pats uzpins.
0: Jā, jo tavam labumam vienalga tas kalpos, tad vai ne? Nu, turpmākajā izklāstā šodien šajā raidījuma gaitā mēs redzēsim, ka problēma tiešām nav mainījusies, problēma nav zudus un šo kristīgo veikalnieku, kā varētu tā pēdiņas teikt, vai ne? Ne, nekas pret veikalniekiem, nekas, vai ne? Jā, tas ir uzņēmums un cilvēku pelns.
1: Un tas ir vajadzīgs, slava Dievam, ka mums ir kur var nopirkt brīvi, Dievu vārdu un viss.
0: Tas slava Dievam par to, jā, bet te ir tas ironisks tas nosaukums. Un šī problēma nav mainījusies, nav mazinājusies, un tāpēc mēs skatīsim tālāk to no trīs perspektīvām. Ļoti svarīgi saprast, ko šis pats vārds saka 2. Korintiešu 2.17. Un mēs paskatīsimies, kāds ir atslēgas vārds šajā pantā un jau daudz, ko varēsim saprast un kā Pāvils to lieto, tieši to veikali. Ja. Un pastīsimies otrkārt vismaz vienu piemēru, ja. Varbūt būs arī vēl kāds cits piemērs, bet man ir viens piemērs sagatavots no mūsdienām, kā tas izskatās.
1: Vai man to nejautā? Man jau ir.
0: Jā, ir skaidrs, jā. No mūsdienām konkrēti, kā tas veikals reāls ir strādājis un kā arī viens cilvēks, kas ir pamatīgi atgriezies no tādām lietām un ir savu liecību atstājis un tam mēs pastīsimies, kā tas ir. Un treškārt mums ir šī pat lieta John Bunyan alegorijās. Alegorija jau ir ar to raksturīgi, ka tas nav laicīgs kaut kas. tā alegorija, kā viņi darbojās 17. gadsimtā, tādā pat veidā, jo viņa runā par šo mūžīgo patiesību, un viņa tikai ir ietvērta tādos kā tēlos. Un tas būs mums, jā, kā tiksim uz priekšu, redzēsim, tad noslēgumā. Nu, lūk, pats galvenais, vai ne, tomēr ir ne tikai informēt, un pastāstīt, kas tas viss ir, bet arī pajautāt un katram personīgi un katrs pats sev ar šo godīgo jautājumu uzstādīt, kāds ir mans kristīgais ceļš, kas es esmu pa cilvēku.
1: Uz šaurās takas.
0: Jā, vai es esmu svēta ceļnieks, kas iet uz priekšu caur grūtībām, iet uz lielo mērķi, kas ir debesu pilsēta. Ja es arī esmu viens no veikalniekiem.
1: Uz šaurā ceļa.
0: It kā uz šaurā ceļa. Tur par to ir ļoti labas alegorijas. Jā, kā tas it kā izskatās, ka uz šaurā ceļa patiesībā jau nē. Lūk, tāds ir mūsu īsumā plāns. Un lai mēs tā uzreiz varētu par šo biblisko pamatu runāt, par šo rakstu vietu, 2. Korintiešu 2:17. Un te ir viens ļoti skaidrs tāds atslēgas vārds, ko mēs lasam, tātad, jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dievu vārdu veikalam. Lūk, viss šis te vārdu kopums, latviski 4 vārdi, lieto Dieva vārdu veikalam. Jā, viņš ir tā kā saīsināts ļoti grieķu oriģināla tekstā, un te ir viens šis atslēgas vārds kapelejo, tirgoties, taisīt veikalu. Jā. Un šis kapelejo, jeb tirgošanās vārds, ir ļoti cieši saistīts ar tieši ar sīktirgotāju. Andelētāji, tas bija spekulants, varbūt arī teiksim. Ka...
1: Nu, tas bija padomlaikos.
0: Padomlaikos īpaši izteikts, jā.
1: Bet šodien viņš ir biznesmens. Bijušie visi spekulanti kļuva par biznesmeniem pēkšņi.
0: Nu, jā.
1: Uzņēmējiem.
0: Skan labāk. Un šim senajā pasaulē šim vārdam, kapelos, tas būtu tas sīktirgotājs. Un tas, ar ko viņš nodarbojās, ir kapelējo, ietirgoties, taisīt veikalu. Un šim vārdam senajā pasaulē ir stipri negatīva pieskaņa. Un kāpēc? Tāpēc, kad ir cilvēkam jāizdzīvo šajā tirgu, nu, tā daudz, kas nav mainījies, tāpat kā šodien ir jāpielāgojas tirgus vajadzībām, tirgus ir jāizpēta, un tad ir jāsaprot, ko cilvēka vēlās, runāt uz viņu ausīm nepieciešams, apmēram ar tādiem vārdiem, man ir tieši tas, ko tu vēlies, kas tev ir vajadzīgs. Un,
1: ko tu gribi?
0: Bez šīs lietas vai šīm lietām tu nekādīgi nevarēsi iztikt. Vai ne? Un es tā esmu parādījies, lai tev palīdzētu un tev tieši dot to, kas tev vajadzīgs. Tas tagad ir ietērpies ārkārtīgi dziļās teorijās un gudrās reklāmas industrija un viss šis veids, kā uzrunāt cilvēkus, tas ir atsevišķs stāsts. Bet tagad nopaļojot šo te sīktirgotāja profesiju vai amatu, varam teikt tā, ka tā ietver divas tādas lietas, kāpēc šim vārdam, kā tam kapelotājam, ja kā kapelos vārdam, ir negatīva pieskaņa ļoti senajā pasaulē bijusi. Pret viltošanu ir ļoti iespējama, kas ir mazliet saistīts, jeb daudz saistīts ar imitāciju. Ja, kaut ko, teiksim, pārdot Louis Jeanses it kā vai ne ar to firmu zīmi, bet patiesībā kaut kas cits, ja, un tā tālāk. Ja. Kādreiz bija tādas ļoti brendi, kas cilvēkiem ir svarīgi. Jā, viņus var uztaisīt ļoti līdzīgus un tādā veidā. Jeb arī tāda lieta kā vīnu, ko pārdeva arī tā viņu tīru vīnu, bet atšķaidē ar ūdeni, dabū vairāk naudas, lielāks daudzums. Tas pat ir Jesajas grāmatā teikts 1:21-22. Tavs vīns ir atšķaidīts ar ūdeni. Tad tā ir tāda norāda uz to, ka Jeruzalemē šajā atkrišanas laikā, Jesajas laikā, ka viņš pravieto, ir ļoti daudz šmugulēšanās. Skaitā, vai ne, ja, cita starpā. Un tas tad arī tāds alegorisks vārds, simbolisks vārds par to, ka daudz kas ir atšķaidīts.
1: Daudz ir dievvārdā par divu veidu atsvariem. Svariem,
0: divu veidu svariem, jā. Jā. Tieši tā. Jā. Tas lūk ir saistīts arī ar sīktirgotāju. Un otrais, kas ir tātad pirmais preces viltošana, un otrais ir manipulācija pašiem cilvēkiem. Ka kaut ko vajag notirgot pa katru cenu, jā, tad cilvēks liek iekšā, tirgotājs liek iekšā visas pūles, kādas viņām ir, izmanto viltus reklāmu, glaimus, piemēro glaimus. Un uzmanīgus pircējus, tā teikt, neuzmanīgus pircējus, piemāna, lai viņi varētu nopirkt kādu imitāciju īstās preces vietā. Nu, tik tālu par šo burtisko vārdu, kapelējo, veikala taisīšana, burtiskā nozīmē, bet te ir daudz elementi, kas mums noderēs, lai saprastu. Jau tas pats fakts vien, ja, ka sīktirgotājs, ja, tas nav nekāds pasaules mērogs, tur Steve Jobs ar kas taislaus, vai tas ir tirgonītis. Un ko viņš iedomāsies darīt? Viņš iedomāsies taisīt veikalu ar dievu lietām. Tas ir diezgan briesmīgi, kas tur būs beigās. Bet vēl viena starpfāze, lai mēs labāk saprastu, kā Pāvils lieto šo vārdu taisīt veikalu. Var tirgoties ne tikai ar zivīm, ar brendiem visādiem ejošiem, ar kaut kādiem krāmiem, bet var tirgoties izrādās arī ar vārdiem un ar idejām. Un tas bija tieši tas, kas šajā laikā, kad Pāvils dzīvoja, arī bija ļoti ejošs. Tā Korinta, kuriem korintiešiem viņš rakstīja šo vēstuli. Un Korinta bija viena no tādām grieķu kultūras un mākslas pilsētām un ļoti attīstīts tāds viss tas, nu, katrā ziņā arī negatīvais un mākslinieciskais. Un tur bija, lūk, šie filozofi un sofisti. Tie ir tādi ceļojoši skolotāji, kuri mācēja tik veikli runāt, ka viņi varēja, it sevišķi sofisti. Es tā šodien paskatāmies, kas šodien ir sofisti. Jā, tie paši sofisti ir, tikai viņi vairs nav tādā iepakojumā, bet modernākā iepakojumā visi politiķi, daudzi, nu, es nevaru teikt visi, bet daudzi ir sofisti. Tas nozīmē pēc vajadzības. Ja, tu vari jebkuru lietu pavērst kā labu, tā sliktu. Un šie ārkārtīgi veiklē runātāji, ja, viņi slaveni ar savu retorikas mākslu, ar spēju pārliecināt par jebko burtiski. Pārliecināt par jebko. Vai tu nopērci šo ideju, vai arī tu esi gatavs kļūt par māceklu kādam no sofistiem un maksāt tad viņam naudu, kļūt, teiksim, papildināt šo mācekļu pulku un darīt bagātu šo ideju pārdevēju, filozofu vai sofistu. Lūk, tādā veidā notika tirgošanās tādā pārnestā nozīmē. Bet tagad, ja mēs tuvojamies arī tam, kas ir burtiski rakstīts vārdā, jo mēs neesam tādi kā daudz, kas lieto Dievu vārdu veikalam, tad izrādās, tā jau to ievadā teica, ka Dievu vārdu var lietot tāpat, ja pārdot kā tirgus, kā tirgus preci, jā, iesaiņot, pārdot, un pastāv šie reliģiskie uzņēmēji, kas tirgojās ar evaņģēliju kā ar patēriņu preci. Un lai to varētu efektīgi darīt, viņiem vajadzīgs atkal šīs divas lietas. Viņiem ir vajadzīgs preci, šo preci tā kā atšķaidīt, ja, atšķaidīt, lai viņi varētu būt nu, lielāka apjomā, lai viņi varētu vēl labāk pārdot. Proti, tā atšķaidīt var, ka viņi ir klausītājiem ļoti tīkama. Mm-hmm. Es pats pirmo reizi redzēju, kā tāda atšķaidīšana notiek. Bija man labi iespēja būt Amerikas Savienotās valstīs un vienā draudzē. Neko vairāk neteikšu un nesaukšu, bet tur bija mācītājs ļoti populārs saģērbies. Viņam bija uz stolām sarakstīt vārdiņi, nu, tādi kā, kā saka, nu, autogrāfi, jā, tas stols, kas ir
1: šalli.
0: Tā šalli, jā. Un tad viņi vienu labu brīdi no, runāja par hokeju, par kaut kādām aktualitātēm. Cilvēki jutās tik brīvi, tur viens kāji bija pārmets par otru, un tā, nu, tāda kā izklaidē klausās. Un es nezinu, vai viņš kaut ko jau tiešām pateica no Dieva vārda pa īstam.
1: Bet tas ir dievkalpojuma laikā.
0: Tie, īstais dievkalpojums, jā. Un pie tam ne kaut kāds harizmāta vai tāds nu, modernais, to vēl varētu saprast. Bet tas bija klasiskākā baznīcā. Nu, lūk, un tādā veidā atšķaidot Dievu vārdu, Dievu vārdu vīnu, jā, viņš ir tā kā pieejamāks, viņš ir cilvēkiem, kas klausītājiem, tās prasības ir noņemtas, jā, ir brīvība, kā nav problēmas nekādas. Ja. Un tad arī otrā lieta ir piemaisīt klāt kādu legālismu daļu, tad kādu askētismu daļu, piemaisīt klāt kādu filozofijas daļu. Un tādā veidā notiek Dieva vārda viltošana. Šo lietu Pāvils saka 4. Nodaļas 2. Pantā, vēl uzsver dolo. Tas nozīmē falsificēt. Dieva vārdu var falsificēt. Tas ir tā kā jau mēs teicām sākumā, imitēt. Ja, tā nav vairs īstā lieta, tas ir kā žargonā saka pa ģelka. Ja. Nu, šodien ir viena valsts, kas ar tādām nodarbojās lietām, viss falsificē, ko vien var.
1: Vairākas valsts.
0: Piekrīt.
1: Vismaz divas.
0: Es zinu vienu, jā.
1: Es zinu divus.
0: Nu, labi. Tātad šie cilvēki, viņi faktiski, jā, tieši tādi pārdevēji, ja šie tie veikalnieki, kas Dievam nekalpo. Viņi nekalpo Dievam ar patiesību. Jā. Jo kalpot Dievam ar patiesību nozīmē riskēt. Mm-hmm. Ja tu gribētu patikt visiem, vai ne, tev būs varbūt ļoti, ļoti, ļoti liela panākuma tāda, vai ne, bet tu esi izvēlējies, jā, lai būtu maza sāles čipsniņa, bet arī viņi ir vajadzīgi, un tikmēr, kamēr Dievs tur savu roku pāri, neviens neko nevar izdarīt. Bet var arī savādāk darīt. Jā, var strādāt uz tīru uz cilvēku, var
1: citiem vārdiem sakos, strādāt uz auditoriju.
0: Strādāt uz auditoriju, vēl precīzāk strādāt uz ausīm. Jā, un kutināt šīs ausis, lai ir patīkami. Jā, tā lielākā problēma, ka te Dievam nekalpo. bet kalpo savam veikalam un savai peļņai. Jo no tādas rīcības nāk tev peļņa. Tikko tu kaut ko atšķaidi vai kaut ko tādu, vai ne, masveidīgi imitācijas pārdod, lai it kā īsts, bet imitēts, jā, tev ir peļņa. Tu vari kļūt populārs un tā tālāk.
1: Interesanti, ka Dieva darbā, ja tu gribi dot tīru mantu, dārgo pērli, kas nav pat ģelka, jeb līdzdarīju, jeb aizvietotājs, jeb vēl vienā.
0: Jā, imitācija.
1: Jā, imitācija. Tas maksā.
0: Jā.
1: Bet viss pārējais ir pērc un pārgod un pelni.
0: Un pelni, jā, pelni.
1: Bet ar dārgo pērli tu neko nenopelni. Tu iegūst, tu atdod visu, kas tev ir. Tur ir rakstīts visu, viņš
0: pārdēja. Un nopērc šo dārgo pērli.
1: Lai iegūtu, un viņa tev ir. Un paskaties šo te vērtību. Un tāpēc, ja mēs esam saņēmuši, es tagad runāju šeit par radio, šo dārgo pērli, un mēs nedodam šo dārgo pērli tālāk, bet atšķaidām.
0: Mm-hmm.
1: Jeb draudzē, draudž gans, viņš zina, kas ir dārgā pērli.
0: Jā.
1: Bet nu to neviens taču nepārdos visu, neatdos visu, lai iegūtu to. Tad vajag bišķiņu atšķaidīt. Un noorganizē visādas pulciņas. Un pulciņos tev ir ar ko nodarboties.
0: Jā, tas, protams, daudz metaforās teikts, jā, bet tād, es atceros, te bija draugi no Norvēģijas un vienā raidījumā viņi teica, ka ir citi rādio arī, jā, citi rādio, kuri nu, runā pozitīvi, tikai pozitīvs vēsts, vai ne, un neko nopietni, neko. Un tas dod kādu labumu, bet beigās tad, kā tad ir ar grēku, un par kur nedrīkst vairs runāt, kā ir ar to, kad saukt lietas savos īstajos vārdos, pateikt patiesību, tas viss maksā. Jā, un tas dārgi var maksāt. Lūk, nu pats trakākais ir tas, ka nekalpo Dievam, jā, jo ja tu gribi cilvēkiem patikt, tad čau. ar Dievu kalpošanu ir čau, lai arī izskatās, ka it kā kalpo, bet nevar izpatikt vienlaicīgi. Jā, nevar, tev kā Dieva vergam, jeb kalpam, jāizpatīk tikai savam kungam. Ko viņš saka, tas tev ir jārunā, citādi neiet cauri. Lūk, un Pāvils šeit saka pa sevi, mēs neesam tā kā daudz citi, kas Dieva vārdu lieto veiklam, tad kontrasts ir ļoti, ļoti as, ļoti daudzi to dara jau tajā laikā. Bet mēs kalpojam no skaidras sirds, kā Dieva uzdevumā, Dieva priekšā Kristus spēkā. Tā šis pants skan savā otrajā daļā. Un tiešām bija tik daudz šie veikalnieki un pelnītāji. Un te ir arī jāpiemetina, ka tas saistās ar viltus apustuļiem, viltus mācītājiem, kur nāca ar lielu pompu un ar labām runām un paņēma, vai ne, iekasēja tos korintiešus. Un tik tālu un tik daudz, ka beigās Pāvils, ņemot vērā šos apstākļus, jā, viņš neņēma nekādu samaksu par savu kalpošanu, kas viņam nu, pienācās. Jā, no evaņģēlija ir jādzīvo tiem, kas kalpo. Un viņš neņēma to un strādāja pa telšu taisītāju, lai nebūtu nekāda ēna un nekādas runas nebūtu par to, ka arī viņš bagātinās. Bagātinās. Tas tā ir raksturīgi Izabeles garam. Tas, ko dara Izabela pati, es tagad saku ne vienkārši par sievieti, bet par to garu. Ne, to viņi pārmet citiem. Ne, viņi, tie, kas bagātinās, viņi saka, jā, tu to dari patiesībā. Nu, lūk, Pāvils bija gudrs šai ziņā. Kā tas mūsdienās izskatās? Mūsdienu piemērs par tirgošanos ar labklājību. Jo, kā jau teicām, kas toreiz jau bija, tas atkārtojās atkal un atkal šodien bagātīgi. Un te ir viena grāmata, kur es esmu izvēlējis, respektīvi vienu piemēru no grāmatas, kur saucās Dievas mankārība un labklājības evaņģēlijas, ko ir uzrakstījis Kostī Hins. Kostī Hins ir slavenā televīzijas evaņģēlista Benī Hina brāļa dēls, kurš ilgstoši strādāja, kādu laiku vismaz strādāja komandā, tajā komandā un sekoja visiem šiem krusēdiem, ne, tam lielām evaņģelizācijām piedalījās tajās. Un te ir viena tāda grāmata, es viņu izlasīju savā laikā ar interesi un ar prieku, un es nesaskatīju šajā grāmatā melno humoru, nesaskatīju arī, ka viņš vēlētos nomelnot, bet cilvēks, kurš patiesi atgriezās no šīs maldu mācības, viņš uzrakstīs godīgi, ļoti tādu godīgu liecību, un viens no citātiem, kuras šeit es izvēlējies mums. Mazāk nekā divu gadu laikā strādājot šajā kustībā, es baudīju vairāk luksus nekā jebkad varēju iedomāties. Man šķita, ka es pavadu laiku kopā ar ķēniņu Zālamanu. Ir bagāti cilvēki, kuriem ir daudz naudas, bet kuri nedzīvo grēzni. Un ir bagāti cilvēki, kuriem ir daudz naudas un kuri zina, kā greznību pārvērst par normu. Mēs bijām pēdējie. Nekad nevarētu tā iedomāties, ja, jo mēs jau neredzam tās aizkulises, mēs daudz ko nezinām. Bet, lūk, tas nāk klajā vienalga un tā luksus pilnā dzīve, kas aizmuguriski ir notikusi, ir no vienkārši šokējoši. Tad pāris piemēri, kur lidojumi ar nezinu kādām lidmašīnām, es pat šos nosaukums Gulfstream 4, es pat nezinu, ne? Izmaksas miljonos, 36 miljonu dolāru pārvietošanās ar Bentleyiem, ar Rolls-Royce'iem, Ferrari un dažādiem Hummer džipiem. Nu, ļoti, ļoti bagāti, vai ne? Kā viņi dzīvo luksus dzīvi. Un galvenais, ka paši viņi uzskata, ka tas ir normāli, tāpēc, ka viņi ir pelnījuši, viņi kalpo Dievam, Dievs viņus bagātīgi svētī. Apmešanās karaliskajos numuros Dubajā, 25 tūkstoši dolāru pa nakti. Un zeltā klātās viesnīcās, kur pat pilts palsa no zelta. Iepirkšanās tūras visādās vietās, kur nosaukums, es pat nezinu, kas tas ir, bet tāds super vietas. Vienu uzvalka cena var pārsniegt 10 tūkstoši dolārus. Oh. Ģimenei pašai piederēja 10 tūkstoši kvadrātu metru lielu mūžu Kanādā un 2 miljonus dolāru vērts īpašums Kalifornijā ar skatu uz okeānu. Un tad tas secinājums, ko viņš saka tā, šo greznību finansēja ziedojumi no izmisušiem cilvēkiem, kur paši vien dzīvoja uz nabadzības sliekšņa, cerot, ka sēklas ziedošana dos viņiem līdzīgu labklājību. Tā ir tā sakotā sēklu ziedošana. Jā, tāda mācība, ka iesēji sēklu, un ja tu $10, tad tev būs 100 un tā tālāk.
1: Jo, bet bija vairāk tūkstot, ja tu tagad stundas laikā, stundas tagad atsūtīs $100, tad es tev saku, tu saņems $1,000 atpakaļ.
0: Jā.
1: Bet stundas laikā tev jāuzspēj.
0: Tā ir manipulācija, vai ne? Sīktirgotāji, patiesībā sīktirgotāji, lai arī veikals ir ļoti liels, bet nu, tas krāms ir krāma tirgošanās. Manipulācijas ar ticīgiem viltus solījumu, lai cilvēks motivētu ziedot, vai ne, te ir piemēram, tāda izteiciena, ko Kostīs Hinnis piemin, tiek mācīts, ka ziedojums ir darījums ar Dievu. Ja iesēs $1, saņems 100-kārtīgi. Nu, kā jau teicu, nav naudas, nav brīnuma. Kostīs Hinnis atmasko mācību, ka brīnuma saņemšanai nepieciešams finansiāls upurs. Ja vēlies dziedināšanu, jums jādod naudu Dievam. Tad tas svaidījuma pārdošanas lietas, nekad ziedojuma aploksnes tiek nosvaidīts ar eļu, un tas esot kontaktpunkts, kas atvērs atvērs debes svētībām un parāda dzēšanu un darba paaugstinājumiem un tā tālāk. Un tad ir tās manipulācijas, kad neļaujiet ka Jēzus iet jums garām vai apgalvo, ka svētais gars aizies, ja cilvēki šaubīsies ziedošanas brīdī. Un tam līdzīgas un tādas lietas, es saku, šis veikals ir ārkārtīgi spēcīgs izveidojies. Un tas gūsta tieši tādas dvēseles vienkāršas, kādreiz ir cilvēki nabadzīgi viņiem. Nu, vajag palīdzību. Tā viņi uzķerās uz to. Un, ja nu gadījumā nenotiek tas, kas ir solīts, tad tā vaina ir uzkrauta parastam cilvēkam un ir tieši tas lielais četrinieks, par ko runā. Iemesli, četri galvenie iemesli, kāpēc Dievs nedarbojas. Negatīvi, kaut kur tu negatīvi apliecini kaut ko, tev vajag izslēgt visus tos nevārdiņus, jā, ārā no savas retorikas. Tu kaut kur uzturies negatīvu cilvēku vidū, tātad izslēdz no savu vidus tos, kas nerunā pozitīvi. Tev varbūt ir nepietiekama ticība treškārt, un naudas došanai arī nepietiek ticība.
1: Un tad tas ceturtais, es tevi viņu lasu.
0: Jā, jā.
1: Tas... O, kā tajā laikā, un arī tagad jau to arī pielieto. Kā to, tas bija burtiski kā tāds aizsarga vairoks, jeb šiem te, kas to visu darīja.
0: Jā.
1: Tā kunga svaidīto
0: kritizēšanu. Jā,
1: nedrīkst. Neaizskartā kunga svaidīto.
0: Jā, Šons Bols, man liekas, arī bija viens no tiem, kas to runāja. Un arī ne tikai viņš, bet arī citi, kas to lieto labprāt. Lūk, te ir secinājums, ka Dievs ir tāds kā kosmisks baņķieris, ja burju džins, kura galvenais pielietojums manā dzīvē ir apmierināt materiālās vēlmes. Jā, tas var... Tas iet uz to, un tas tiek tieši vai netieši propagandēts. Bet, jā, ir tādas runas par to, ka Benny Hinn it kā ir atgriezies un no labklājības evaņģēlija. Viņš jau ļoti daudzreiz no viss kaut kā ir atgriezies. Bet mums šī grāmata parāda, ka atgriezies pie viens cits, tas ir tieši Kostīs Hinnis atgriezies. Man patīk tas, ko viņš šeit raksta. evaņģēlijs pēkšņi ieguva jēgu. Mana dzīve pastāvēja Dieva godam. Nu, tagad jāsaka, vai ne? Mana dzīve pastāvēja Dieva, nevis manam godam. Dieva augstākais mērķis nebija padarīt mani laimīgu, veselu un bagātu, bet tas bija dot viņam godu, kā viņš pa sevi raksta. Un tas ir 2013. Gadā es piedzīvoju savu žēlastības atmodas brīdi. Es sāku raudāt par lietām, par kurām nekad iepriekš nebija raudājis. Es savā prātā redzēju tik daudz cietušu cilvēku sejas un biju sagrausts. Sagrauts par to, ka esmu izmantojis viņus, dodot viņiem viltus cerības. Es nožēloju savus grēkus, viltus mācības un liekulīgo dzīvi. Es atzinos Dievam, ka esmu sagrozījis viņu evaņģēliju, lai gūtu mantisku labumu. Tas ir tas, par ko mēs šodien runājam. Un lūdzu viņam piedot man un dot man jaunu sākumu. Es apņēmos pētīt patiesību, sludināt patiesību, stāvēt par patiesību, neatkarīgi no tā, kāda būs cena. Tas, par ko mēs runājam šodien. Tagad īstais Jēzus bija mans kungs. Un īstais evaņģēlijs bija mana dzīve. Es biju gatavs darīt visu, kas nepieciešams, lai izlabotu situāciju.
1: Slavu Dievu!
0: Tiešām prieks par šo vīru. Es esmu arī viņu klausījies, arī citkārt, arī tēmas, kuras viņš arī izklāsta. Nu, tāds mērens, patīkams tāds cilvēks.
1: Jā, es arī zinu tos, un ne tikai viņu vien. Un tur var just to, kad tā ir mūsu sirds, nu, sagrausts sirds, viņam ir žēl.
0: Jā.
1: Viņam ir žēl gan to viņa radinieku, jeb viņa to šefu, jeb to mācītāju, jeb to evaņģelistu, visu vienalga. Un viņš ir tā kā tādā sprostā, viņš nezin, ko darīt. Jo redz, stāv tie četri argumenti.
0: Mm-hmm.
1: Un tur ne tikai tie četri vien.
0: Manipulatīvi argumenti.
1: Jā. Un man patīk, ka viņi to dara ļoti vienkārši. Neapsūdzot to.
0: Jā.
1: Viņš tur ir tāds.
0: Viņš vainīgs pie visu.
1: Jā, viņš ir vainīgs. Bet viņš to saka, es arī biju vainīgs, ka es to neredzēju.
0: Tā ir patiesa atgriešanās liecība ļoti labi. Jā, viņš ņem atbildību uz sevi.
1: Jā.
0: Un slāvu par to Dievam. Tad mēs skatījām, kā tas izskatās šodien, kā tāda maza ilustrācija par to, kā tāds veikals, vai ne, varētu izskatīties. Un tādi piemēri ir daudz, bet cik tā grāmata ir labi uzrakstīta, lai tas mums ir visiem par svētību un par atgādinājumu. Un kā arī, lūk, ir viens viltus Jēzus, kuram viņš ir sekojis, un tagad viņš ir atgriezies pie patiesā evaņģēlija, pie patiesā Jēzus, kurš tagad viņam ir kungs. Un tātad, lūk, no veikalnieka atgriešanās pie svētceļnieka. Jā, pie svētceļnieka. Nav viss tikai tā, ka svētceļnieks noiet no ceļa, bet ir tā, ka arī kāds veikalnieks atgriežas patiesi. Nu, un tagad par baņēnu alegorijām, kas ir solīts mums šajā raidījumā, kur mēs paturpināsim runāt par aprēķinu reliģiju. Aprēķinu reliģija, kas kalpo manam pašlabumam.
1: Mm-hmm.
0: Lūk, te ir pašlabuma draugi. Tātad mēs iepazināmies pagājušo reizi ar Misteru Buy-Endu, angliski, kas vislabāk tulkojams kā pašlabuma kungs. Un viņam izrādās ir seni draugi, ar kurus viņš sastop uz šaurā ceļa. Ja? Viņi visi četri pozicionē sevi kā šaurā ceļa gājējs. Tas ir tas amizantais šajā lietā. Nu, tas ir pašlabums, kas nāk pats no Daļrunas pilsētas, sastop, lūk, pasaulīgo, naudu mīli un skopuli. šaurā ceļa gājējs. Un viņi visi ir mācījušies pie viena skolotāja, un to sauc par, vislabāk tulkojās, Misters Gripmans, kā grābēja kungs. Tas ir grip, vai ne? No šī vārda.
1: Vairāk un vairāk.
0: Satvert, jā, satvert. Un tas ir viss noticies peļņas pilsētā, love gain, tad iemantot peļņu un savu labumu. Un tas vēl ir bijis mantkārības apgabals. Mankārības apgabals ziemeļos. Un, lūk, es tā mēģināju schematiski to attēlot. Un, tā ir mantkārības apgabals milzīgs, tas ir, ko svētie raksts sauc par elka kalpību. Ja? Būtībā mantkārība ir elka kalpība. Un kavetīgi, vai ne, kā viņi sauc, peļņas pilsēta. Šajā apgabalā ir love gain. Un tad ir centrālais skolotājs, Misters Gripmans. Un tad viņam ir šie skolnieki trīs tagad, kas vēl nāk klāt pie pašlabuma. Pasaulīgais, Mr. Holdewood, naudamīls, Mr. Moneylove un skopuls, Mr. Seivol. Tā trīs ir trīs tāds personas. Nolūk, un tagad naudamīls ievaicājās pašlabumam. Kas tie tādi, kas tur iet mums priekšā? Jo kristietis ar cerētāju bija no viņiem nošķīrušies, bet nebija pavisam aizgājuši tālu prom, bet tur pat kaut kur priekšā bija. Bet nošķiršanās bija notikusi, ja tu atceries, mēs runājam pagājušreiz. Un pasaki, kādās lietās tad jums trūka vienprātības jautā, vai ne? Naudmīls jautā pašlabumu, kādās lietās tad ar kristieti un ar cerīgo nevarējāt saprasties. Un atbildi ir tādi, nu viņi ietiepjas pašlabums izskaidroja. Un tie ir tie galvenie iebildumi pret kristieti un cerīgo, kas ir pašlabumam. Viņš saka tā, viņiem visu laiku esot jādodas tikai uz priekšu. Lai arī laika apstākļi būtu diez cik nelabvēlīgi un pretēji.
1: Respektīvi pret straumu.
0: Jā, viņiem ir jādodas visu laiku uz priekšu. Bet laika apstākļi, nu ko, mēs tak esam gudri cilvēki. Mēs, kā viņš saka, man tur pretim ir jāpiemērojas vējam un straumai. Nu, gudri cilvēki rīcība. Tālāk, viņi domā, ka Dieva un viņa darba dēļ jābūt gatavam darīt, izturēt un paciest visu, lai nāktu, kas nākdams.
1: O. Dieva un viņa darba dēļ. O. Lai nāk, kas nākdams.
0: Es turpretim domāju, ka jāizmanto katrs izdevīgs gadījums, lai vairotos manta, un dzīve kļūt aizvien vieglāka un vairāk nodrošinātāka. Cik vienkārši un cik skaidri viņš saka, nu tas ir alegoriskais pašlabums. Un tā vēl trešais arguments, ko viņš saka, tie spītīgi turs pie savas pārliecības, kaut arī visi citi ļaudis tai būtu pretim. Bet man labāk patīk tāda ticība, kas pieskaņojas katru laiku un vietas apstākļiem. Tā, ka varu dzīvot mierīgi un droši. Diplomatija.
1: Buģims žiķis družna.
0: Tā vien uzprasās, jā, šitā pateikt. Jā, tad spītīgi turs pie savas pārliecības. Nu, tas ir spīts, vai ne, ka tā turas. Labāk ir būt lokanākam un plastiskākam.
1: Bet man patīk tas iepriekšējais. Bet man labāk patīk tāda ticība. Tāda ticība, kas pieskaņojas katra laika un vietas apstākļiem. Tāda ticība, kas pieskaņojas katra laika, tad man ir jautājums, kam tu vispār tici?
0: Jā, un te ir jautājums par to, kā tad es izvēlos savus ticības, jā, vai ne, vai es varu izvēlēties starp konfesijām, vai ne, kā, kurš tad man ērtāks, kurš interesantāks, labāks, vai ne, un kurš kaut ko man dod, kurš kaut ko nedod.
1: Par šo te vienu mēs veselu ciklu raidījumu varētu uztaisīt.
0: Jā. Nu, un tad pilnīgi pareizi mīļo pašlabumu, pasaulīgais iesaucās, patīk šie vārdi, mīļo pašlabumu. Cilvēks, kas pazaudē vai pat atstāja to, ko viņš varētu paturēt, manās acīs ir galīgs muļķis. Mm-hmm. Būsim gudri kā čūskas. Nu jā.
1: Vajag dievvārdu klāt.
0: Dievvārdu varam arī piemērot un pamainīt, un tad, kad nāk grūti laiki, uzreiz tām vietām tāda manipulācija notiek. Tā ir
1: fantastiski un last tālāk.
0: Būsim, jā, tad sienas jānokopja, kamēr saule spīd. Jā. Arī bites taču cauri ziemu guļ un tikai tad sāk kustēties, kad tās var sākt papriecāties un krāt mantu. Dievs brīžam dot lietu, brīžam sauli. Ja tie kā muļķi iet arī lietu un negaisā, bet mēs nogaidīsim jauku laiku.
1: Es zinu, kā Salmans saka, nu, šodien tur rādāju pūš vējš, un tur nav vēl laiks, un šodien tur ir vēss, un tur pasēd mazliet.
0: Ja arī pirmās baznīcas, pirmās draudzes svajāšana laikā bija tāda novērojuma, ka tās svajāšanas bija par reģioniem, Romas impērijā nebija viss vienlaicīgi un ar vienādu spēku, un tad cilvēki, nu, kad tās svajāšanas nāca pār, tad kāds saka, nu, tagad ir grūts laiks, mēs tā kā paiesim nost no tā visa. Un atkāpsimies arī, teiksim, kad nē, es tam nepiederu, tam Jēzum. Un tad, kad būs atkal labāks laiks, tad mēs atkal iesim uz draudzi, atkal darbosimies tālāk. Man personīgi vislabāk patīk tāda ticība, kurā varam droši izbaudīt un izlietot visas Dieva dāvanas. Abrahams un Zalamans, būdam dievbīgi, tomēr bija arī bagāti. Tas ir tas labais. Kā viņš visu saprot pareizi, kā gudri lieto Dievu vārdu. Pēdiņās ironiski jāsaka. Un te ir izmanīgā mācītā ideāls, par kur naudmīlis izsakās. Tas ir viens no šiem alegoriskajām personām, Mister Grābei skolnieks, un viņš saka tā, ja kādam krietam mācītājiem ar maziem ienākumiem rastos izredzes tik daudz bagātāka un ienesīgā draudzē, tikai tad viņam būtu jāsāk biežāk un dedzīgāk uzstāties ar piemērotām svētrunām, nu tā kā politikā, neatiecīgi, lai ievērotu savus draudzes prasības, noskaņojumu un vēlēšanās.
1: Precīzi.
0: Būtu šur tur jāatkāpjas no savas pārliecības un jāsludina arī citādi, nekā viņš pats tic. Es nesaprotu, kādēļ gan viņš nevarētu darīt visu to un vēl daudz vairāk, un tomēr palikt goda vīrs. Viņš to varētu daudz iemeslu dēļ.
1: Paklausies, tas 1800.
0: 1700. 1700, jā. Tas ir 18. gadsimts.
1: 1700 gadā ir rakstīts, un mēs lasām to 2020.
0: Tieši tā, šīm alegorijām nav noilguma, un tā kā Pāvils ar saka, jo mēs neesam kā daudzi, kas Dievu vārdu lietos.
1: Galvenais jau šur tur tikai jāatkāpjas. Šur tur tikai piekāpjas.
0: Un teikt kaut ko citu nekā pat pats ticis, vai ne? Bet ir labums no tām. Un pirmkārt, viņa tiekšanās pēc lielākiem ienākumiem ir pilnīgi likumīga, un tur neviens neko nevar iebilst, jo Dievs viņam šo izdevību ir parādījis. Tāpēc viņš var droši izmantot šādu izdevību bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Otrkārt,
1: tie ir naudmīļi argumenti. Tie, kas to ir, tas, kurš to iepriekšējo sacīja, nu vajag bišķītiņ piekāpties, tad viņš to argumentē.
0: Tas ir naudmīļi mācītā ideāls, kā viņš runā. Otrkārt, tiecoties pēc lielākiem ienākumiem, viņš kļūst darbīgāks savā amatā, dedzīgāks savās runās, vai tad tas nav labi? Tādējādi viņš kļūst aizvien vērtīgāks darbinieks. Un tas taču pilnīgi saskan ar Dieva gribu. Treškārt, ja viņš pieskaņodamies savu klausītāju noskaņumam un paradumiem pēc vajadzības, izmaina arī savu pārliecību un pamatprincipus, tad tas tikai pierāda, ka viņš ir pašaizliedzīgs cilvēks. Savu veidu pašaizliedzību. Ka viņam ir laipna, saticīga daba. Un ka viņš taisni tādēļ ir sevišķi piemērots un dedzīgs
1: derīgs garīdznieku amatam.
0: Lūk, kāda loģika.
1: Bet realitāte.
0: Jā, ir tāda padoma arī dzirdēt, arī kādreiz. Un pats esmu saskāries ar tādiem padomiem, kā tev ir jārīkojas, lai tu būtu gudrs un neciestu zaudējumus nekādus. Tātad, beidzot, mans secinājums ir šāds. Mācītājs, kas šādos apstākļos cenšas tik labākā vietā, nekādā ziņā nebūtu nosaucams par mankārīgu. Jā, arī viņš dažreiz ziedo savu pārliecību, tad, kad apstākļi to prasa, tad tomēr viņš savā jaunajā darbā aizvien vairāk papildinās un kļūst par vērtīgāku darbinieku. Tāpēc šādu mācītāju drīzāk varētu nosaukt par cilvēku, kas seko savam aicinājumam. Un tikai izmanto Dieva dotās izdevības.
1: Saprot, kā māca pagriez? Es abrīnoju. Abrīnoju.
0: Par naudmīļu atbildi vispār jau bija sajūsmināta. Un tā pilnīgi piekrita. Viņi bija pārliecināti, ka šādas pierādījumus gan neviens cilvēks nespēs atspēkot. Mhm. Tā, ka kristietis atcerētāji vēl nebija pārāk tālu priekšā, pašlabums ar saviem draugiem steidzās tiem pakaļ un sauca, lai tie mazliet uzgaidot.
1: Jā, jo grib pateikt patiesību.
0: tad kristietis saka tā, pat galīgs iesācējs ticības dzīvē varētu atbildēt uz tūkstošiem tādu jautājumu. Kristietis saka, un ja jau nav pareizi sekot Kristum vienīgi maizes dēļ, un to pats Kristus ir uzsvērs Jāņa evaņģēlijā 6, cik daudz lielāka nekaunība ir dievbība padarīt par masku, lai zem tās saraustu labi daudz laicīgās mantas un varētu vērienīgi dzīvot. Tā dara vienīgi pagāni un liekuļi, velni un burvji. Pagāniem Hamoram un Šehamam iepatikās Jēkab meitu un Jēkab ganām pulk redzēdam, ka citādi tos neiegūs, tie nolēma apgraizīties un tā arī izdarīja. Viņu īstais nolūks bija iegūt Jēkab meitu un lopus, ticību un paklausību tās prasībām viņiem bija tikai maska un izlikšanās. 1. Mūs 34. Ja? Tāda piemēra, ko kristietis saka. Skaitīdam gars lūkšanas, viņi cenšas piesavināties atraikt namus. Dievs par to ir solījis smagu sodu. Jūdasam, kam sirdī valdīja velns, bija šāda dievbība. Viņš bija gan dievbīgs vienīgi naudas maka dēļ, bet bija atmests un gāja bojā. Burvis Sīmans tiek pieminēts. Un esmu noteikti pārliecināts, ka cilvēks, kas vienīgi pasaulīgo labumu dēļ ir pieķēries reliģijai un dievībai, to pašu pasaulīgo labumu dēļ būs gatavs to visu atkal tikpat viegli atmest. Kas tādu rīcību atzīst par labu un teicam, kā nu pat jūs to darījāt, tas rīkojas pagāniski, liekulīgi un velnišķīgi. Tāds tad arī katrs no jums reiz saņems par šādiem darbiem pelnīto atmaksu. Vēl ir daudz ko teikt, bet mums ir laiks.
1: Vēl es tomēr izlasīšu. Pēc šādas atbildes visi četri stāvēja kā ūdeni mutē paņēmuši. Un iztrūkušies skatījās citu uz citu. Nevienam vairs nebija ne vārda, ko atbildēt. Cerīgais.

svētceļnieks vai veikalnieks. Paldies, Jūri. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, šo jautājumu mēs varam atbildēt tikai paši Dievam. Un tas mums ir jādara. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus un būs jums šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio mierīgās mūzikas.

my joy was found. Oh, my joy, my joy.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mans bērns.
1: Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

īstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Psalmi 25, 14. Es ticu, ka Dievs rūpīgi izvēlējās lietot vārdu noslēpums šajā rakstvietā. Tā sakne ebreju valodā nozīmē būt modram, piesardzīgam, vērot, būt uzticības personai. Šeit ir pausta dziļa doma. Dievam ir noslēpums, kuru viņš atklās tikai ticīgajiem, kuri ir gatavi pēc tā dedzīgi tiekties. Šie Dieva meklētāji kļūs par viņa uzticības personām, jo viņos ir dziļas alkas iepazīt Dieva sirdi. Būtībā tas kungs neatklāja savu noslēpumu, kuram katram pat Kristus miesā. Vieglprātīgi kristieši to nesatvers, un pavirši ticīgie nekad to neiepazīs. Bībele to sauc par noslēpumu, jo tas ir domāts tikai viņa uzticības personām. Es ticu, ka šis derības noslēpums ir glābšanas virve, kuru Dievs pametīs pretī katram kristietim, kurš slīkst grēka purvā. Ar to viņš uzsauc katram bērnam, kuri ir paverdzinājusi iekāri, paradums vai ļauns cietoksnis, sakot, satver manu derību. Tā tev būs glābšanas virve, kas izglābs no grēka, pirms tu tiec aizslaucīts prom. Tomēr, es to saku cik vien iespējams laipni, tikai saujiņa kristiešu satver šo glābšanas virvi. Ticīgais var iemācīties visus brīnišķīgos jaunās derības apsolījumus no galvas, apgūt kompleksus, teoloģiskus pamatprincipus un izsakot katrai Bībeles derībā, sākot no derības ar Ādamu līdz pat jaunajai derībai. Bet tikai daži apņemsies centīgi meklēt to kungu, lai izprastu viņa dzīvību, dodošo jauno derību. Atkārtojumam minēšu tikai dažus no apsolījumiem un svētībām, kādas Dievs mums dod jaunajā derībā. Jaunas sirds, dievbijība, vara pār grēku, svētais gars, kurš pakļauj mūsu uz grēku, sirds, kas vēlas iepazīt to kungu, viņa baušļi, kas rakstīti mūsu sirdīs, lai mēs negrēkotu pret viņu. Dievs arī apsola, ka mēs būsim svētā gara mācīti, ka viņš mūs sargās, lai nekrītam, un vadīs savos ceļos, ka darām to, kas viņam ir tīkams, un izturam līdz galam. Tas viss ar svētā gara spēku, kas mājo mūsos. Jūs varētu spriest, ja jau Dievs ir noslēdzis derību, ja viņš ir zvērējis veikšos visus brīnišķīgos apsolījumus, un ja viņa vārds ir nemainīgs, kāpēc gan man vēl par to visu ir jālūdz? Kāpēc man ir jālūdz, lai viņš mani atbrīvo, ja jau Dievs ir apsolījis izdarīt to, ko es pats nevaru? Vai man nevajadzētu tikai gaidīt uz viņu ticībā? Ja viņa derības apsolījumi ir saistoši, kāpēc man vajadzētu cicēt, ka tiem ir pievienoti tādi nosacījumi kā lūkšana un cītīga meklēšana? Atbildot uz šo, ļaujiet man pajautāt, kāpēc Jēzum, kurš noslēdza derību ar savu tēvu, vajadzēja tik cītīgi lūgt, kā viņš to tik bieži darīja? Kāpēc viņš lūdza tēvam trīs reizes atbildi uz vienu jautājumu? Kāpēc viņš uzslavēja līdzībā minēto sievieti, kura nedeva mieru tiesnesim, kamēr nesaņēma vēlamo spriedumu? Es varu pierādīt šajā nodaļā, ka Dievs ir sasaistījis derības noslēpumu –

ar nosacījumu viņu meklēt no visas sirds. Ar šo nosacījumu un to pavadošajiem aspektiem, lūkšanu, Bībeles studijām, centīgu meklēšanu, nevar nekādā veidā nopelnīt derības apsolījumus. Taču tie sagatavo mūsu sirdi saņemt to, ko Dievs ir apsolījis. Ļaujiet man jums paskaidrot. Brīnišķīgie apsolījumi. Ezehiēla grāmatas 36. nodaļā ir daži no visbrīnišķīgākajiem jaunās derības apsolījumiem. Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elka kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadāšu, ka jūs staigāsit manos likumos un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Ezehiēla 36, 25, 27. Dievs dod mums drošu apsolījumu. Es zvēru, ka tu būsi šķīsts un brīvs no visiem sārņiem, vainas un kauna. Tev vairs nav jādzīvo melnā šausmu un izmisuma mākonī. Tev vairs nav jābaidās no pakļaušanas un zaudējumiem. Tāpat arī pēdējais pants šajā raksturvietā ietver jaunās derības apsolījumu, kas, manuprāt, ir vārti uz debesīm zemes virsū. Dievs zvēr likt mūsos savu garu, liekot mums paklausīt viņa vārdam un pildīt viņa baušļus. Vai saprotat, kā šī vēsts ietekmē jūsu dzīvi? Dievs vēlas jums atklāt noslēpumu par savu dzīvību dodošo, dvēseli atbrīvojošo derību. Viņš vēlas, lai jūs satvērtu patiesību, kas saraus visas jūsu važas. Vai slepens grēks joprojām tur jūs gūstā? Vai jūsu prāts ir pilns ar iekārs domām? Vai jūs ir sagrābis grēks, par kuru zināt, ka tas apgāna Dieva templi jūsu ķermeni? Vai cīnāties ar kādu paradumu, narkotiku lietošanu, slepenu dzeršanu, ārlaulības sakariem, laulības pārkāpšanu, homoseksualitāti, rūgtumu, nepiedošanu? Tas kungs saka, ka viņa derība ir biļete uz uzvaru, varas iegūšanu pār grēku. Tagad viņš dod jums šo nosacījumu. Es, tas kungs, to apsolīju, un es to arī izpildīšu. Tā saka Dievs, tas kungs, arī to lūkšanu Izraēla namam es paklausīšu. Ezehiēla 36, 37. Tieši pirms šī panta tas kungs uzskaita derības apsolījumus, un tagad viņš pasludina, ka visas šīs svētības ir cieši saistītas ar viņa meklēšanu. Būtībā viņš saka, esmu jums devis zvērestu, kuru nevaru laust. Es iemetīšu jūsu grēkus jūrā, ka tie vairs jūs nekad neapdraudēs. Es sūtīšu savu garu, lai tas darītu jūs svētus un izmainītu jūsu sirdis. Jums piederēs visas apsolītās svētības, un tas viss tiks dots par brīvu ikvienam, kurš mani centīgi meklēs. Kāpēc tas kungs pievienoja šo pēdējo nosacījumu? Bībele skaidri saka, ka Dieva griba ir, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Tomēr viņa vārds saka arī šādi. Tad nu es gribu,
lai vīri lūdz Dievu katrā vietā. 1. Timoteja 2:8. Dievs vēlas gan glābšanu savai tautai, gan lūgšanas no savas tautas. Kad viņš saka arī to lūgšanu Izraēla namam, es paklausīšu Ezehiēla 36:37. Tad burtiski tas ebreju valodā šeit nozīmē: es sasaistu atklāsmi par manu derību ar šo nosacījumu, ka jūs mani meklējat no visas sirds. Ja jūs to centīgi darīsiet, es atklāšu jums noslēpumu par manu derību. Es varu personīgi liecināt, ka Dievs tieši tā darīja arī ar mani. Es gadiem ilgi biju lasījis par derību, tomēr manas acis neatvērās, kamēr nesāku centīgi gavēt un lūgt. Taču šīs lūgšanas un gavēņi nebija domāti, lai kaut ko nopelnītu no tā kunga vai lai izpelnītos viņa labvēlību. Es gavēju un lūdzu, jo man bija izmisīgi nepieciešams izprast viņa noslēpumu. Es zināju, ka Dievs gaidīja, kamēr noskaņošu savu sirdi viņu meklēt, un ka nemitēšos, kamēr viņš neparādīs man savu derību.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mums sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tas ir tas, ko es pārsaklausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Jauns starptautisks pētījums liecina, ka vadošie mākslīgā intelekta modeļi, atbildot uz jautājumiem par reliģiju un ētiku, nereti uzrāda sistemātisku neobjektivitāti un bieži neiekļauj reliģiska rakstura skatījumu savās atbildēs. Pētījumu publicējas mākslīgā intelekta ticības un ētikas izvērtēšanas konsorcijas, kurā sadarbojas pētnieki no Birgama, Janga universitātes, Beilora universitātes, Notre Dame's universitātes un Ješivas universitātes. Rezultāti tika prezentēti mākslīgā intelekta ētikas samitā Atēnās, Grieķijā. Pētnieki analizēja 14 lielos valodas modeļus,

0: pozitīvu vai atbalstošu attieksmi pret kādu no šīm izvēlēm. Pētījuma vadītājs un datoru zinātņu profesors Davids Vingeits norāda, ka cilvēki bieži vēršas pie mākslīgā intelekta ar ļoti praktiskiem jautājumiem par dzīvi, ikdienas situācijām, sērām, mīlestību, zaudējumu un ar morāli saistītiem jautājumiem. Tomēr bieži vien mākslīgais intelekts šajā sarunās neiesaista reliģisko perspektīvu. Tuvojoties Amerikas Savienoto Valstu neatkarības deklarācijas 250. Gadadienai, Vašingtonā esošais Bībeles muzejs ir uzsācis jaunu iniciatīvu – Bībele un Amerika 250. Lai pētītu un skaidrotu svēto rakstu ietekmi uz valsts dibināšanu un tās vēsturisko attīstību. Programmas ietvaros paredzētas izstādes, lekcijas, izglītojoši pasākumi un teātra izrādes, kas apmeklētājiem dos iespēju iepazīt Bībeles un Amerikas vēstures savstarpējo saikni. Iniciatīva sākās 7. Jūnijā ar pirmo lekciju cikla pasākumu, kurā tika aplūkots jautājums, kāda bija Bībeles loma Amerikas Savienoto Valstu dibināšanā un ko tas nozīmē mums šodien. Lekciju cikls konkrētos datumos turpināsies gan klātienē, gan tiešsaistē līdz pat šā gada decembra sākumam. Muzejs informē, ka diskusijās piedalīsies vadošie vēsturnieki, akadēmiķi, kuri analizēs tādas tēmas kā Bībeles valodas lietojums Amerikas revolūcijas laikā un svēto rakstu ietekme uz agrīnās Amerikas politisko domāšanu. Savukārt 3. Jūlijā tiks atklātas divas jaunas tematiskās izstādes, bet no 12. Jūnija līdz 19. Jūlijam muzeja Pasaules skatuves teātrī būs skatāma dzīva teātra izrāde ģenerāļa lūkšana, kas stāsta par nozīmīgiem notikumiem Džordža Vašingtona dzīvē Amerikas revolūcijas laikā un pievēršas ticības lomai viņa vadībā. Kanādā turpinās debates par reliģiskās brīvības un vārda brīvības aizsardzību saistībā ar jauno naida apkarošanas likumprojektu C9. Senāta komiteja atteicās atjaunot līdzšinējo normu, kas labā ticībā paustu reliģisku uzskatu izteikšanu noteiktos gadījumos īpaši aizsargāja pret apsūdzībām par naida runu. Pēc tam senāts likumprojektu pieņēma bez šīs izmaiņas. 4. Jūnijā senāts pilnajā sastāvā apsprieda un pieņēma likumprojektu C9, neiekļaujot tajā aizsardzības pasākumus attiecībā uz reliģiskās izteikšanās vārda brīvību. Tagad likumprojekts tiek nosūtīts atpakaļ uz pārstāvju palātu, lai tiktu veikts galīgais balsojums par ar šo jautājumu nesaistītu likumprojekta grozījumu, kas attiecas uz naida simboliem. Pēc balsojuma Kanādas evaņģēliskā apvienība paziņojumā norādīja, ka komiteja pretēji solītajam nav panākusi, lai likumprojektā tiktu nodrošināta lielāka skaidrība un aizsardzība reliģiskajai izpausmei. Apvienība savā paziņojumā arī piebilda – lūdzu lūdziet, jo likumprojekts atgriežas senātā un ir pēdējā iespēja veikt izmaiņas. Ar šo izskan – šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: No 27. Līdz 31. Jūlijam norisināsies diennakts kristīgā nometne – kopā augt, bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. Jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26700152. Atkārtoju 26700152.
3: Rīgas Jēzus evaņģeliski luteriskās draudzes koris sirsnīgi ielūdz svinēt savu 141. Jubileju. Kopīgi

0: Koncertā aicinājums. Sestdien, 13. jūnijā, 6:00 vakarā, Skultes evaņģeliski luteriskajā baznīcā Skultē. Koncerta laikā būs iespēja baudīt latviešu komponistu garīgo mūziku, kā arī pasaulē atzītu klasiku. Kopā ar kori koncertā piedalīsies solisti Luīze Klinta Mardanova un Austra Koļesova. Koncertā ieeja par ziedojumiem, kora Vācijas koncertūras atbalstam. Visi mīļi gaidīti!
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Čīkst.
1: Ko par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
2: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedarām vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 15 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausu, to nofčēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

Sveicināti, darbie radioklausītāji, šeit studijā esmu Eivars Ozoliņš, ceru būt kopā ar jums līdz 10:00 vakarā. Lai Dievs svētī bagātīgi. Bagātīgi Kristu Jēzu, ar jaunām atziņām, jaunām atklāsmēm, ticības stiprinājumu. Mūžu, pasaule arī saka gara stāvokli, bet mēs to saprotam tomēr. Gara stāvoklis, tas ir svētā gara klātnība, mūsos, apjausma, ticība. Tas viss ir kopā Dievam par godu, mums par ticības stiprinājumu. Un tur mākajās stundās mēs esam dzirdēt. Pirmkārt jau kristīgā muzika skanēs nepārtraukti, viņa turpina skanēt. Paldies Dievam par šo lielo Dievu žēlastību. Un 5:00 mēs varēsim dzirdēt par laivu braucienu, par rindu no 22. līdz 24. jūnijam. Tātad būs intervijas atkārtojums kaut ko uzzināt par laivu braucienu. Un tad arī 5:00, bez 10:05 vēl iesākumā laika ziņas, un pēc tam 5:00 bībeles lasījums, 8:00 grāmatas lasījums, 8:30 redījums atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 redījums saldā mirdziņā bērniem, vakaras vēdrītes 9:30 un 10:00 redījuma, kas ir cilvēks atkārtojums. Nu, lai Dievs svētīs, svētīgu klausīšanos un turpinājumā, lai skan Revelation. Cerība.

0: Rīgas Jēzus evaņģeliski luteriskās draudzes koris sirsnīgi ielūdz svinēt savu 141. Jubileju. Kopīgā koncertā aicinājums. Sestdien, 13. Jūnijā, pulksten 6. Vakarā, Skultes evaņģeliski luteriskajā baznīcā Skultē. Koncerta laikā būs iespēja baudīt latviešu komponistu garīgo mūziku, kā arī pasaulē atzītu klasiku. Kopā ar kori koncertā piedalīsies solisti Luīze Klinta Mardanova un Austra Koļesova. Koncertā ieeja par ziedojumiem kora Vācijas koncertūras atbalstam. Visi mīļi gaidīti!
1: Hei, te Mārtiņš!

0: No pāru izaicinājumu es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies, un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 14. nodaļas. Un ļaudīm viņš pavēlēja nosēsties zālē, ņēma tās 5 maizes un 2 zivis, pacēla savus acis uz debesīm, pateicās, pārlauza un deva tās maizes mācekļiem un mācekļi ļaudīm. Un visi ēda un paēda. Un salasīja no atlikušajām druskām pilnus 12 grozus, un to, kas ēduši, bija 5000, neskaitot sievas un bērnus. Lasīja no Mateja evaņģēlija 14. nodaļas.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālparga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Lasīšu no Marka evaņģēlija 7. nodaļas. Un atkal, izgājis no Tīras robežām. Viņš nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras, 10 pilsētu robežās. Un pie viņa atveda kādu kurlmēmu, un viņu lūdza, ka viņš tam uzliktu roku. Viņš to ņēma no ļaudīm savrup un lika savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to Efata, tas ir atveries. Viņa ausis atvērās un tūdaļ atraisījās viņa mēles saite un viņš pareizi runāja. Un viņš tiem pavēlēja to nevienam nesacīt, bet jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda, un brīnījās ļoti par to un sacīja. Viņš visas lietas ir labi darījis. Viņš dara, ka pat kurlie dzird un mēmie runā. Lasīju no Marka evaņģēlija 7. nodaļas.

0: Kristīgais radio.
1: Šajā brīdī rīta intervija. No 22. Līdz 24. Jūnijam ir plānots Latvijas Kristīgās studentu brālības ikgadējais laivu brauciens. Par to, kā tas notiks un kas tam var pievienoties, mums padalīsies viena no organizatoriem – Marta Anna Stinka. Pirms pievēršamies pašam laivu braucienam, pastāstiet, kāpēc rīkojat šādus Latvijas Kristīgās studentu brālības braucienus un kāpēc šim laivu braucienam aicināt pievienoties arī citus?
2: Jā, šī mums jau ir tāda tradīcija katru gadu, kad beidzās studiju gads, mēs gribam noorganizēt šādu kā sabraucības pasākumu, jo mums ir vairāki tādi pasākumi bijuši, kurā var pievienoties dažādi studenti, arī vidusskolēni un jaunieši. Un mēs gribam veidot tādu iespēju, kur satikties, kur arī dalīties ar liecībām un slavēšanu. Un kā mēs zinām, arī šajos svētkos ir daudz kas cits, kas nav tik kristīgs, tāpēc mēs gribam piedāvāt arī šādu iespēju būt kristīgā vidē, draudzībā kopā ar citiem brāļiem māsām Kristu.
1: Tad tā ir iespēja visiem būt kristīgā vidē, visiem sanāk absolventiem?
2: Jā, tur arī varbūt absolventi, mēs vecumu aptuveni nosakam no 16 līdz 30 gadiem. Dalībniekiem, kuri var pieteikties. Jā.
1: Vai tiem obligāti ir jābūt tiem, kas ir bijuši studenti kādreiz arī?
2: Nē, nav obligāti. Var arī būt visi, kas vēlās, kuri vēlas pievienoties un ir šajā vecuma grupā. Tāpēc tas nav obligāti nosacījums būt studentam. Bet jā, tur lielākā daļa, protams, ka ir kaut kur studējošie, jo šis ir vienkārši tāds vecums, kurā jaunieši studē. Bet būs arī daži, kuri ir absolvējuši jau.
1: Kur notiks šīs laiva brauciens, kas notiek šogad?
2: Jā, šogad mēs plānojam laiva braucienu organizēt Kurzemē. Mēs laivosim pa tādu upi rindu, kas ir netālu no Ventspils. Un pirmā vakarā mēs paliksim kempinga vietā. Tad mēs laivosim aptuveni 20 kilometrus, un pēc tam mēs otrajā vakarā paliksim kādā privātā teritorijā, un tad noslēguma dienā mēs beigsim šo maršrutu pie Rindas ciema tilta.
1: Kāda ir tā laivu braucienu dzīvošana, jo vai tas ir namiņos, vai tas ir teltīs, un ar kādām laivām ir tā laivošana?
2: Tas būs teltīs, tā kā katram jāņem līdzi būs sava telts un guļamais, kur palikt. Un laivas būs divvietīgie kajaki un būs tie apusējie airi, ar kuriem var airēt.
1: Droši vien ir arī jāpiesakās pirms tā laivu brauciena, nevar vienkārši ierasties, jo laivas droši vien ir ierobežotā skaitā.
2: Jā, noteikti ir jāpiesakās un to var izdarīt. Ejot uz šo saiti, e.uz/rinda2026, tur ir visa informācija un pēc tam mēs organizatori izveidosim arī WhatsApp grupu visiem dalībniekiem, kuri būs pieteikušies, lai arī tur tālāk varētu sarunāt par transportu, kā tur nokļūt un arī par teltīm. Ja nu kādam nav, tad kā var sadalīt par teltīm, jā.
1: Kas par transportu būtu jāsarunā? Kas ir tie jautājumi, kurus jūs skaidrosiet?
2: Jā, mēs tur brauksim ar privātajām automašīnām. Un tad mēs, protams, ka dosim iespēju tiem, kuriem nav savas privātās automašīnas. Viņi varēs pievienoties kādiem un braukt kopā ar kādu. Jā.
1: Tā pievienošanās laivu braucienam, lai pievienotos... Ir tātad jāsakontaktējas ar jums, ja ir kādi jautājumi, vai var vienkārši uzreiz jau pieteikties?
2: Var uzreiz pieteikties.
1: Un kur to iespējams izdarīt?
2: To iespējams izdarīt šajā saitē 8.uz/rinda2026. Rinda 2026.
1: Un noslēgumā, ko jūs vēlētos vēl pieminēt? Varbūt tas ir kāds liecības stāsts, kaut kas tāds, kas cilvēkiem pastāstītu, kāpēc šādi laivu braucieni ir svarīgi. Varbūt atbraukt un piedalīties priekš citiem, varbūt priekš sevis, varbūt atvest kādu savu tuvinieku sev līdzi. Tātad, piemērs, kāpēc šāds brauciens ir svarīgs?
2: Jā, es zinu noteikti, ka ir vairāki cilvēki bijuši, kuri ir atbraukuši līdzi kādam, kuri bijuši tajā brīdī pat neticīgi, kas nav kristieši, bet esot šajā sadraudzībā un dzirdot uzrunas liecības, ka tiešām viņi ir piedzīvojuši Dievu mīlestību un ka šajos laivu braucienos ir vairāki atgriešanās stāsti arī bijuši. Tā kā tas ir ļoti skaisti un ka Dievs var šajos pasākumos darboties. Jā, un noteikti es aicinu visus, kuri arī nav varbūt kristieši vai pazīstami kādi studenti, tad uzaicināt līdzi. Jo, nu, tur būs, protams, uzrunas, bet tur būs arī vairāk evangelizējošs pasākums. Vismaz tā mēs šos laivu braucienus cenšamies plānot, lai tas ir atvērts arī tiem, kuri vēl nezinu par Dievu, ka viņi var tur uzzināt un, jā, tā ir tāda vieta.
1: Un tas notiek arī tādā nepiespiestā gaisotnē, saprotams?
2: Jā, tas ir ļoti brīvs.
1: Paldies jums, Marta, par to, ka pastāstījāt par šo braucienu, ka tādus arī rīkojat un ka tiem pat ir augļi. Paldies arī par to jums un lai svētīgs šis brauciens, prieka pilns un lai arī labas liecības nākamajam gadam. Paldies jums!
2: Paldies!
1: Tikko sarunājos ar vienu no Latvijas kristīgās studentu brālības Igadējā laivu brauciena organizatoriem, Martu Annu Stinku. Brauciens notiks pa Kurzemes upi Rindu. Brauciens plānots no 22. Līdz 24. Jūnijam. Tam var pieteikties, ejot uz saiti ej.uz/rinda2026.

Laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis prokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

Un Kristīgā radio laika ziņas, ko sola sinoptiķi kādu laiku. Vēl nats sākumā. Daudz vietu līs austruma rajonos arī pērkaini negaiss un stipras lietus gāzes iespējama arī krusa. Debes lielāko daļu aizklās mākoņu vējš putīs mēreni no rietumu puses. Piekrastē arī mēreni stipri no ziemeļa rietumiem ziemeļiem. Brāzmas sasniedzot 15-19 metru sekundē. Nakts sākumā lokāli zem negaisa mākoņiem krasas vēja brāzmas 20-24 metru sekundē. Gaisa atdzisīs līdz plus 7, plus 12 grādiem. Rīgā nakts būs mākoņaina un brīžiem līs. Putīs mērens rietumu uz ziemeļrietumu vējuši, kas nakts pirmajā pusē brāzmās sasniegs 15-18 metru sekundē un gaisa atdzisīs līdz plus 10, plus 12 grādiem. Arī dienā mākoņainis laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies. Pēcpusdienā īslaicīgi nolīs vietām valsts rietumos, bet vakarā arī dienvidu austrumu rajonos. Vējš putīs lēni, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 14, plus 19 grādi. Rīgā mākoņa brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule. Diena būs sausa. Putīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem. Nu, šāda laika prognoze no sinoptiķu puses.

un paldies Dievam, skan Latvijas kristīgais radio. Tiešām, paldies Dievam, es to varu teikt no sirds. Aleluja. Un lasīšu 10. psalmu. 5:00 vakarā šajā 11. jūnijā. 10. psalms. Kāpēc, kungs, tu esi tik tālu? Kāpēc tu esi apslēpies bēdu laikā? Savā pārgalvībā bezdīvīgais vajā nomākto, kaut viņi paši sapītos savu blēņu padomos, ko tie izdomājuši. Jo bezdīvīgais plātās ar savām nekautrīgām iekārēm un pagaidu plēsēs lielās ar savu ieguvumu, arvien vairāk atraudamies no tā kunga. Bezdīvīgais savā lielā lepnībā nebēdā ne par vienu. Visas viņa domas ir, Dieva nav. Joprojām viņš sekmīgi turpina savu rīcību, un tava soda tiesa ar vienu paliek tālu no viņa. Šņākdams viņš vēršas pret visiem saviem pretiniekiem. Viņš domā savā sirdī, es nekad neklupšu un nekad nelaime nenāks pār mani. Viņa mute plūst pāri no lāstiem, no viltus un varpmācības. Ar savu mēli viņš rada postu un bēdas. Viņš slēpjas attālākās sēdās un nokauj nevainīgo. Kad neviens to neredz. Uz nevarīgo un bezspēcīgo vērsti viņu ļauno acu skati. Viņš uzglūn savā paslēptuvē, kā lauva savā alā. Viņš uzglūn, lai notvertu nabagu. Viņš notver nabagu, ievelkot to savā tīklā. Viņš notupstas un noliecas un ar vāru norauj nelaimīgos pie zemes, un viņi viegli nokļūst viņa ķetnās. Tas spriež savā sirdī. Dievs to ir aizmirsis. Viņš ir apslēpis savu vaigu un neredzēs to nemūžam. Celies, saka kungs. Pacelāk Dievs savu elkoni, neaizmirst nelaimīgos. Kāpēc, lai bezdīvīgais noniecina Dievu un spriež savā sirdī, tu pēc tā nekad nejautāsi? Bet tu gan redzi postu un sirds dēstus. Tu vēro brīdi, kad pārņemt.

un lai cilvēks, kas ir no zemes, vairs nedara varas darbus. Dzirdējām 10. psalmu un turpinājumā lai skan Volters Gleška, Elizabete Vētra, brīnišķais glābējs.

0: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. līdz 30. jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
1: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko.

0: To nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri, ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

26. psalmā ir šādi vārdi. Kungs, gādā man taisnību, jo es staigāju nevainībā un paļaujos uz to kungu bez kādas svārstīšanās. Pārbaudi mani, kungs, un izmeklē mani, izskati manas īkstis manu sirdi, jo tava žēlastība stāv manu acu priekšā un es staigāju tavā patiesībā. Jā, kungs, tikai tu zini, kas ir absolūta taisnība, svētums, paklausība. Pārbaudi mani, kā šeit psalmis lūdz. Kungs, lūko, vai es nestāvu uz ļauna, tumsas, bezgoža ceļa, bezdievi ceļa vai kaut kāda. Kungs, un velc pie sevis uztur mūsu savā žēlastībā, lai tava žēlastība tiešām ir mūsu acu priekšā. Ka mēs paļaujamies uz to kungu bez kādas svārstīšanās patiesi, ka mēs staigājam nevainībā. Tavā nevainībā, krusta nopelnā. Tu esi sagādājis mums taisnību un palīdzi mums tajā palikt, turēt tevi sev acu priekšā. Tu mans pestītājs, tu mans glābējs, tev es gribu sekot. Tu mans dzīves gaitu vadītājs. Stiprini mūs sevi pašā ar savu vārdu, ar savu garu. Jēzus Kristus vārdā, āmen.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās es biju, tas bija ļoti, ļoti nopietns ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tāda burtiska uzbrukuma, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja, ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst arvien lielāks un es arvien mazāka. Nu tā.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas –

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, jā, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, jā, noklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā

0: arī nejauši un neviļus piefiksēja to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

55. psalmā mēs varam atrast šādus vārdus. Met savu nastu uz to kungu. Viņš tevi uzturēs taisnu. Viņš neļaus nemūžam taisnajam šaubīties. Nolasīšu vēl vienreiz. Met savu nastu uz to kungu. Viņš tevi uzturēs taisnu. Viņš neļaus nemūžam taisnajam šaubīties. Tevs svētī, ka mēs šo vārdu varam piepildīt, piedzīvot. Svētī, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no 27. panta psalma. 27. psalma. Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. No kā man bīties? Tas kungs ir manas dzīves patvērums. No kā man baiļoties? Lasīšu no 27. psalma.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā rakstu rūklis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreize. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas, mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur ne, nu, kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es esmu zinājusi, ka ir kaut kas augstāks. Nu, kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jaunā derība un tā kunga noslēpums. Tā kunga draudzība, angļu valodā noslēpums, ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Psalmi 25, 14. Es ticu, ka Dievs rūpīgi izvēlējās lietot vārdu noslēpums šajā rakstvietā. Tā sakne ebreju valodā nozīmē būt modram, piesardzīgam, vērot, būt uzticības personai. Šeit ir pausta dziļa doma. Dievam ir noslēpums, kuru viņš atklās tikai ticīgajiem, kuri ir gatavi pēc tā dedzīgi tiekties. Šie Dieva meklētāji kļūs par viņa uzticības personām, jo viņos ir dziļas alkas iepazīt Dieva sirdi. Būtībā tas kungs neatklāja savu noslēpumu, kuram katram pat Kristus miesā. Vieglprātīgi kristieši to nesatvers, un pavirši ticīgie nekad to neiepazīs. Bībele to sauc par noslēpumu, jo tas ir domāts tikai viņa uzticības personām. Es ticu, ka šis derības noslēpums ir glābšanas virve, kuru Dievs pametīs pretī katram kristietim, kurš slīkst grēka purvā. Ar to viņš uzsauc katram bērnam, kuri ir paverdzinājusi iekāri, paradums vai ļauns cietoksnis, sakot, satver manu derību. Tā tev būs glābšanas virve, kas izglābs no grēka, pirms tu tiec aizslaucīts prom. Tomēr, es to saku cik vien iespējams laipni, tikai saujiņa kristiešu satver šo glābšanas virvi. Ticīgais var iemācīties visus brīnišķīgos jaunās derības apsolījumus no galvas, apgūt kompleksus, teoloģiskus pamatprincipus un izsakot katrai Bībeles derībā, sākot no derības ar Ādamu līdz pat jaunajai derībai. Bet tikai daži apņemsies centīgi meklēt to kungu, lai izprastu viņa dzīvību, dodošo jauno derību. Atkārtojumam minēšu tikai dažus no apsolījumiem un svētībām, kādas Dievs mums dod jaunajā derībā. Jauna sirds, dievbijība, vara pār grēku, svētais gars, kurš pakļauj mūsu uz grēku, sirds, kas vēlas iepazīt to kungu, viņa baušļi, kas rakstīti mūsu sirdīs, lai mēs negrēkotu pret viņu. Dievs arī apsola, ka mēs būsim svētā gara mācīti, ka viņš mūs sargās, lai nekrītam, un vadīs savos ceļos, ka darām to, kas

ir to, ko es pats nevaru? Vai man nevajadzētu tikai gaidīt uz viņu ticībā? Ja viņa derības apsolījumi ir saistoši, kāpēc man vajadzētu ticēt, ka tiem ir pievienoti tādi nosacījumi kā lūgšana un cītīga meklēšana? Atbildot uz šo, ļaujiet man pajautāt, kāpēc Jēzum, kurš noslēdza derību ar savu tēvu, vajadzēja tik cītīgi lūgt, kā viņš to tik bieži darīja? Kāpēc viņš lūdza tēvam trīs reizes atbildi uz vienu jautājumu? Kāpēc viņš uzslavēja līdzībā minēto sievieti, kura nedeva mieru tiesnesim, kamēr neseņēma vēlamo spriedumu? Es varu pierādīt šajā nodaļā, ka Dievs ir sasaistījis derības noslēpumu ar nosacījumu viņu meklēt no visas sirds. Ar šo nosacījumu un to pavadošajiem aspektiem, lūkšanu, Bībeles studijām, centīgu meklēšanu, nevar nekādā veidā nopelnīt derības apsolījumus. Taču tie sagatavo mūsu sirdi saņemt to, ko Dievs ir apsolījis. Ļaujiet man jums paskaidrot. Brīnišķīgie apsolījumi. Ezehiēla grāmatas 36. nodaļā ir daži no visbrīnišķīgākajiem jaunās derības apsolījumiem. Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elka kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadāšu, ka jūs staigāsit manos likumos un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Ezehiēla 36. 25-27. Dievs dod mums drošu apsolījumu. Es zvēru, ka tu būsi šķīsts un brīvs no visiem sārņiem, vainas un kauna. Tev vairs nav jādzīvo melnā šausmu un izmisuma mākonī. Tev vairs nav jābaidās no pakļaušanas un zaudējumiem. Tāpat arī pēdējais pants šajā raksturvietā ietver jaunās derības apsolījumu, kas, manuprāt, ir vārti uz debesīm zemes virsū. Dievs zvēr likt mūsos savu garu, liekot mums paklausīt viņa vārdam un pildīt viņa baušļus. Vai saprotat, kā šī vēsts ietekmē jūsu dzīvi? Dievs vēlas jums atklāt noslēpumu par savu dzīvību dodošo, dvēseli atbrīvojošo derību. Viņš vēlas, lai jūs satvērtu patiesību, kas saraus visas jūsu važas. Vai slepens grēks joprojām tur jūs gūstā? Vai jūsu prāts ir pilns ar iekārs domām? Vai jūs ir sagrābis grēks, par kuru zināt, ka tas apgāna Dieva templi jūsu ķermeni? Vai cīnāties ar kādu paradumu, narkotiku lietošanu, slepenu dzeršanu, ārlaulības sakariem, laulības pārkāpšanu, homoseksualitāti, rūgtumu, nepiedošanu? Tas kungs saka, ka viņa derība ir biļete uz uzvaru, varas iegūšanu pār grēku. Tagad viņš dod jums šo nosacījumu. Es, tas kungs, to apsolīju, un es to arī izpildīšu. Tā saka Dievs, tas kungs. Arī to lūkšanu Izraēla namam es paklausīšu. Ezehiēla 36-37. Tieši pirms šī panta tas kungs uzskaita derības apsolījumus
Un tagad viņš pasludina,

ka visas šīs svētības ir cieši saistītas ar viņa meklēšanu. Būtībā viņš saka, esmu jums devis zvērestu, kuru nevaru laust. Es iemetīšu jūsu grēkus jūrā, ka tie vairs jūs nekad neapdraudēs. Es sūtīšu savu garu, lai tas darītu jūs svētus un izmainītu jūsu sirdis. Jums piederēs visas apsolītās svētības, un tas viss tiks dots par brīvu ikvienam, kurš mani centīgi meklēs. Kāpēc tas kungs pievienoja šo pēdējo nosacījumu? Bībele skaidri saka, ka Dieva griba ir, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Tomēr viņa vārds saka arī šādi. Tad nu es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā. 1. Timoteja 2.8. Dievs vēlas gan glābšanu savai tautai, gan lūgšanas no savas tautas. Kad viņš saka arī to lūgšanu Izraēla namam, es paklausīšu, Ecehiēla 36, 37, tad burtiski tas ebreju valodā šeit nozīmē, es sasaistu atklāsmi par manu derību ar šo nosacījumu, ka jūs mani meklējat no visas sirds. Ja jūs to centīgi darīsiet, es atklāšu jums noslēpumu par manu derību. Es varu personīgi liecināt, ka Dievs tieši tā darīja arī ar mani. Es gadiem ilgi biju lasījis par derību, tomēr manas acis neatvērās, kamēr nesāku centīgi gavēt un lūgt. Taču šīs lūgšanas un gavēņi nebija domāti, lai kaut ko nopelnītu no tā kunga vai lai izpelnītos viņa labvēlību. Es gavēju un lūdzu, jo man bija izmisīgi nepieciešams izprast viņa noslēpumu. Es zināju, ka Dievs gaidīja, kamēr noskaņošu savu sirdi viņu meklēt, un ka nemitēšos, kamēr viņš neparādīs man savu derību.

0: you can have it all. Tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie bērni! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi.

Dzirdams tomēr nebija nekas. Tas viņam tikai tā izklāsījās, jo viņš atradās vēl pastāvīgās bailēs, ka tam seko. Cik daudz viņu ir? Jautāja stingra ķēniņiene. Runā klusāk. Es saskaitīju 40, čukstēja izlūks, un kaut gan ķēniņiene izbijās par ienaidnieku lielo skaitu, tomēr tā teica droši un stipri. Nevienam no viņiem neredzēt vairs savas dzimtenes. Kā ļauns pareģojums ienaidnieku nelaimē skanējušie vārdi no ķēniņienes lūpām, nostiprinādam karēvjos un virsniekos nesalaužam drošsirdību, kad no klusajā rīta gaisā sākumā klusāk, bet tad ar vien stiprāk un stiprāk cēlās asa nelaimi vēstos šalkoņi, kadā pieeja satums un visiem kļuva skaidri dzirdam šo kukaiņu valstī visnežēlīgāko laupītāju un slepkā un neskanīgās balsis. Tad mazo varonīgo bišu sejas nobālēja, it kā bāles gaismas spīdums pārlidot rindas. Viņas uzlūkoja cita citu acīm, kurās jau bija redzama nāve. Pirmie pulki zināja, ka nepaies pat minūte, un tie vairs nebūs pie dzīvības. Tad atskanēja no augšienas mierīgi un skaidri valdnieces balss. Ļaujiet laupītājiem iebrukt citam pēc cita, kamēr dzirdēsit manu pavēli. Tad pirmās rindas lai metas sik pa simtam uz iebrucējiem un pakaļējās rindas aizklā ieeju. Tādā kārtā mēs sadalīsim ienaidnieku spēkus. Apdomājiet un neaizmirstiet jūs pirmie, ka no jūsu spēka izturības un drosmes atkarājas visas valsts liktenis. Bet apmierinieties, ienaidnieks krēslā nepamanīs, cik labi esam abruņojušās un iebruks neparedzēdams nekā ļauna. Viņa apklusa, jo vārtos parādījās pirmā laupītāja galva. Taustekļu uzmanīgi čamdīja apkārtni, knaibles plātījās, asins varēja stāties ritēt, un lēni vilkās milzīgais tīģera lāsotais ķermenis ar saviem stiprajiem spārniem. Bruņas laistījās gaismā, kas spiedās no āra. It kā tirpas izgāja caur bišu rindām, bet nebija dzirdama neviena vienīga skaņa. Sirsenis savilkās drusku atpakaļ un varēja dzirdēt tā ziņojumu. Strops guļ, ieeja līdz pusē aizmūrēta un nav neviena sarga. Nezinu, vai tā laba vai slikta zīme. Laba, atskanēja no ārienas, uz priekšu. Divi milži blakām ieliec iekšā, aiz tiem sekojošie spiedās mirdzoši strīpaini bruņoti. Bija tā baismi tos uzlūkot. Nu jau astoņi laupītāji bija stropā, bet vēl nenāca ķēniņienas pavēli. Varbūt sastingušajais bailēm tai neklausīja vairs balss. Vai tad laupītāji gan neredzēja, ka pa labi un kreisi stāvēja ēnā, cieši kopā mirdzošās rindās karēvi gatavi mirt? Tad no augšienas skaļa atskanēja, mūžīgās tiesas un taisnības, kā arī valdnieces vārdā, aizstāviet valsti. Un troksnis pacēlās gaisā, jo nekad vēl nebija kaujas saucienu tā tricinājuši pilsētas. Rādījās, ka stropam būtu jāsašķīst no šīs satrakotās dūkšanas, un kur no pat vēl varēja skaidri atšķirt atsevišķus sirseņus, tur tagad ņudzēja un vēlās blāķiem tumši cieši kamoli. Viens no bišu jaunajiem virsniekiem bija tikko sagaidījis komandas bēgas. Viņš gribēja pirmais iet uzbrukumā un bija arī pirmais, kas mīra. Tas jau labu laiciņu stāvēja sagatavojies lēcienam, trīcēdams kaujas priekā un tikko atskanēja pavēles pirmais vārds, tas metās uz priekšu, taisni priekšējā laubītāja nagos, un viņa tievais bezgalasais dzelons atrada ceļu starp galvu un krūšu riņķi viņa pretinieka kaklā. Viņš vēl redzēja, ka sirsenis neganti iekļēkdamies saliecās gredzinā, uz mirklī izskatīdamies pēc dzeltini melni mirdzošas bumbas, bet tad laupītāja briesmīgais dzelonis jaunajām virsniekam

tādu zaudējumu, kā tas būtu iepriekš domāts, jo bišu dzeloņi nespēja caurrupties šo milziņu bruņām un sirseņu spēks un apmēri bija pārāki. Ko tie labi apzinājās? Viņu stiprais kaujas sauciens, kas rada šausmas, visās dzīvās būtnēs, kuras to dzird, pārspēja bišu kara saucienus. Pat cilvēki baidās no šiem sirseņu biedinājumu saucieniem un labāk izvairās nekā ielaiši neabriņot cīņā ar tiem. Stropā iekļuvušie un aplenktie sirseņi drīz noēdz, ka par visām lietām tiem jātiek uz priekšu, lai neaizprostot ārā palikušajiem savējiem ieju, un tad nu vēlās kā cīkstēdamies kamolus priekš pa tumšajām ielām un ejām. Cik pareizi bija bijusi ķēniņienas pavēle, varēt redzēt no tā, ka kolīdz radās mazliet vieta pie iejas, tūlīt brāzās pakaļējās kareivu rindas aizsargāt ieju. Tas bija sen izmēģināts un šausmīgs cīņas paņēmiens, kur lietoja bites. Tiklīdz kāds sirsenes pie iejas bija nogurdināts, arī bites izlikās it kā pagurušas un ļāva laupītājiem panākt dziļāk, bet arvien izdevās tikai šim vienam iekļūt pilsētā, jo kolīdz spiedās otrais pakaļ. Tā ciešas jaunu kareivi daļas metās uz it kā neapsargātiem vārtiem, un stropā iekļuvušais pretinieks jau kaujās nogurdinās, redz un reizi veseli rindu spīdošu, vēl kaujā nebijušu bišu kareivi savā priekšā, un pa lielākai daļai tas krīt uz pirmā soļa pret šo pārspēku. Kaujas saucien jaucās ar mirēju nāves vaidiem, ievainoto vaimanām ārprātīgu sāpju pilnu stenēšanu, nāves baiļu un šķiršanās sāpju pārplūstošu. Jā, kauja bija briesmīga un sirseņi bija lielāki, četras reizes lielāki par biti katrs no sirseņiem, un viņi gribēja izlaupīt bišu namu, stropu un paņēma pēc iespējas daudz vairāk gūstekņu. Tāda bija savukārt viņu ķēniņienas pavēle. Viņi bija laupītāji, viņi bija briesmīgi radījumi, šausmīgi, nežēlīgi, jo viņi ēda kukaiņus, ko viņi nolaupīja dzīves, un tāpat viņi gribēja izriekoties arī ar bitēm. Arī mums ir savs ienaidnieks, kurš mums allaž uzbrūk un dienu un nakti nedod mums mieru. Un šis ienaidnieks ir vecā čūska sātans, kā viņš ir nosaukts bībelē, kurš mūs kārdina uz dažādām neģēlībām, kurš mūs kārdina uz grēku, uz nepaklausību Dievam, un mēs paliekam vienmēr apgrūtināti no šie briesmoņa, kurš ir melis, kurš apmelo mūsu Dievu priekšā, kurš cenšas mūsu vainas, mūsu grēkus izcelt, kaut kā uz āru, lai Dievam būtu iemesls mūs sodīt. Viņš it kā stāsta Dievam par visu to, kad redziet, ko mēs esam darījuši, to vai šo, un mums pienāk sots. Bet Dievam ir risinājums priekš mums. Viņam ir Jēzus Kristus upuris, upura asins, ko Jēzus ir izlējis mūsu labad. Un šis asins spēks mūs glābīja. Ja mēs pieņemam svētajā garā sūdītu spēku nožēlot savus grēkus, atteikties no visa grēcīgā, atstāt to visu un domāt par to, cik skaisti ir dzīvot Dieva pagalmos, Dieva klātbūtnē, kad Dievs nāk iekš mums, nāk mūsu sirdīs, nāk mūsu prātā, mūsu dvēselē un pat arī dzen mūsu miesā, kad Dievs mums ir klāt un mēs esam tapuši viņu bērni, tad mums nav vairs jābīstās no šī briesmīgā ienaidnieka sātana, kurš kā redzoši lauva staigā apkārt domādams, ko aprīt, jo mums ir spēks un mums ir arī brīnišķīgs aizstāvis mūsu Dieva Tēva priekšā, tas ir mūsu kungs Jēzus Kristus. Ticēsim allaž viņam un pateiksimies viņam par viņu brīnišķīgo žēlastību. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakaras vedredi mums un ar mums kalpos Agris Bērziņš, 7. Dienas draudzes mācītājs.
1: Labvakar! Prieks ar jums kopā būt šajā vakarā un tiešām lai Dieva miers un viņa klātbūtne ir katra viena namā, katra viena istabā, kur katrs mēs esam un atrodamies. Vēlos šajā vakarā lasīt no Lukas evaņģēlija 11. Nodaļas. Un tur ir apraksts par to, kā lūdza Jēzus. Un tas droši vien atstāja iespaidu uz tiem, kas bija apkārt. Un mēs arī varam mācīties no tā, kā Jēzus lūdza, un arī pieņemt šīs pamācības. No pirmā panta 11. Nodaļā Lukas evaņģēlijas. Un notika, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu, kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, Kungs, māci mums Dievu lūgt. Itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus, tad viņš tiem sacīja, kad lūdza Dievu, tad sakait, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā un neved mūsu kārdināšanā. Un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noiet nakts vidū un tam teikt, mīļais, aizdod man trīs maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nav nekā, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildēt un sacīja, neapgrūtini mani durvis ir jau aizslēgtas un mani bērni ir jau pie manis gultā. Es nevaru celties un tev dot, es jums saku. Ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod un kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu? Kāds tēvs jūs starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi, jeb skarpī, kad tas lūdz olu. Ja nu jūs ļauni būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tāds bija teksts no Lūkas evaņģēlija. Kur mācekļi, ievērojot, ka Jēzus lūkšana atstāja iespaidu, arī vēlās tā lūkt kā Jēzus. Un mācekļi jautā Jēzum, lai viņš māca viņiem Dievu lūkt. Un jā, šī lūkšana, jeb paraugu lūkšana mums ir diezgan pazīstama, un mēs esam to bieži vien arī teikuši, lūguši Dievam, bet jā, vai vienmēr un tikai jālūdz tā šī parauga lūkšana. Tas ir kā piemērs, nevis kā formula, kas mums ir jāskaita, jāiemācās tikai kā vienkārši formula. Jēzus to devu kā piemēru tam, kādām vajadzētu būt mūsu lūkšanām. Vienkāršām, sirsnīgām un tādām, kas ir tādas visaptverošas. Jēzus arī aicina, ka mēs lūkšanu izteiktu ticībā. Ja tā ir tikai iemācīta lūkšana, te varbūt mēs pazaudējam to lūkšanas nozīmi vai vai garu. Šajā nedēļā bija kāda sanāksme, kur tika uzdots jautājums, vai šodien, kur mēs tik bieži lietojam arī mākslīgo intelektu, vai mēs varam prasīt mākslīgam intelektam, lai viņš man mums uzrakst priekšā lūkšanu, ko lūk Dievam. Kā jūs atbildētu šo jautājumu? Protams, ir, mēs varam daudz ko jautāt arī un lai palīdz, bet varbūt to varētu salīdzināt, ja es tiekos ar savu sievu, kur es mīlu, un te es prasu mākslīgam intelektam, dod man tos vārdus, ko man teikt. Vai tad es to tā no sirds varēšu teikt savai sievai, kur es mīlu? Vislabākais veids droši vien būtu saviem vārdiem. Runāt no sirds, runāt ar Dievu. Mākslīgo intelektu var izmantot arī citās vietās vai kaut ko viņam pajautāt, lai ātrāk varam kaut kā tikt uz priekšu dzīvē. Bet Dievs vēlas tādas personiskas attiecības ar mums. Un droši vien arī mans ieteikums nebūtu tas, ka mēs prasam gatavu lūkšanu kādam, lai kāds uzrakst mums priekšā, bet ka mēs varētu ar Dievu sarunāties no sirds un ticībā, uzticībā, ka viņš mūs mīl, ar tādu izsalkumu pēc dzīvības maizes sev pašiem. Un kā mēs lasījām Lukas evaņģēlijā, kad Jēzus piemin šo tādu stāstu vai līdzību, ka kāds draugs lūdz savam kaimiņam maizi, lai celtu to priekšā savam ciemiņam. Un viņš lūdz tik ilgi, un kā mēs lasījām, neatlaidīgi, līdz viņam tiek dots, lai viņš varētu dot tālāk, pabarot, pacienāt savu ciemiņu, kas ir atnācis pie viņa. Un ir šis pazīstamais teksts: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Un tas ir arī apsolījums. Apsolījums, kuru mēs varam lūgt un kur mēs ticībā un uzticībā varam saņemt, jo debes tēvs ir daudz labprātīgāks dot mums labas dāvanas. Un šī labākā dāvana ir svētais gars, nekā mēs, vecāki, esam labprātīgi dot kādas dāvanas mūsu bērniem, kurus mēs mīlam, kuriem mēs gribam dot tikai to labāko. Lūkšana. Arī šajā vakarā esam pulcējušies, lai lūgtu. Lai lūgtu kopā, lai pateiktos, lai izskatītu savas sirdis Dievu priekšā. Un patiesībā dvēseles dzīvība ir atkarīga no pastāvīgas sadraudzības ar Dievu. Un Dievs ir labprātīgs mums dot tik daudz svētības. Mūsu daļa ir atvērt savu sirdi, lai saņemtu jaunas un atkal jaunas svētības. svētības, kuras stiprina mūs, bet kuras ir vajadzīgas, lai mēs ar tām dalītos ar citiem. Pateicība, tā ir arī neatņemama sastāvdaļa lūkšanai, plūst no patiesām sirdīm, patiesām lūpām, un atspidzinājums, kas saņemts no Jēzus, izpaužas vārdos, labos darbos un arī pielūksmē. Jā, sirdī, kur mājo Jēzus. Kur mājo Jēzus un Jēzus mīlestība. Tā netiks tā apspiesta, bet izpaudīsies. Vai varētu teikt, ka arī daudz ziedi uzplaukst. Izplaukst. Lūkšana ir tā, kur mēs varam kopš šo sadraudzību ar Dievu un uzplaukt. Jā. Jēzus māca mūs lūgt, māca mūs izteikt vienkāršs, sirsnīgas lūkšanas. Lūgt tā, kā mēs pat tiešām to domājam. Interesanti ir šis teikums Jēkaba vēstulē 5. Nodaļā un 16. Pantā, kur apostols saka, taisna cilvēka lūkšana iespēja daudz. Kurš no mums ir taisns? Romiešu vēstulē mēs lasām, ka viss ir grēkojuši. Visiem trūkst dievišķā taisnība. Bet mēs varam nākt tādi, kādi esam, un varam nolikt savu grēku nastu. Arī šajā vakarā pie Dieva un lūgt pēc viņa taisnības. Lūgt, lai viņš mums apklāja ar savas taisnības apsegu. Jesajas grāmatā 43. Nodaļā un tur Dievs mums dod tādu iedrošinājumu. Otrais pants jau sākās 1. Pantā. Nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārpludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es, tas kungs tavs dievs, Izraels svētais, esmu tavs glābējs. Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Dārgais radio klausītāji, tu esi ļoti dārgs un vērtīgs. Un arī tavi tuvinieki ir ļoti dārgi un vērtīgi kunga acīs. Un viņš redz un zin to, kam tu ej šajā brīdī cauri. Varbūt tās ir vētras, varbūt tas ir kāds dzīves izaicinājums, varbūt tie ir mierīgāki ūdeņi, varbūt ir kāds pagurums, izsīkums. Dievs mums saka nebīsties. Es tevi atpestīju. Viņš aicina mums nāk tādiem, kādi mēs esam. Un to mēs vēlamies arī šajā vakarā pieņemt šo Dievu uzaicinājumu un nākt pie viņa tādi, kādi esam. Un atvērt savas sirdis, ieaicināt viņu savās sirdīs no jauna. Vai pavisam no paša sākuma. Un atvērsim savu sirdis un lūksim no sirds Dievu. Mūsu mīļais debes Tēv, pateicamies, ka mēs Tevi tā varam saukt. Pateicamies, ka Jēzus nopelna dēļ Tu esi darījis mūs par saviem bērniem. Pateicība, kad šajā vakarā varam nākt visi kopā un arī katrs atsevišķi un izteikt pateicības. Pateicības par to, kā Tu esi jau klausījis mūsu lūkšanas. Pateicība par to, ka pār visam, ka Tu mūs esi brīnišķi radījis un tik dārgi atpircis. Pateicamies par Tavu mīlestību, par žēlastību, par šo laiku, kad varam lūgt, lūgt un nodot savas dzīves Tavās rokās. Lilita pateicis par visiem kristīgā radio raidījumiem, īpaši par šodienas raidījumu, kas ir cilvēks. Pateicība, ka Tavs vārds var izskanēt arī Latvijā, ka Tava patiesība ir dzīva un spēcīga un asāka kā abās pusēs griezīga zobens, kas pāršķiļ, kas dziedina, kas dod jaunu spēku. Pateicība Tev, ka mēs to brīvi varam lasīt. Pateicība Tev, ka Tu esi uzticams. Un arī Līvija pateicis Dievam par atbildētām lūkšanām un dziedināšanu par kristīgo arī radio. Pateicība arī, ka tiešām kristīgais radio var arī skanēt un caur šo radio var tikt izteikts arī lūkšanas. Pateicības slava un pielūksme. Kungs, ko Tu vari pieņemt, pateicība, kas nāk no tiešām sirds un no visas dvēseles. Mēs Tev tiešām vēlamies godāt un pateicībā tiešām uzticēties Tev. Bet mēs nākam arī Tavā priekšā apzinoties savu vajadzību pēc Tavas žēlastības, pēc Tavas piedošanas, glābšanas un pateicība, kad Tu esi devis šo dārgo apsolījumu. Kaut jūs grēki būtu sarkani kā asinis, tie kļūs balti kā vilna, balti kā sniegs. Mēs nākam pazemībā un lūdzam piedodi. Piedodi masticību, piedodi pārsteidzību, piedodi nolaidību, piedodi, kur ir kādas lietas bijušas, nekas svarīgākas vai kur mūsu skats ir novirzījies no Tevis un pievērsies paejošām lietām vairāk. Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Tu es arī šajā vakarā lūdzu un lūdzu par katru vienu, lai Tava žēlastība un lai Tavs apsolījums, kur Tu saki, ka ja atzīstamies savos grēkos, tad Tu esi uzticīgs un taisnas, ka Tu piedod grēkus un šķīsti no visas netaisnības, lai šis apsolījums dziedina, stiprina un ka mēs tam pilnībā uzticamies, mēs pateicamies, ka tu esi paņēmis nost katru grēku un devis savu taisnību, savus dārgās, baltās drēbes. Pateicība tev par to. Un tādēļ paļāvībā, uzticībā tikai uz tavu žēlastību, uz tavu taisnību, uz tavu nopelni. Mēs arī vēlamies doties pie aizlūkšanām un lūdzam, lai Dievs uzrunā Latvijas iedzīvotājs sirdis, lai palīdz izvēlēties svētību un dzīvību, lai dāvā dievbijību lieliem un maziem. Tā ir, kungs, vislielākā vajadzība, ko mēs apzināmies, patiesa dievbijība. Patiesa atmoda, kā reiz to bijām piedzīvojuši atmodas laikos mūsu zemē. Bet šobrīd varbūt ir daudz kas nomācis mūsu sirdis. Mēs lūdzam, lai tu, Dievs, uzrunā Latvijas iedzīvotājs sirdis. Lai sirdis atveras tev un lai mēs varam izvēlēties svētību, kā mēs arī himnā dziedam Dievs svētī Latviju. Kungs, dāvini, lai šī lūkšana var tikt piepildīta. Un pateicamies, ka varam iestāties par mūsu zemi, par mūsu tautu, par katru iedzīvotāju, kas mājo mūsu zemē, par lieliem un maziem. Kungs dāvā dievbijību, dāvā patiesu ticību un dāvā atmodu un pilnīgu uzticēšanos Tev. Mēs lūdzam arī, lai Tu, Dievs, sargā Latvijas robežas un lai mūsu tauta to atzīst un novērtē. Pateicība, ka Tu esi devis tautām robežas, kur dzīvot. Pateicamies, kad mēs varam lūgt, lai Tu esi lielais sargs, jo mēs paļaujamies uz Tevi. Pateicamies, ka mēs varam būt mierīgi šajā paļāvībā un pateicamies, kad Tu tiešām ticības spēkā esi arī aizturējis ienaidnieka armijas, kad Tu esi licis tām bēgt. Kungs vairo arī mūsu katru ticību, ka mēs uz Tevi varētu paļauties visos apstākļos. Pateicamies, ka mēs varam lūgt, lai novērtējam šo brīvību, ko Tu dodi, lai šajā brīvības apziņā neieejam arī kādās nebrīvēs un atkarībās, kas nebūtu par svētību ne mums, ne mūsu līdzcilvēkiem. Mēs pateicamies, ka mēs varam lūgt par glābšanu un pestīšanu, par atbrīvošanu no atkarībām. Lūdzam par Teklas, Marijas, Ritas, Jāņa un Ausmas glābšanu un dziedināšanu no nervu kaitēm. Tu esi brīnišķais ārsts, dziedinātājs, palīgs un glābējs, jo Tu esi nācis meklēt un glābt. Tu esi nācis, lai dod dzīvību un lai tā būtu pa pilnam, mēs lūdzam arī par Andra dvēseles pestīšanu, dziedināšanu pēc operācijas un Dieva apsardzību. Lūdzam par Lilitas jaunpiedzimšanu un atbrīvošanu no smēķēšanas atkarības. Lūdzam par Aivara dvēseles pestīšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības, lai Dievs pieskaras un uzrunā jaunajā dzīves gadā. Lūdzam par Katrīnas pestīšanu, Dieva apsardzību un vadību. Pateicība, ka šos mīļos tavus bērnus, kas tev ir ļoti dārgi, mēs varam ielikt tavās mīļajās rokās. Un vēl daudz, kas ir mūsu sirdīs, mūsu lūkšanas sarakstos, Kungs, pateicamies, kad tu esi devis apsolījumu, ka tu atvedīsi atpakaļ mūsu mīļos un tuviniekus, ka tu dziedināsi, ka tu esi lielais atbrīvotājs. Kungs, mēs paļaujamies uz tevi, uz taviem dārgajiem apsolījumiem un pateicamies, kad tev ir spēks atbrīvot un dāvāt patiesu brīvību. Brīvība, kas ir tevī, brīvība, kas ir augstāka par to, ko varam domāt, saprast vai aptvert. Tebes Tēvs, mēs vēlamies arī lūgt par dziedināšanu, par lūdzam par līgas dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Edgara vispārēju organismu dziedināšanu. Kungs, tu esi dāvājis Edgaram jau tik skaistus gadus, kas ir pār pa 90 un lūdzam, lai tavs spēks arī viņa nespēkā varens parādās un kā arī tu esi devis šo apsolījumu, kas paļaujas uz tevi, tie dabū jaunu spēku. Lūdzam arī par ilgas dziedināšanu no galvas reiboņiem un nespēku. Lūdzam par Veltas sāpošo kāju dziedināšanu. Lūdzam par Lilitas dziedināšanu no alerģijas, Dievu vadību un aizsardzību viņai un tuviniekiem. Debes Tēvs, pateicamies, ka arī šos mīļos mēs varam uzcēt tavām rokām, kas ir bijuši izstieptas, lai nomirtu par katru vienu no mums un kas nes mūs un vēlas mums tikai to labāko. Kungs, mēs vēlamies Tev pateikties. Pateikties par Tavu žēlastību. Pateikties, kad Tu esi tas pats vakar, šodien un rīt. Un tu vien zini, kas katram ir vajadzīgs. Vispirms, lai katrs mēs varētu iegūt glābšanu un pestīšanu.
0: Šogar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpo Agris Bērziņš, 7. Dienas adventistu centra draudzes mācītājs.
2: Latvijas kristīgā

0: Cilvēks radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Slavu Dievam, cienījumie radio klausītāji. Brīnišķīgi, ka varam atkal tikties. Un šodien es sveicināšu Juri.
2: Sveicināšu tā.
1: Un šodien, tad, kad skanēja šī te mūsu raidījuma galviņa, kā mēs sakām. Kas ir cilvēks? Man patīk turpinājums. Svētceļnieks vai veikalnieks? Kas ir cilvēks?
2: Divas opcijas.
1: Tiek. Bet tu saproti, tik ļoti precīzi, faktiski bibliski. Jo kam tu kalpo, ja tu esi mantai kalpo, tu diviem kungiem nevar kalpot. Vai nu tu esi svētceļnieks vai tu esi veikalnieks? Jā. Nu, diemžēl es biju svētceļnieks un veikalnieks 9 gadus vienlaicīgi. 9 gadus strādāju tirdzniecībā.
2: Cerams, ka ne sirdī tu biji veikalnieks.
1: Nē, man tas
2: tā. Tu biji telšu taisītājs, kā Pāvils.
1: Jā, bet ekscelents, svētceļnieks vai veikalnieks. Un tu zini, agrāk vēl nu tas tā, to tā nevarēja tik ļoti izjust. Mm. Bet šodien... Faktiski, ja Jēzus sacīja, par ko jūs esat pārvērtuši manu tēvu nam, tad kā? Tur bija labas opcijas.
2: Jā.
1: Tur taču vajadzēja palīdzēt samainīt tur
2: naudu.
1: Naudiņu.
2: Jā.
1: Nopirkt
2: upuri. Tempļu vienības.
1: Jā, upuri, jāriem kaut ko tur varbūt varēja nopirkt.
2: Jā.
1: Bet šodien Dieva vēsts ir kļūsi par veikala preci.
2: Kungs apžēlojas.
1: Es to nerunāju, lūdzu, lai man nepārprot, kad Dievu vēsts es saku, Bībeli, jeb grāmas, jeb tāds ir veikala. Ne tas.
2: Protams.
1: Bet Dieva vēsts, respektīvi...
2: Komercializēsies.
1: Respektīvi, Dieva vārds ir iepakots veikalnieka iepakojumā un draudzē tiek pasniegts. Un tirgots. Mm-hmm. Tirgots! Brāli, tirgots! Par 30 sudrabu grašiem. Tuvāk altārim 30. Tālāk no altāra, nu, pa 15. Un to sauc Dieva nams. Vispār, kad to padomā, brāli, labi, es tā stāvu klūs.
2: Nu, ironija vietā, jā, tas ir...
1: Tur nepietiek pat ar kliekšanu. Es varu iedomāties, kā Jēzus iegāja templī. Un tur ir rakstīts, ka viņš pats nopina to pātadziņu. Tātad ar viņam bija nodoms. Viņš redzēja to cūcību, par ko ir pārvērsts
2: lūkšana
1: nams. Un mēs saucam, nāciet pie mums lūkšana nams. Mm-hmm. Papriekš uztaisam pa 30 grašiem teātri, un pēc tam fiksi sakopjam zāli. Un tad nāciet pie svētā vakarēdien, pie tā paša altāra, kas iepriekšējā dienā ir izgaismots ar sātana elementiem. Sātanišķiem elementiem. Es vēlreiz saku, stop. Man tas ļoti sāp. Man tas ļoti...
2: Nu jā, tu esi arī praktisks, un tu uzreiz ķeries tam tai lietai.
1: Tāpēc, ka es redzu...
2: Praktiski.
1: Praktiski, tas jau notiek jau. Un šodien es nezināju, kad Juri, tu esi uztaisījis šādu tēmu, svētceļnieks vai veikalnieks. Precīzi. Precīzāk šodien vairs nevar trāpīt. Lūdzu, tev vārds.
2: Jā, tas nav mūsu tāds izdomāts, vai kas tas tieši nāk no rakstu vietas. Un šodien tātad mums ir par moto ņemts vārds no apustuļa Pāvila 2. Vēstules korintiešiem, 2. Nodaļa 17. Pants, kur ir rakstīts, jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dieva vārdu veikalam, Bet mēs runājam no skaidras sirds, kā Dieva uzdevumā, Dieva priekšā un Kristus spēkā. Amen. Tas ir Dieva vārds. Nu, lūk, mēs jau redzam, ka pašā kristietības sākumā, jā, tas nav tagad, kad ir jau kulminācijas laiks un jau mēs

0: Cilvēki, kuri ir centrā un kuri grib lietot sakrālas un svētas lietas, jā, tas faktiski ir tā, ka pilnīgi neiespējami, jā, tā kā paradoks, un tomēr tas tā notiek, kas lieto Dievu vārdu savam labumam, jā, kaut kādam savam pašlabumam. Tas tulkojums ir ļoti veiksmīgs, mēs runāsim pēc mirkļa par to, par šo rakstu vietu tieši.
1: Un šie piedod, ka es tev pārtaucu. Un šis ir tas visgrūtākais moments, ka ļoti daudzi cilvēki lieto Dievu vārdu savam labumam. Un es to ļoti labi saprotu. 32 gadu laikā radio. Tas nav manam labumam, bet tāpat laikā, nu, lai visiem patiktu.
0: Jā. Jā.
1: Tas nav manam labumam, bet lai visiem patiktu. Un saprot, notiek precīzi tas pats. Ja tu domā vairāk par to, kā visiem patikt,
0: tad tas arī ir tava.
1: Tā pati pātadziņa nāk. Precīzi tā pati pātadziņa.
0: Tieši tā, jo.
1: Ko Jēzus ir pats uzpins.
0: Jā, jo tavam labumam vienalga tas kalpos, tad, vai ne? Nu, turpmākajā izklāstā šodien šajā raidījuma gaitā mēs redzēsim, ka problēma tiešām nav mainījusies, problēma nav zudus un šo kristīgo veikalnieku, kā varētu tā pēdiņās teikt, vai ne? Ne, nekas pret veikalniekiem, nekas, vai ne? Jā, tas ir uzņēmums un cilvēku pelns.
1: Un tas ir vajadzīgs, slava Dievam, ka mums ir, kur var nopirkt brīvi,
0: kā tad,
1: Dievu vārdu un viss.
0: Tas slava Dievam par to, jā, bet te ir tāds, tas ironisks tāds, tas nosaukums. Un šī problēma nav mainījusies, nav mazinājusies, un tāpēc mēs skatīsim tālāk to no trīs perspektīvām. Ļoti svarīgi saprast, ko šis pats vārds saka 2. Korintiešu 2.17. Un mēs paskatīsimies, kāds ir atslēgas vārds šajā pantā, un jau daudz ko varēsim saprast, un kā Pāvils to lieto, tieši to veikali, jā. Un pastīsimies otrkārt vismaz vienu piemēru, jā, varbūt tev būs arī vēl kāds cits piemērs, bet man ir viens piemērs sagatavots no mūsdienām, kā tas izskatās.
1: Vai man to nejautā? Man jau ir.
0: Jā, ir skaidrs, jā. No mūsdienām konkrēti, kā tas veikals reāls ir strādājis un kā arī viens cilvēks, kas ir pamatīgi atgriezies no tādām lietām. Un ir savu liecību atstājis, un tā mēs pastīsimies, kā tas ir. Un treškārt mums ir šī pat lieta John Bunyan alegorijās. Alegorija ir ar to raksturīgi, ka tas nav laicīgs kaut kas. Tā alegorija, kā viņa darbojās 17. Gadsimtā, viņa tādā pat veidā, jo viņa runā par šo mūžīgo patiesību, un viņa tikai ir ietvērta tādos kā tēlos. Un tas būs mums, jā, kā tiksim uz priekšu, redzēsim, tad noslēgumā. Nu, lūk, pats galvenais, vai ne, tomēr ir ne tikai informēt, un pastāstīt, kas tas viss ir, bet arī pajautāt un katram personīgi un katrs pats sev ar šo godīgo jautājumu uzstādīt, kāds ir mans kristīgais ceļš, kas es esmu pa cilvēku.
1: Uz šaurās takas.
0: Jā, vai es esmu svēta ceļnieks, kas iet uz priekšu caur grūtībām, iet uz lielo mērķi, kas ir debesu pilsēta. Ja es arī esmu viens no veikalniekiem.
1: Uz šaurā ceļa.
0: It kā uz šaurā ceļa. Tur par to ir ļoti labas alegorijas. Jā, kā tas it kā izskatās, ka uz šaurā ceļa patiesībā jau nē. Lūk, tāds ir mūsu īsumā plāns. Un lai mēs tā uzreiz varētu

0: par šo biblisko pamatu runāt, par šo rakstu vietu 2. Korintiešu 2:17. Un te ir viens ļoti skaidrs tāds atslēgas vārds, ko mēs lasam, tātad, jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dievu vārdu veikalam. Lūk, viss šis te vārdu kopums latviski 4 vārdi. Lieto Dieva vārdu veikalam. Jā, viņš ir tā kā saīsināts ļoti grieķu oriģināla tekstā, un te ir viens šis atslēgas vārds – kapelejo, tirgoties, taisīt veikalu. Jā. Un šis kapelejo, jeb tirgošanās vārds, ir ļoti cieši saistīts ar tieši ar sīktirgotāju. Andelētāji, tas bija spekulants, varbūt arī teiksim. Ka...
1: Nu, tas bija padomlaikos.
0: Padomlaikos īpaši izteikts, jā.
1: Bet šodien viņš ir biznesmenis. Bijušie visi spekulanti kļuva par biznesmeniem, beigšu.
0: Nu, jā, jā.
1: Uzņēmējiem,
0: skan labāk. Un šim senajā pasaulē šim vārdam, kapelos, tas būtu tas sīktirgotājs. Un tas, ar ko viņš nodarbojās, ir kapelējo, ietirgoties, taisīt veikalu. Un šim vārdam senajā pasaulē ir stipri negatīva pieskaņa. Un kāpēc? Tāpēc, kad ir cilvēkam jāizdzīvo šajā tirgu, tad daudz, kas nav mainījies, tāpat kā šodien ir jāpielāgojas tirgus vajadzībām, tirgus ir jāizpēta. Un tad ir jāsaprot, ko cilvēki vēlās runāt uz viņu ausīm nepieciešams, apmēram ar tādiem vārdiem. Man ir tieši tas, ko tu vēlies, kas tev ir vajadzīgs. Un,
1: ko tu gribi?
0: Bez šīs lietas vai šīm lietām tu nekādīgi nevarēsi iztikt. Vai ne? Un es tā esmu parādījies, lai tev palīdzētu un tev tieši dot to, kas tev vajadzīgs. Tas tagad ir ietērpies ārkārtīgi dziļās teorijās un gudrās reklāmas industrija un viss šis veids, kā uzrunāt cilvēkus. Tas ir atsevišķs stāsts. Bet tagad nopaļojot šo te sīktirgotāju profesiju vai amatu, varam teikt tā, ka tā ietver divas tādas lietas, kāpēc šim vārdam, kā tam kapelotājam, ja kā kapelos vārdam, ir negatīva pieskaņa ļoti senajā pasaulē bijusi. Pret sviltošanu ir ļoti iespējama, kas ir mazliet saistīts, jeb daudz saistīts ar imitāciju. Ja, kaut ko, teiksim, pārdot Louis Jeanses it kā vai ne ar to firmu zīmi, bet patiesībā kaut kas cits, ja, un tā tālāk. Ja. Kādreiz bija tāds ļoti brendi, kas cilvēkiem ir svarīgi, ja, viņus var uztaisīt ļoti līdzīgus un tādā veidā. Jeb arī tāda lieta kā vīnu, ko pārdev arī tā viņu tīru vīnu, bet atšķaidē ar ūdeni, dabū vairāk naudas, lielāks daudzums. Tas pat ir Jesajas grāmatā teikts 1:21-22. Tavs vīns ir atšķaidīts ar ūdeni. Tā ir tāda norāda uz to, ka Jeruzalemē šajā atkrišanas laikā, Jesajas laikā, ka viņš pravieto, ir ļoti daudz šmugulēšanās. Tā ir skaitā, vai ne, jā, cita starpā. Un tas tad arī tāds alegorisks vārds, simbolisks vārds par to, ka daudz kas ir atšķaidīts.
1: Daudz ir dievvārdā par divu veidu atsvariem, jeb svariem.
0: Divu veidu svariem, jā. Tieši tā, jā. Tas lūk ir saistīts arī ar sīktirgotāju. Un otrais, kas ir tātad pirmais pretis viltošana, un otrais ir manipulācija pašiem cilvēkiem. Ka kaut ko vajag notirgot pa katru cenu, jā, tad cilvēks liek iekšā, tirgotājs liek iekšā visas pūles, kādas viņām ir, izmanto viltus reklāmu, glaimus, piemēro laimus un uzmanīgus pircējus, tā teikt, neuzmanīgus pircējus piemāna, lai viņi varētu nopirkt kādu imitāciju īstās preces vietā. Nu, tik tālu par šo burtisko vārdu, kapelējo, veikala taisīšana, burtiskā nozīmē, bet te ir daudz elementi, kas mums noderēs, lai saprastu. Jau tas pats fakts vien, ja, ka sīktirgotājs, ja, tas nav nekāds pasaules mērok, tur Steve Jobs ar kas taislās, vai tas ir tirgonīts. Un ko viņš iedomāsies darīt? Viņš iedomāsies taisīt veikalu ar dievu lietām. Tas ir diezgan briesmīgi, kas tur būs beigās. Bet vēl viena starpfāze, lai mēs labāk saprastu, kā Pāvils lieto šo vārdu taisīt veikalu. Var tirgoties ne tikai ar zivīm, ar brendiem visādiem ejošiem, ar kaut kādiem krāmiem, bet var tirgoties izrādās arī ar vārdiem un ar idejām. Un tas bija tieši tas, kas šajā laikā, kad Pāvils dzīvoja, arī bija ļoti ejošs. Tā Korinta, kuriem korintiešiem viņš rakstīja šo vēstuli. Un Korinta bija viena no tādām grieķu kultūras un mākslas pilsētām un ļoti attīstīts tāds viss tas, nu, katrā ziņā arī negatīvais un mākslinieciskais. Un tur bija, lūk, šie filozofi un sofisti. Tie ir tādi ceļojoši skolotāji, kuri mācēja tik veikli runāt, ka viņi varēja, it sevišķi sofisti. Es tā šodien paskatāmies, kas šodien ir sofisti. Jā, tie paši sofisti ir, tikai viņi vairs nav tādā iepakojumā, bet modernākā iepakojumā visi politiķi, daudzi, nu, es nevaru teikt visi, bet daudzi ir sofisti. Tas nozīmē pēc vajadzības. Jā, tu vari jebkuru lietu pavērst kā labu, tā sliktu. Un šie ārkārtīgi veiklē runātāji, jā, viņi slaveni ar savu retorikas mākslu, ar spēju pārliecināt par jebko burtiski. Pārliecināt par jebko. Vai tu nopērci šo ideju, vai arī tu esi gatavs kļūt par māceklu kādam no sofistiem un maksāt tad viņam naudu, kļūt, teiksim, papildināt šo mācekļu pulku un darīt bagātu šo ideju pārdevēju, filozofu vai sofistu. Lūk, tādā veidā notika tirgošanās tādā pārnestā nozīmē. Bet tagad, ja mēs tuvojamies arī tam, kas ir burtiski rakstīts vārdā, jo mēs neesam tādi kā daudz, kas lieto Dievu vārdu veikalam, tad izrādās, tā jau to ievadā teica, ka Dievu vārdu var lietot tāpat, ja pārdot kā tirgus, kā tirgus preci, jā, iesaiņot, pārdot, un pastāv šie reliģiskie uzņēmēji, kas tirgojās ar evaņģēliju kā ar patēriņu preci. Un lai to varētu efektīvi darīt, viņiem vajadzīgs atkal šīs divas lietas. Viņiem ir vajadzīgs preci, šo preci tā kā atšķaidīt, ja, atšķaidīt, lai viņi varētu būt, nu, lielāka apjomā, lai viņi varētu vēl labāk pārdot. Proti, tā atšķaidīt var, ka viņi ir klausītājiem ļoti tīkami. Mm-hmm. Es pats pirmo reizi redzēju, kā tāda atšķaidīšana notiek. bija man labi iespēja būt Amerikas Savienotās valstīs un vienā draudzē. Neko vairāk neteikšu un nesaukšu, bet tur bija mācītājs ļoti populārs saģērbies. Viņam bija uz stolām sarakstīt vārdiņi, nu, tādi kā, kā saka, nu, autogrāfi, jā, tas stols, kas ir
1: šalli.
0: Tā šalli, jā. Un tad viņi vienu labu brīdi runāja par hokeju, par kaut kādām aktualitātēm. Cilvēki jutās tik brīvi, tur viens kāji bija pārmets par otru, un tāda kā izklaidē klausās. Un es nezinu, vai viņš kaut ko jau tiešām pateica no Dieva vārda pa īstam.
1: Bet tas ir dievkalpojuma laikā.
0: Īstais dievkalpojums, jā. Un pie tam ne kaut kāds harizmāta vai tāds, nu, modernais, to vēl varētu saprast. Bet tas bija klasiskākā baznīcā. Nu, lūk, un tādā veidā atšķaidot Dieva vārdu, Dieva vārdu vīnu, jā, viņš ir tā kā pieejamāks, viņš ir cilvēkiem, kā saka, klausītājiem, tās prasības ir noņemtas, jā, ir brīvība, kā nav problēmas nekādas. Ja. Un tad arī otrā lieta ir piemaisīt klāt kādu legālismu daļu, tad kādu askētismu daļu, piemaisīt klāt kādu filozofijas daļu. Un tādā veidā notiek Dieva vārda viltošana. Šo lietu Pāvils saka 4. Nodaļas 2. Pantā, vēl uzsver dolo. Tas nozīmē falsificēt. Dieva vārdu var falsificēt. Tas ir tā kā jau mēs teicām sākumā, imitēt. Ja, tā nav vairs īstā lieta, tas ir pa žargonā saka pa ģelka. Ja. Nu, šodien ir viena valsts, kas ar tādām nodarbojās lietām, viss falsificē, ko vien var.
1: Vairākas valsts.
0: Piekrīt.
1: Vismaz divas.
0: Es zinu vienu, jā.
1: Es zinu divus.
0: Nu, labi. Tātad šie cilvēki, viņi faktiski, jā, tieši tādi pārdevēji, ja šie tie veikalnieki, kas Dievam nekalpo. Viņi nekalpo Dievam ar patiesību. Jā. Jo kalpot Dievam ar patiesību nozīmē riskēt. Ja tu gribētu patikt visiem, vai ne, tev būs varbūt ļoti liela panākuma tāda, vai ne, bet tu esi izvēlējies, jā, lai būtu maza sāles čipsniņa, bet arī viņi ir vajadzīgi, un tikmēr, kamēr Dievs tur savu roku pāri, neviens neko nevar izdarīt. Bet var arī savādāk darīt. Jā, var strādāt uz tīru cilvēku, var
1: citiem vārdiem sakos, strādāt uz auditoriju.
0: Strādāt uz auditoriju, vēl precīzāk strādāt uz ausīm, jā, un kutināt šīs ausis, lai ir patīkami. Jā, tā lielākā problēma, ka te Dievam nekalpo, bet kalpo savam veikalam un savai peļņai, jo no tādas rīcības nāk tev peļņa. Tikko tu kaut ko atšķaidi vai kaut ko tādu, vai ne, masveidīgi imitācijas pārdod, lai it kā īsts, bet imitēts, jā, tev ir peļņa. Tu vari kļūt populārs un tā tālāk.
1: Interesanti, ka Dieva darbā, ja tu gribi dot tīru mantu, dārgo pērli, kas nav pat ģelka, jeb līdzdarīja, jeb aizvietotājs, jeb vēl vienalga.
0: Jā, imitācija.
1: Jā, imitācija. Tas maksā. Tas maksā.
0: Jā.
1: Bet viss pārējais ir pērc un pārgodu un pelni.
0: Un pelni, jā, pelni.
1: Bet ar dargo pērli. Tu neko nenopelni. Tu iegūst, tu atdod visu, kas tev ir. Tur ir rakstīts, visu viņš
2: un pārdēt. Un nopēt šo argopēdu.
1: Lai iegūtu, un viņa tev ir. Un paskaties šo te vērtību. Un tāpēc, ja mēs esam saņēmuši, es tāpēc runāju šeit par radio, šo dargo pērli. Un mēs nedodam šo dargo pērli tālāk, bet atšķaidām. Mm-hmm. Jeb draudzē, draudž gans. Viņš zina, kas ir dargā pērli.
2: Jā.
1: Bet nu to neviens taču nepārdos visu, neatdos visu, lai iegūtu to. Tad vajag bišķiņu atšķaidīt. Un noorganizēt visādas pūciņas. Un pūciņos tev ir ko, ar ko nodarboties.
0: Jā, tas, protams, daudz metaforās teikts, jā, bet tād, es atceros, te bija draugi no Norvēģijas un vienā raidījumā jā. Viņa teica, ka ir citi rādio arī, jā, citi rādio, kuri nu, runā pozitīvi, tikai pozitīvas vēsts, vai ne, un neko nopietni, neko. Un tas, jā, tas dod kādu labumu, bet beigās tad, kā tad ir ar grēku, un par kur nedrīkst vairs runāt, kā ir ar to, kad saukt lietas savos īstajos vārdos, pateikt patiesību, tas viss maksā. Jā, un tas dārgi var maksāt. Lūk, nu pats trakākais ir tas, ka nekalpo Dievam, jā, jo Diev, ja tu gribi cilvēkiem patikt, tad čau. ar Dievu kalpošanu ir čau, lai arī izskatās, ka it kā kalpo, bet nevar izpatikt vienlaicīgi. Jā, nevar, tev kā Dieva vergam, jeb kalpam, jāizpatīk tikai savam kungam. Un ko viņš saka, tas tev ir jārunā, citādi neiet cauri. Lūk, un Pāvils šeit saka pa sevi, mēs neesam tā kā daudz citi, kas Dieva vārdu lieto veiklam, tad kontrasts ir ļoti, ļoti as, ļoti daudzi to dara jau tajā laikā. Bet mēs kalpojam no skaidras sirds, kā Dieva uzdevumā, Dieva priekšā Kristus spēkā. Tā šis pants skan savā otrajā daļā. Un tiešām bija tik daudz šie veikalnieki un pelnītāji. Un te ir arī jāpiemetina, ka tas saistās ar Viltus apustoļiem, Viltus mācītājiem, kur nāca ar lielu pompu un ar labām runām un paņēma, vai ne, iekasēja tos korintiešus un tik tālu un tik daudz, ka beigās Pāvils, ņemot vērā šos apstākļus, jā, viņš neņēma nekādu samaksu par savu kalpošanu, kas viņam nu, pienācās. Jā, no evaņģēlija ir jādzīvo tiem, kas kalpo. Un viņš neņēma to un strādāja pa telšu taisītāju, lai nebūtu nekāda ēna un nekādas runas nebūtu par to, ka arī viņš bagātinās. Bagātinās. Tas tā ir raksturīgi Izabeles garam. Tas, ko dara Izabela pati, es tagad saku ne vienkārši par sievieti, bet par to garu. Un, ne, to viņi pārmet citiem. Ne, viņi, tie, kas bagātinās, viņi saka, jā, tu to dari patiesībā. Nu, lūk, Pāvils bija gudrs šai ziņā. Kā tas mūsdienās izskatās? Mūsdienu piemērs par tirgošanos ar labklājību. Jo, kā jau teicām, kas toreiz jau bija, tas atkārtojās atkal un atkal šodien bagātīgi. Un te ir viena grāmata, kur es esmu izvēlējis, respektīvi vienu piemēru no grāmatas, kur saucās Dievas mantkārība un labklājības evaņģēlijas, ko ir uzrakstījis Kostī Hins. Kostī Hins ir slavenā televīzijas evaņģēlista Benī Hina brāļa dēls, kurš ilgstoši strādāja kādu laiku vismaz strādāja komandā, tajā komandā, un sekoja visiem šiem krusēdiem, ne, tam lielām evaņģelizācijām piedalījās tajās. Un te ir viena tāda grāmata, es viņu izlasīju savā laikā ar interesi un ar prieku, un es nesaskatīju šajā grāmatā melno humoru, nesaskatīju arī, ka viņš vēlētos nomelnot, bet cilvēks, kurš patiesi atgriezās no šīs maldu mācības, viņš uzrakstīs godīgi, ļoti tādu godīgu liecību, un viens no citātiem, kuras šeit es izvēlējies mums. Mazāk nekā divu gadu laikā strādājot šajā kustībā, es baudīju vairāk luksus nekā jebkad varēju iedomāties. Man šķita, ka es pavadu laiku kopā ar ķēniņu Zālamanu. Ir bagāti cilvēki, kuriem ir daudz naudas, bet kuri nedzīvo grēzni. Un ir bagāti cilvēki, kuriem ir daudz naudas un kuri zina, kā greznību pārvērst par normu. Mēs bijām pēdējie. Nekad nevarētu tā iedomāties, ja, jo mēs jau neredzam tās aizkulises, mēs daudz ko nezinām. Bet, lūk, tas nāk klajā vienalga un tā luksus pilnā dzīve, kas aizmuguriski ir notikusi, ir no vienkārši šokējoši. Te pāris piemēri, kur lidojumi ar nezinu kādām lidmašīnām, es pat šos nosaukums Gulfstream 4, es pat nezinu, ne, izmaksas miljonos, 36 miljonu dolāru pārvietošanās ar Bentleyiem, ar Rolls-Royce'iem, Ferrari un dažādiem Hummer džipiem. Nu, ļoti, ļoti bagāti, vai ne? Kā viņi dzīvo luksus dzīvi. Un galvenais, ka paši viņi uzskata, ka tas ir normāli, tāpēc, ka viņi ir pelnījuši, viņi kalpo Dievam, Dievs viņus bagātīgi svētī. Apmešanās karaliskajos numuros Dubajā, 25 tūkstoši dolāru pa nakti. Un zeltā klātās viesnīcās, kur pat pilts spalsa no zelta. Iepirkšanās tūras visādās vietās, kur nosaukums, es pat nezinu, kas tas ir, bet tāds super vietas. Vienu uzvalka cena var pārsniegt 10 000 dolārus. O, ģimenei pašai piederēja 10 000 kvadrātmetru lielu muižu Kanādā un 2 000 000 dolāru vērts īpašums Kalifornijā ar skatu uz okeānu. Jā, un tad tas secinājums, ko viņš saka tā, šo greznību finansēja ziedojumi no izmisušiem cilvēkiem, kur paši vien dzīvoja uz nabadzības sliekšņa, cerot, ka sēklas ziedošana dos viņiem līdzīgu labklājību. Tā ir tā saktā sēklas ziedošana. Jā, tāda mācība, ka iesēji sēklu, un ja tu 10 dolārus, tad tev būs 100. Un tā tālāk.
1: Jo, tur bija vairāk 1000, ja tu tagad stundas laikā, atsūtīs 100 dolārus, tad es tev saku, tu saņems 1000 dolārus atpakaļ.
0: Jā.
1: Bet stundas laikā tev jāuzspēj.
0: Tā ir manipulācija, vai ne? Sīktirgotāji, patiesībā sīktirgotāji, lai arī veikals ir ļoti liels, bet nu, tas krāms ir... Krāma tirgošanās, manipulācijas ar ticīgiem viltus solījumu, lai cilvēkus motivētu ziedot, vai ne, te ir piemēram tāda izteiciena, ko Kostīs Hinnis piemin, tiek mācīts, ka ziedojums ir darījums ar Dievu, ja iesēs 1 dolāru, saņems 100-kārtīgi, nu kā jau teicu, nav naudas, nav brīnuma. Kostī Hinnis atmaskoja mācību, ka brīnumu saņemšanai nepieciešams finansiāls upurs. Ja vēlaties dziedināšanu, jums jādod naudu Dievam. Tad tas svaidījuma pārdošanas lietas, nekad ziedojuma aploksnes tiek nosvaidīts ar eļu, un tas esot kontaktpunkts, kas atvērs atvērs debes svētībām un parāda dzēšanu un darba paaugstinājumiem un tā tālāk. Un tad ir tās manipulācijas, kad neļaujiet, ka Jēzus iet jums garām vai apgalvo, ka svētais gars aizies, ja cilvēki šaubīsies ziedošanas brīdī. Un tam līdzīgas un tādas lietas, es saku, šis veikals ir ārkārtīgi spēcīgs izveidojies. Un tas gūsta tieši tādas dvēseles vienkāršas, kādreiz ir cilvēki nabadzīgi viņiem. Nu, vajag palīdzību. Tad viņi uzķerās uz to. Un, ja nu gadījumā nenotiek tas, kas ir solīts, tad tā vaina ir uzkrauta parastam cilvēkam un ir tieši tas lielais četrinieks, par kur runā. Iemesli, četri galvenie iemesli, kāpēc Dievs nedarbojas. Negatīvi, kaut kur tu negatīvi apliecini kaut ko, tev vajag izslēgt visus tos nevārdiņus, jā, ārā no savas retorikas. Tu kaut kur uzturies negatīvu cilvēku vidū, tātad izslēdz no savu vidus tos, kas nerunā pozitīvi. Tev varbūt ir nepietiekama ticība treškārt, un naudas došanai arī nepietiek ticība.
1: Un tad tas ceturtais, es tevi viņu lasu.
0: Jā, jā.
1: Tas... O, kā tajā laikā, un arī tagad jau to arī pielieto. Kā to... Tas bija burtiski kā tāds aizsargā vairoks, jeb šiem te, kas to visu darīja.
0: Jā.
1: Tā kunga svaidīto kritizēšanu.
0: Kritizēšanu, jā.
1: Nedrīkst. Neaizskar tā kunga svaidīto.
0: Jā. Šons Bolts, man liekas, arī bija viens no tiem, kas to runāja. Un arī ne tikai viņš, bet arī citi, kas to lieto labprāt. Lūk, te ir secinājums, ka Dievs ir tāds kā kosmisks baņķieris, jeb burju džins, kura galvenais pielietojums manā dzīvē ir apmierināt materiālās vēlmes. Jā, tas var... Tas iet uz to, un tas tiek tieši vai netieši propagandēts. Bet, jā, ir tādas runas par to, ka Benny Hinn it kā ir atgriezies un no labklājības evaņģēlija. Viņš jau ļoti daudzreiz no viss kaut kā ir atgriezies. Bet mums šī grāmata parāda, kā... Atgriezies pie viens cits, tas ir tieši Kostī Hins atgriezies. Man patīk tas, ko viņš šeit raksta. Evaņģēlijs pēkšņi ieguva jēgu. Mana dzīve pastāvēja Dieva godam. Nu, tagad jāsaka, vai ne, mana dzīve pastāvēja Dieva, nevis manam godam. Dieva augstākais mērķis nebija padarīt man laimīgu, veselu un bagātu, bet tas bija dot viņam godu, kā viņš pa sevi raksta. Un tas ir 2013. Gadā es piedzīvoju savu žēlastības atmodas brīdi. Es sāku raudāt par lietām, par kurām nekad iepriekš nebija raudājis. Es savā prātā redzēju tik daudz cietušu cilvēku sejas un biju sagrauts par to, kā esmu izmantojis viņus, dodot viņiem viltus cerības. Es nožēloju savus grēkus, viltus mācības un liekulīgo dzīvi. Es atzinos Dievam, ka esmu sagrozījis viņu evaņģēliju, lai gūtu mantisku labumu, tas, par ko mēs šodien runājam, un lūdzu viņam piedot man un dot man jaunu sākumu. Es apņēmos pētīt patiesību, sludināt patiesību, stāvēt par patiesību, neatkarīgi no tā, kāda būs cena, tas, par ko mēs runājam šodien. Tagad īstais Jēzus bija mans kungs. Un īstais evaņģēlijs bija mana dzīve. Es biju gatavs darīt visu, kas nepieciešams, lai izlabotu situāciju.
1: Slavu Dievu.
0: Tiešām prieks par šo vīru. Es esmu arī viņu klausījies, arī citkārt, arī tēmas, kuras viņš arī izklāsta. Nu, tāds mērens, patīkams tāds cilvēks.
1: Jā, es arī zinu tos, un ne tikai viņu vienu. Un tur var just to, ka tā ir mūsu sirds, nu, sagrausts sirds, viņam ir žēl.
0: Jā.
1: Viņam ir žēl gan to viņa radinieku, jā, jeb vien to šefu, jeb to mācītāju, jeb to evaņģelistu, jeb visu vienalga. Un viņš ir tā kā tādā sprostā, viņš nezin, ko darīt. Jo redz, stāv tie četri argumenti.
0: Mm-hmm.
1: Un tur ne tikai tie četri vieni.
0: Manipulatīvi argumenti.
1: Jā. Un man patīk, ka viņi to dara ļoti vienkārši, neapsūdzot to.
0: Jā.
1: Viņš tur ir tāds.
0: Viņš vainīgs pie visu.
1: Jā, viņš ir vainīgs. Bet viņš to saka, es arī biju vainīgs, ka es to neredzēju.
0: Tā ir patiesa atgriešanās liecība ļoti labi. Jā, viņš ņem atbildību uz sevi.
1: Jā.
0: Un slāv par to Dievam. Tad mēs skatījām, kā tas izskatās šodien, kā tāda maza ilustrācija par to, kā tāds veikals vai ne, varētu izskatīties. Un tādi piemēri ir daudz, bet... Cik tā grāmata ir labi uzrakstīta, lai tas mums ir visiem par svētību un par atgādinājumu. Un kā arī lūk, ir viens viltus Jēzus, kuram viņš ir sekojis, un tagad viņš ir atgriezies pie patiesā evaņģēlija, pie patiesā Jēzus, kurš tagad viņam ir kungs. Un tā tad lūk, no veikalnieka atgriešanās, Pie svētceļnieka. Nav viss tikai tā, ka svētceļnieks noiet no ceļa, bet ir tā, ka arī kāds veikalnieks atgriežas patiesi. Nu, un tagad par baņiem alegorijām, kas ir solīts mums šajā raidījumā, kur mēs paturpināsim runāt par aprēķinu reliģiju. Aprēķinu reliģija, kas kalpo manam pašlabumam.
1: Mm-hmm.
0: Lūk, te ir pašlabuma draugi. Tātad mēs iepazināmies pagājušo reizi ar Misteru Buy-Endu, angliski, kas vislabāk tulkojams kā pašlabuma kungs. Un viņam izrādās ir seni draugi, ar kurus viņš sastop uz šaurā ceļa. Ja? Viņi visi četri pozicionē sevi kā šaurā ceļa gājējs. Tas ir tas amizantais šajā lietā. Nu, tas ir pašlabums, kas nāk pats no Daļrunas pilsētas, sastop lūk pasaulīgo, nauda mīli un skopuli. Šaurā ceļa gājējs. Un viņi visi ir mācījušies pie viena skolotāja, un to sauc par, vislabāk tulkojās, ar Misters Gripmans, kā grābēja kungs. Tas ir grip, vai ne?
1: Mm-hmm.
0: No šī vārda.
1: Vairāk un vairāk.
0: Satvert, jā, satvert. Un tas ir viss noticies peļņas pilsētā, love gain, tad iemantot peļņu un savu labumu. Tas vēl ir bijis mantkārības apgabals ziemeļos. Un, lūk, es tā mēģināju uz tādu schematisku to attēlot. Un, tad ir mantkārības apgabals milzīgs. Tas ir, ko svētie raksts sauc par elka kalpību, ja? Būtībā mankārība ir elka kalpība un kavetīgi, vai ne, kā viņi sauc, peļņas pilsēta, šajā apgabalā ir love gain, un tad ir centrālais skolotājs, Misters Gripmans, Un tad viņam ir šie skolnieki trīs, tagad, kas vēl nāk klāt pie pašlabuma. Pasaulīgais, Mr. Hold the World, Nauda Mīls, Mr. Money Love un Skopuls, Mr. Save All. Trīs tāds personas. Nolūk, un tagad Nauda Mīls ievaicājās pašlabumam. Kas tie tādi, kas tur iet mums priekšā? Jo kristietis ar cerētāju bija no viņiem nošķīrušies, bet nebija pavisam aizgājuši tālu prom, bet turpat kaut kur priekšā bija. Bet nošķiršanās bija notikusi, ja tu atceries, mēs runājam pagājušreiz. Un pasaki, kādās lietās tad jums trūka vienprātības? Jautā, vai ne? Naudmīls jautā pašlabumu, kādās lietās tad ar kristieti un ar cerīgo nevarējāt saprasties. Un atbilde ir tāda, nu viņi ietiepjas pašlabums, izskaidroja. Un tie ir tie galvenie iebildumi pret kristieti un cerīgo, kas ir pašlabumam. Viņš saka tā, viņiem visu laiku esot jādodas tikai uz priekšu. Lai arī laika apstākļi būtu diez cik nelabvēlīgi un pretēji.
1: Tas patīk pret straumu.
0: Jā, viņiem ir jādodas visu laiku uz priekšu. Bet laika apstākļi, nu ko, mēs tak esam gudri cilvēki. Mēs, kā viņš saka, man tur pretī ir jāpiemērojas vējam un straumai. Nu, gudri cilvēki rīcība. Tālāk, viņi domā, ka Dieva un viņa darba dēļ jābūt gatavam darīt, izturēt un paciest visu, lai nāktu, kas nākdams.
1: Dieva un viņa darba dēļ. Lai nāk, kas nākdams.
0: Es turpretim domāju, ka jāizmanto katrs izdevīgs gadījums, lai vairotos manta, un dzīve kļūt aizvien vieglāka un vairāk nodrošinātāka. Cik vienkārši un cik skaidri viņš saka, nu tas ir alegoriskais pašlabums. Un tālāk vēl trešais arguments, ko viņš saka, tie spītīgi turas pie savas pārliecības, kaut arī visi citi ļaudis tai būtu pretim. Bet man labāk patīk tāda ticība, kas pieskaņojas katru laiku un vietas apstākļiem. Tā, ka varu dzīvot mierīgi un droši. Diplomatija.
1: Buģims žiķis družni.
0: Tā vien uzprasās, jā, šitā pateikt. Jā, tad spītīgi turas pie savas pārliecības. Nu, tas ir spīts, vai ne, ka tā turas. Labāk ir būt lokanākam un plastiskākam.
1: Bet man patīk tas iepriekšējais. Man labāk patīk tāda ticība. Tāda ticība, jā, kas pieskaņojas katra laika un vietas apstākļiem. Tāda ticība, kas pieskaņojas katra laika, tad man ir jautājums, kam tu vispār tici?
0: Jā, un te ir jautājums par to, kā tad es izvēlos savas ticības, jā, vai ne, vai es varu izvēlēties starp konfesijām, vai ne, kā kurš tad man ērtāks, kurš interesantāks, labāks, vai ne, un kurš kaut ko man dod, kurš kaut ko nedod.
1: Par šo te vienu mēs veselu ciklu raidījumu varētu uztaisīt.
0: Jā. Nu, un tad pilnīgi pareizi mīļo pašlabumu pasaulīgais iesaucās. Patīk šie vārdi. Mīļo pašlabumu. Cilvēks, kas pazaudē vai pat atstāja to, ko viņš varētu paturēt, manās acīs ir galīgs muļķis. Būsim gudri kā čūskas. Nu jā.
1: Vajag dievvārdu klāt.
0: Dievvārdu varam arī piemērot un pamainīt, un tad, kad nāk grūti laiki, uzreiz tām vietām tāda manipulācija notiek.
1: Fantastiski un last tālāk.
0: Būsim, jā, tad sienas jānokopj, kamēr saule spīd. Jā. Arī bites taču caur ziemu guļ un tikai tad sāk kustēties, kad tās var sākt papriecāties un krāt mantu. Dievs brīžam dod lietu, brīžam sauli. Ja tie kā muļķi iet arī lietu un negaisā, bet mēs nogaidīsim jauku laiku.
1: Es zinu, kā Salmans saka, nu, šodien tur ādā ir pūš vējuši un tur nav vēl laiks, un šodien tur ir vēss un tur pasēd mazliet.
0: Ja arī pirmās baznīcas, pirmās draudzes svajāšana laikā bija tāda novērojuma, ka tās vajāšanas bija par reģioniem, Romas impērijā nebija viss vienlaicīgi un ar vienādu spēku, un tad cilvēki, nu, kad tās vajāšanas nāca pār, tad kāds saka, nu, tagad ir grūts laiks, mēs tā kā paiesim nost no tā visa. Un atkāpsimies arī, teiksim, kad nē, es tam nepiedaru, tam Jēzum. Un tad, kad būs atkal labāks laiks, tad mēs atkal iesim uz draudzi, atkal darbosimies tālāk. Man personīgi vislabāk patīk tāda ticība, kurā varam droši izbaudīt un izlietot visas Dieva dāvanas. Abrahams un Zalamans, būdam dievbīgi, tomēr bija arī bagāti. Tas ir tas labais. Kā viņš visu saprot pareizi, kā gudri lieto Dievu vārdu. Pēdiņās ironiski jāsaka. Un te ir izmanīgā mācītā ideāls, par kur naudmīlis izsakās. Tas ir viens no šiem alegoriskajām personām. Mister Grābei skolnieks. Un viņš saka tā, ja kādam krietam mācītājam ar maziem ienākumiem rastos izredzes tik daudz bagātāka un ienesīgā draudzē, tikai tad viņam būtu jāsaka biežāk un dedzīgāk uzstāties ar piemērotām svētrunām. Nu, tā kā politikā, neatiecīgi. Lai ievērotu savus draudzes prasības, noskaņojumu un vēlēšanās.
1: Precīzi.
0: Būtu šur tur jāatkāpjas no savas pārliecības un jāsludina arī citādi, nekā viņš pats tic. Es nesaprotu, kādēļ gan viņš nevarētu darīt visu to un vēl daudz vairāk, un tomēr palikt goda vīrs. Viņš to varētu daudz iemeslu dēļ.
1: Paglausies, 1700,
0: jā, tas ir 18. gadsimts.
1: 1700 gadā ir rakstīts, un mēs lasām to 2026.
0: Tieši tā, šīm alegorijām nav noilguma, un tā kā Pāvils ar saka, jo mēs neesam kā daudzi, kas Dievu vārdu lietos.
1: Galvenais jau šur tur tikai jāatkāpjas. Šur tur tikai piekāpjas.
0: Teikt kaut ko citu nekā pat pats tics, vai ne? Bet ir labums no tā. Un pirmkārt, viņa tiekšanās pēc lielākiem ienākumiem ir pilnīgi likumīga, un tur neviens neko nevar iebilst, jo Dievs viņam šo izdevību ir parādījis. Tāpēc viņš var droši izmantot šādu izdevību bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Otrkārt...
1: Tie ir naudmīļi argumenti. Tie, kas to ir, tas, kurš to iepriekšējo sacīja, nu vajag bišķītiņi piekāpties, tad viņš to argumentē.
0: Tas ir naudmīļi mācītā ideāls, kā viņš runā. Otrkārt, tiecoties pēc lielākiem ienākumiem, viņš kļūst darbīgāks savā amatā, dedzīgāks savās runās, vai tas nav labi? Tādajādi viņš kļūst aizvien vērtīgāks darbinieks. Un tas taču pilnīgi saskan ar Dievu gribu. Treškārt, ja viņš pieskaņodamies savu klausītāju noskaņumam un paradumiem pēc vajadzības, izmaina arī savu pārliecību un pamatprincipus, tad tas tikai pierāda, ka viņš ir pašaizliedzīgs cilvēks. Savēt pašaizliedzīgs. Ka viņam ir laipna, saticīga daba.
2: Un ka viņš taisni tādēļ ir sevišķi piemērots un dedzīgs
1: derīgi, savam... Derīgs, derīgs. Derīgi. Garīdznieka.
2: Lūk, kāda loģika.
1: Bet realitāte.
2: Jā, jā, ir tāda padoma arī dzirdēt arī kādreiz. Un pats esmu saskāries ar tādiem padomiem, kā tev ir jārīkojas, lai tu būtu gudrs un neciestu zaudējumus nekādus. Tātad, beidzot, mans secinājums ir šāds. Mācītājs, kas šādos apstākļos cenšas tik labākā vietā, nekādā ziņā nebūtu nosaucams par mankārīgu. Jā, arī viņš dažreiz ziedo savu pārliecību, tad, kad apstākļi to prasa. Tomēr viņš savā jaunajā darbā aizvien vairāk papildinās un kļūst par vērtīgāku darbinieku. Tāpēc šādu mācītāju drīzāk varētu nosaukt par cilvēku, kas seko savam aicinājumam un tikai izmanto Dieva dotās izdevības.
1: Saprot, kā mācīt pagriezt? Abrīnojam. Abrīnojam.
2: Par naudu mīļa atbildi vispār bija sajūsmināta. Un tā pilnīgi piekrita. Viņi bija pārliecināti, ka šādas pierādījumus gan neviens cilvēks nespēs atspēkot. Tā, ka kristietis atcerētāji vēl nebija pārāk tālu priekšā, pašlabums ar saviem draugiem steidzās tiem pakaļ un sauca, lai tie mazliet uzgaidot.
1: Jā, jo grib pateikt patiesību.
2: tad kristietis saka tā, pat galīgs iesācējs ticības dzīvē varētu atbildēt uz tūkstošiem tādu jautājumu. Kristietis saka, un ja jau nav pareizi sekot Kristum vienīgi maizes dēļ, un to pats Kristus ir uzsvērs Jāņa evaņģēlijā 6, cik daudz lielāka nekaunība ir dievbība padarīt par masku, lai zem tās saraustu labi daudz laicīgās mantas un varētu vērienīgi dzīvot. Tā dara vienīgi pagāni un liekuļi, velni un burvji. Pagāniem Hamoram un Šehamam iepatikās Jēkab meitu un Jēkab ganām pulk redzēdam, ka citādi tos neiegūs, tie nolēma apgraizīties un tā arī izdarīja. Viņa īstais nolūks bija iegūt Jēkab meitu un lopus, ticību un paklausību tās prasībām viņiem bija tikai maska un izlikšanās. 1. Mūze 34, jā. Tāda piemēra, ko kristietis saka. Skaitīdam gars lūkšanas, viņi cenšas piesavināties atraikt namus. Dievs par to ir solījis smagu sodu. Jūdasam, kam sirdī valdīja velns, bija šāda dievbība. Viņš bija gan dievbīgs vienīgi naudas maka dēļ, bet bija atmests un gāja bojā. Burvis Sīmans tiek pieminēts. Un esmu noteikti pārliecināts, ka cilvēks, kas vienīgi pasaulīgo labumu dēļ ir pieķēries reliģijai un dievībai, to pašu pasaulīgo labumu dēļ būs gatavs to visu atkal tikpat viegli atmest. Kas tādu rīcību atzīst par labu un teicam, kā nu pat jūs to darījāt, tas rīkojas pagāniski, liekulīgi un velnišķīgi. Tāds tad arī katrs no jums reiz saņems par šādiem darbiem pelnīto atmaksu. Vēl ir daudz ko teikt, bet mums ir laiks.
1: Vēl es tomēr izlasīšu. Pēc šādas atbildes visi četri stāvēja kā ūdeni mutē paņēmuši un iztrūkušies skatījās citu uz citu. Nevienam vairs nebija ne vārda, ko atbildēt. Cerīgais piebalsoja savam biedram, kristietim, bet pārējie četri atzina par labāku sākt soļot gausāk, lai tā atbrīvotos no kristieša un cerētāja, nu, respektīvi, lai neiet tik tū kopā, kas turpināja soļot parastajā ātrumā. Perfekt, brāv mīļais, perfekt. Perfekt. Kas tu esi? Svētceļnieks vai veikalnieks? Paldies, Juri. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, Šo jautājumu mēs varam atbildēt tikai paši Dievam. Un tas mums ir jādara. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus un būs jums šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā, tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā, jeb ķermenī, dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījums, ja mani ļaudz, pie mikrofona Talvalds Talbergs, esiet sveicināti, miļie brāļi un māsas, Kristu, priecājamies, ka šodien ir žēlstības diena, un varam lasīt Dievu vārdu kopīgi. Un ļoti priecājos, ka mūsu vidū ir Turaidis un Aulažs, evaņģēlis Lutisko draudžu mācītājs Andris Grots.
1: Dievu svētī visiem.
0: Un draudzes vārda gaisma mācītājs Kaspars Šaunars.
2: Sveicināt.
0: O, es vēlos tev, Andri, arī apsveikt visus klausītāju klātbūtnē. Tas ir cienījams, cienījama jubilē. 35 gadi, kā iesvētīts mācītāja hamatā. Kā ir tev pareizi?
1: Ordināts.
0: Tu atceries to dienu 35 gadus atpakaļ?
1: Pa miglu, bet atceros. Atceros daudz maz.
0: Saviļņojums un...
1: Gandarījums arī, jā.
0: Jā. Un tu atceries pirmo draudzi, kurā tu kalpo?
1: Jā. To Dievs lai dod nekad neaizmirsīšu.
0: Un tā bija?
1: Bostonā tā bija Jamaica Plains trīsvienības latviešu draudze.
0: Mm. Boston, jā. Un tagad, kad tu salīdzini Bostonu, tu esi dzimis audzis Bostonā?
1: Tieši tā.
0: Ja tu tagad salīdzini Bostonu, kas tagad tur notiek?
1: Es nezinu, es tur neesmu bijis tagad tik daudz gadus, kad...
0: 35 gadus.
1: Nu, negluži, bet kopš man vecāki ir mūžībā, es uz Bostonu vairs nebraucu.
0: Jā.
1: Būs Bostonai vien jāiztiek bez manis.
0: Jā, bet slavu Dievam ar to kungu vienalga, kur, vai Bostonā, vai Rīgā, vai Siguldā, vai...
1: Tieši tā.
0: Tā ir žēlstība. Paldies par tavu kalpošanu, lai Dievs tev svētī bagātī.
1: Nu, kā Latvijas armijā teica, prieks censties.
0: Man patīk un tavs svētruns. Man, nu, es maz viņus esmu dzirdējis, es esmu lasījis, bet... Un tu viņš spēja pateikt tā tik kodolīgi ātri, ka man gribētos vēl bišķītiņ, ka tu pārāk ilgi atkal, bet tā maz lietiņ garāks. Paldies tev, Andri, lai Dievs svētī bagātīgi.
1: Paldies par labvēlējumiem.
0: Ījap grāmatas 17. Nodaļa. Un Ījaps vēl apliecina savu nenoziedzību, ja mēģina turēties pretī draugiem, kuri saka, nu visādā veidā, nu, piedodiet, ka es tā teikšu, nu vecīt, nu tu esi padomā, nu tu taču, nu neesi šķīsts, nu tu visu laiku, tu domā, ka tu esi šķīsts, kaut gan cik brīnišķīgi redzēt mums šodien no malas, tā to milzīgo dimensiju, to milzīgo, ko Dievs domā, ko Dievs saka, ko Dievs pavēl Sātanam. Sātanam pavēl, tu sargā viņa dzīvību. Ok, tu tur dari ar to manu kalpu. Un iedomājieties, ka Dievs lepojās ar Ījabu. Tu esi ievērojis. Manu, jā, es esmu ievērojis. Tas tāpēc, ka tu tur viņam esi augšs žogs aplicis viņķi. Bet ziniet, es nezinu, brāļi, man tas vienmēr iepriecina. Ir tīpaši tagad, kad es lasu to. Šajos gados, savos gados. Un tad man tas ļoti iepriecina. Tu var redzēt to, kā tas kungs rūpējās par saviem bērniem, kurus mēs to nepamanam. Mums liekas, nu viss ir pats pa sev paveicās un veicās. Bet kā Dievs rūpējās. Un Sātans netiek klāt. Un mums liekas, ka nu mēs tur labi dzīvojam, jeb šķīst dzīvojam. Nē, tas kungs mūs žēlo, mūs saru pasargā. Un Sātans netiek klāt. Un tad pēkšņi tiek klāt, un tad mums ir jautājumi. O, mēs jau esam citos iepriekšējos raidījumos par to runājuši ar brāļiem. Ja es būtu tagad pie Ieba, ko es viņam teiktu? Nu, varbūt kaut ko līdzīgs sacīts. Kas to var zināt? Nu, tomēr pārskats sev. Tas jau notiek. Mēs katrs pārskatām sevi. Tad, kad ir kādas grūta situācija, nu, es pats, tas ir pirmais uzreiz, kungs, piedod, kur uzrāda man vainu, kur ir tā problēma. Nu, un labi, nu, tad... bet, nu, vienalga, nu, tā problēma tā kā neatkāpjas, tā... Un tad, kungs, nu, kas vēl? 17. Nodaļu izlasīsim. Ieps saka. Mans gars ir salausts. Manas dienas ir galā. Tikai kapa vieta vien mani gaida. Patiešām. Tikai mēdītāji ir man visā.

0: apslēpis. Un tādēļ tu, Dievs, nevari atļaut viņiem arī uzvarēt. Ja kāds savus draugus nodod, lai kaut ko iegūtu no viņa mantas, tad tādēļ izzīgs viņa bērnu acis. Un mani viņš ir nolicis tautām par apsmieklu. Man jāpieļaujas, lai man spļauj sejā. Man jāpieļauj, lai man spļauj sejā. Sāpju dēļ manas acis ir kļuvušas tumšas. Un visi mani locekļi līdzinās vairs tikai ēnai. Un tā labi taisnē izsamist, un šķīstais ir sašutis par neganto. Bet taisnēs turas pastāvīgi uz sava ceļa. Kam ir tīras rokas, tas ar vien pieaug spēkā. Bet lai jau arī jūs visi atgrieztos pie manis, es lūdzu, nāciet tomēr. Es jūsu vidū neredzu nevienu gudru. Manas dienas ir aiztecējušas. Mani nodomi ir sabrukuši. Mani svētākie sirds centieni. Manu nakti viņi taisās pārvērst par dienu, jo man taču gaisma esot tuvāka nekā tums. Bet, ja jau es gaidu uz nāves valstību kā uz savu nākamo mitekli, kurā tumsa jau uzklājusi man guļas vietu, ja jau es kapu esmu nosaucis par savu tēvu, bet tārpus par savu māti un māsu, jā, kur tad un kāda, lai vēl būtu mana cerība? Jā, tiešām cerība. Un kas var to saskatīt? Tā ved mani leju pie nāves valstības vārtiem. Kaut arī tur miesai pīšļos būs addus. 18. nodaļa. Kad jūs izlasat šo nodaļu, par ko jums pirmais, par ko jūs domājat? Man ļoti piesaistīja tieši pēdējais cerības. Faktiski nav cerība. Un to mēs varam ļoti viegli tagad saprast. Bet tajā laikā, jā, kur tad un kāda, lai vēl būtu man cerība?
1: Jā, bet ja mēs paskatāmies uz pašu pēdējo pusteikumu, tas ir tas, kas man iekrit acīs. Kaut tad tur miesai pīšļos būs adus. Tātad kaut kā, nu adus ir pozitīvs vārds, teiksim, jā. Tas nav nekas negatīvs. Te viņš nerunā ne pa kap, ne pa tārpiem, bet viņš runā par adus. Un tātad arī viņš piedzīvojis to, ko viņš ir piedzīvojis, un ka šitie trīs tā sauktie draugi viņam visu laiku šauja virsū.
0: Jā.
1: Tomēr kaut vai bālu pozitīvumu, bet kaut ko tādu viņš saredz.
0: Jā, viņš saredz, ka beidzot tikš no tiem trīs.
1: Kaut vai to.
0: No tiem trījiem vaļā.
1: Man liekas, ka tas ir kaut kur citur Ijāba grāmatā, kur viņš runā, es varbūt kļūdos, bet es, kur viņš runā par, teiksim, par nāves valstību, un viņš saka, kur, kā tas bija, kur ļaunie vairs pārstās vajāt un nogurušie būs atpūtā.
0: Mm-hmm.
1: Nu, ļoti pieticīgs debesu valstības aprakstījums, bet nu, dažiem cilvēkiem pēc viņa dzīves, jā, ka var teikt, ka tur ļaunie man vairs nevajās, tas jau vien būtu daļa no paradīzes. Un ka nogurušais var atpūsties, arī tas varētu būt tā kā daļa no paradīzes.
0: Jā, nu, daudz kā Dāvids par to arī runā.
1: Va?
0: Jā, Kaspar, tu esi jauns.
2: Jā.
1: Bet tā ir, tas ir trūkums, kas katru dienu paliek mazāks.
2: Tas gan, jā. Jau,
0: jaunība samazinās.
2: Samazinās. Pēc 40 kaut kā tā sajūta sāk iet uz, tā kā pārslēdzās apziņā, ka vairs nav tik daudz palīdz.

0: Tas 40 vēl liekas, ka vēl viss ir priekšā. Pēc 40, es nezinu, man pārslēdzās kaut kā apziņa, ka es jau vairāk domāju, kā noslēgšu šo dzīvi, lai...
1: No beidzuma.
2: Ja drīkst prasīt, cik tad tev ir to gadu?
0: Man 42.
2: Nav mirstam kaita.
1: Tieši tā. Bet tev vēl ir zāles.
0: Bet, kādā ziņā, kaut kas mainās iekšēnē, es to izjūtu un sāc domāt jau par tādām izteiktāk par mūžības vērtībām, kā lai šī dzīve atnestu kaut kādu augurus šeit uz zemes, ko es atstāšu aiz sevis un tamlīdzīgi. Bet, ja mēs skatāmies uz Ieba grāmatu, tad piesaistā doma par joprojām, aktuāla tā tēma par tiem draugiem, trijiem, kuri nāk tā kā mierināt, bet beigās paliek faktiski par apsūdzētājiem. Un dažreiz domāju, ka jā, kur mēs, kā mēs pirms raidījuma teicām, es uz sevi skatos vai uz mani kādreiz, ka kāds runā, vai es uz kādu es runāju. Un es esmu jūtis, jā, ka visbiežāk laikam uz sevi, ja es jūtis, ka es prasu kādu padomu vai kur, kādiem augstāk varbūt, vai arī blakus stāvošiem cilvēkiem, un kāpēc man kaut kas dzīvē notiek, kaut kā vai šā, ne tā, kā es vēlētos, tad cilvēks bieži vien nevar īsti iejusties tavā ādā un saprast līdz galam, kas notiek tevī, un kāpēc ir kaut kādas situācijas, vārdi, kas var nākt no tā iedrošinātāja saucamā vai arī kaut kāda palīga, vienalga bīskapa vai kas mēģina runāt, tad viņi var pārvērsties jau par tādu, ka jā, ka varbūt tu esi grēkojis, tev Dievs var soda un kaut kur tu esi noteikti vainīgs un tas var radīt iekšēju līdzīgi kā Iebā šo sajūtu, ka tu gaidīji atbalstu, bet īsti saņēmi varbūt pretējo. Un, man liekas, Ieps šeit jau vairāk pārdzīvo nevis par savām ciešanām, bet par to, ka viņu nesaprot. Viņu nesaprot apkārtējie cilvēki, ka viņam sirds sāp, ka kur ir Dievs, kāpēc viņš neiejaucās, un ka šie apkārtējie cilvēki ir tā kā nedzirdīgi, neredzīgi, kā viņš pats tikko lasīja, gudrību laikam neatrast tur un tam līdzīgi. Tāpēc bieži vien pareizi vārdi, kas liekas pareizi, tā var būt arī kļūdaini, teiksim tā.
2: Ir vecs sakām vārds, un šeit es domāju, tas ļoti precīzi atspūbļojās, ka mīlestības dienestā tikai ievainoti karavīri var dienēt. Mm-hmm. Un es domāju, ka tas pa lielai daļai, kāpēc šitie te trīs draugi teica, ko viņi teica, ka viņiem nebija jāiziet tam cauri, kam Ieps bija izgājis cauri. Amen. Un ja kaut vai viens no viņiem pats būtu dabūjis šitā pa mizu, es pieļauju, ka viņš būtu runājis pavisam citu valodu.
1: Pilnīgi citu valodu. Te ir tā problēma, kad ir ļoti grūti. Ir tāds teiciens iekāpt otru kurpēs. Nezinu, no kurienes viņš ir nācis, vai no Amerikas, vai no kurienes. Bet tikpat kā neiespējam. Vienalga, kā tās mēs varam runāt. No tad vispirms ļoti sīki, teiksim, Iebam vajadzētu pastāstīt visu savu dzīvi. Un tad var būt, bet arī šaubos vai?
0: Arī šaubos, jā. Nepareiz, liekas, teoloģija var ievainot vairāk nekā šīs ciešanas, kas viņam ir fiziskās, jo, kad tev jau stā sāp fiziski, tev ir viss sabrūcis, tev apkārt visi grūti, un tev vēl apsūdz šie draugi, tas ir tā kā uzkraut vēl uz kapa, vēl akmeņus virsū.
1: Ne tik uz kapu vienu, vēl dzīvam esmu. Pilnīgi pareizi tu saki. Bet tas notiek. Ikdienā tas notiek. Nemanot tas notiek. Tev ir smagi. Tu pārdzīvo par kādu lietu. Vienalga. un tev nāk ļoti apstarotām sejām un bez mazvēja diedēms, vēl tur augšā ir tāds, un tev pastāst, draugs mīļais, nu ko tu pats esi pie tā viss vainīgs?
2: Ne jau vēl, es nezinu, vai tā doma ir atrodama vecajā derībā, bet ne jau vēl, Krists teica pa priekšu izrauj to baļķi, kas ir savā acī.
1: Jā.
2: Un tad tu redzēsi to skabargu savu brāļu acī. Jo, un arī pēc manas pieredzes šie kristīgie farizēji, viņi neapzinoties, būs žēlīgs, bet viņi dar sātanu darbu.
1: Brāl, bet parasti viņi vienmēr tev saka, izvelc to skabargu.
2: Un starp citām lietām, jā. Tas nav viss, ko viņi saka, bet tā ir viena no lietām.
1: Jā, izvelc tu to skabargu.
2: Jā.
1: Un tad skaties...
2: No baļķi, jā.
1: Jā, baļķi. Un tad skaties otram skabargu vilktārā. Un šeit mēs varam redzēt kaut ko līdzīgi. Tie trīs gudrie... Jo man tas ir vienkārši unikums, kā viņi runā, kā viņi ar kādu, mums bija iepriekšējā nodaļā, Ievs vēl nē, bet te, kur bija, tu ir pateikšu, 15. nodaļā, te man iet Elifas atbildējums, vai tad gudram pieklājas neskaidrs, vējīgas atziņas dot atbildēju, un vai vispār tas, vai tas savu krūti tiešām piepūtis ar austrumu vēju, saprot, runā par cilvēku, kas ir turīgākais, bagātākais, svētītākais, kas Dievu bīstās, kas vecais esot piepūtis ar austrumu vēju savus krūtis. Tiešām tu gribi sagraut bijāšanu un traucēt pielūkšanu Dievu priekšā. 4. pants, ko viņi ir 15. nodaļā. Tas ir unikums. Tiešām, tu gribi uz Ievu to sakt. Tu gribi sagraut bijāšanu un traucēt pielūkšanu Dievu priekšā. Bet nu, tas tā notiek.
2: Notiek.
1: O, labi, brāļi. Bet tagad... Mums apkārt ir nepārtraukti ļaudz, kas cieš un kas ir grūtībās. Un tev, Andri, ir ļoti liela pieredze. Man tāda nav. Tieši draudzes locekļu aprūpē, jeb tā ganāmā pulka, kas tev ir uzticēts, tā savis. Un meklēt viņas, kuras ir pazudušas. Un kā tu atrod to? Tas ir ļoti grūti.
2: Jā, nu, es pirmām kārtām pats cenšos turpināt mācīties. Man lasīšana ir varētu teikt, pat galvenais vaļasprieks. Un ne tik vien par vēsturi, kas ir man sirds lieta, bet arī par Dievu lietām. So es cenšos turpināt izglītoties. Es runāju ar brāļiem un māsām Kristu, kas pa manīm ir tikuši daudz tālāk tai ceļā, no viņiem mācos. Un arī es paļaujos tā, ka Jēzus pats teica, apmēram tad, ka viņi jūs tur vedīs tur to valdnieku priekšā, tad neķeriet kreņķi, ko jūs teiksiet, jums tiks iedots, ko teikt. Un ja man kāds nāk un griba manīm runāties, es nevienu nenoraidu. Un tad es paļaujos, ka tiešām jā, kad Dievs man palīdzēs pateikt to, kas būtu sakāms. Jo es pats atzīstos, ka es neesmu tik lielā mērā tāds ievainots kareivs, ka es varu ar citiem runāt. Un, teiksim, piemēram, man ir bijis vairākas darīšanas ar tādiem, kuriem ir alkohola atkarība, kas man varbūt ir atkarība no Coca-Colas, bet ne no alkohola. Un, tad es cenšos nenosodīt, es cenšos to uzskatīt kā slimību un darīt visu, ko es varu aizlūgt un tā tālāk, nu, kas ir manos spēkos. Es jau neteikšu, ka man vienmēr ir tikai uzvars.
1: Jā. Dieva gudrība ir ļoti, ļoti nepieciešama.
2: Un kā vēl?
1: Ļoti nepieciešama. Maz atkāp. Es zinu, Andri, ka tu esi ļoti zinošs vēsturē un tu esi arī ļoti zinošs armijas lietās. Maz atkāpīt no ījama. Ko tu saki par šīm dienām, kas notiek pasaulē?
2: Nu, es teikšu godīgi, man ir kādreiz prieks, kad arī labie uzvar. Un patreiz Ukrainā, atcerēsimies, tā taču bija 3 dienu speciālā militārā operācija, kas jau tagad iet 4. gadā. Un arī Irāna, kas bija...
1: 5. gadā. Jau 5.
2: Pareizi, es nemāku skaitīt. Un arī Irāna, kas bija Krievijai viens no nedaudziem sabiedrotiem, es tagad nezinu, kas tur ir noticis pēdējās 24 stundās, bet cik es saprotu, piedod, ka šitā runāja tas preteklis, kas tur bija tas diktators, viņš tagad ir... Nu, viņš ir nonācis savā musulmaņu paradīzē ar savām 72 jaunavām, tikai varbūt tās jaunavas būs tādas, kam ir bārdus un ulses, es nezinu. Un viņš ir tagad novākts, un tagad, cik es saprotu, Irānā būs valdība, kas vairāk atbilst cilvēka tautas interesēm, jo tas nav, tā nav sagadīšanās, ka tad, kad janvārī bija tie lielie nemieri, un tauta būtībā sacēlās. Kas bija viens no galvenajiem mērķiem, kam tika uzbrukts un kas tika dedzināti? Mošejas. Mošejas. Tātad Irānas islāmiskā republika un jaunieši uzbruka. Labi, jā, uzbruka policijas iecirkņiem, uzbruka revolucionālās gvardes iecirkņiem, jā. Bet man liekas, visvairāk uzbruka mošejām un tas runā skaļi.
1: Jā, nu laiks ir ļoti, ļoti nopietns. Un, bet, zini, cik brīnišķīgi ir redzēt to visu. Nekas nenotiek bez Dieva kontrolas.
2: Vai vismaz tas, ko viņš pieļauj?
1: Tieši tā, un tā ir Dieva kontrola.
2: Ok, jā.
1: Viss notiek pēc viņa grafika, jeb pēc viņa noteiktā. Tas nenotiek tā, kā te, to, ko jau tu pieminēji. 3 dienu laikā mēs tur, tas būs tas grafiks. Un pēc tam, pēc 2 jau gadiem jau teicu, mēs ejam pēc grafika. Nekādu tu grafiku tur nē, ko tu tur piedod.
2: Vēl ilgu laiku bija jādzird, o, viss notiek pēc plāna.
1: Jā, jā.
2: Un ja tu tici tam, tad es pārdošu vērmaņu dārzu.
1: Labi, atgriežoties pie starp citu, piedod, Kaspar, ko tu saki par šo te situāciju, kas vispār pasaulē ir?
0: Jā, es domāju, mēs dzīvojam ļoti unikālā laikā, un kā arī pastiprinās viens pēc otra. Bet pašā laikā pēdējie šie, nu, trīs laikam lielākie Ukraina, Maduro un Irāna, kaut kur vēsta ir ciešanas daudz, bet mani sajūtas, nezinu, kā te militārs, varbūt speciālists, bet ka nu, es nezinu, kā to nosaukt, labie vai kā, ka uz kaut kādu kustību notiek, bet ir kaut kāds pozitīvs tādā ziņā, ka uzvar labā puse.
2: Bet tas ir, ko es teicu, tieši tā. Tieši tā. Un Maduro pretīgs komunista diktators. Nu, ko te viņ, nu, kas viņš bija savā laikā autobusu šoferis? Nu, tas ir ļoti gudra lieta iecelt autobusu šoferi pa valsts vadītāju.
1: Ja, prezident.
2: Bet viņš, tas jau bija arī tas video, ka viņš tur uzstājās un teica Trumpam, nu, es tev gaidu. Nu, atnāc.
1: Atnāc.
2: Viss kārtībā. Un tāpat arī Ukrainā. Labi, es atzīstu, ka Amerika varētu darīt vairāk, lai palīdzētu Ukraiņiem. Tas ir viens, kad man sirds sāp. Bet Eiropa dar ļoti daudz, arī Latvija spēlē savu lomu. Bija pat viens video YouTube, kur Latvijā ražoti Patrijas bruņtransportieri spēlēja nopietnu lomu vienā zināmā kaujā. So arī mēs ne tik vien runājam, bet mēs arī daram. Un tas, ka Ukraiņiem tagad aizvien iet labāk, ka viņiem notiek pretuzbrukumi Zaporožijas reģionā, ka viņi turās pie Pokrovskas, viņi turās pie Časivjar, viņi turās un sekmīgi viņiem iet arī citās vietās. Nu, jā, un tas tagad ir ziņas, kad krievi sanarko savus karavīrus, lai viņi dotos triecienā. Es nezinu, vai tas ir metānfetamīns vai kas tas ir, bet ir ziņas, ka viņi to dara. Mm-hmm. Viņi sūta kaujā tāds, kas slimo raidus, tāds, kas slimo tuberkulozi. Viņiem viens no bīstamām lietām viņi paši vienībās ir, ka šitie slimie, kuriem ir lipīgas slimības, viņi aplaiž citus. Otra armija pasaulē. Viņi tagad ir otra armija Ukrainā.
1: Jā, otra armija. Tas ir smieklīgi. Bet tam tā viss ir jānotiek. Es nezinu, brāļi, cik jūs esat to tā skatījušies. Un tam visam ir jānotiek.
2: Nu jā, nu runā par kariem un kara daudzināšanu.
1: Pareizi, Jēzus.
2: Tieši tā, tieši tā.
1: Un tie kari notiek, un kara daudzināšana notiek. Un tad, kad ja mēs ejam tālāk vēl, ko Jēzus pats, Kristus, atklāja Jānim, kāds būs periods tālāk, tad pavisam ir skaidrs. Bet man ir priekšlikums, ka mēs izlasam tālāk. Man ļoti patīk 18. nodaļā. Un šohietis Bildats atbildēja un sacīja Ijabam: kad jūs reiz mitēsieties risināt savus tukšo vārdu savārstījumus? Vau! Wow. Tas izklausās pēc mūsdienām. Apdomājieties taču. Un pēc tam apspriedīsimies, iedomājies. Jaunais čals, ka saka, nu, tu papriekš apdomājies, pēc tam apspriedīsimies. Kāpēc mūs pielīdzina neprātīgiem lopiem un mēs no jums tiekam uzskatīti par galīgiem bezprāšiem? Tu, kas pats sevi saplosi savās dusmās, vai lai tevis dēļ zeme paliek tukša no ļaudīm, un vai klints, lai izkustas no savas vietas? Tiešām, bezdievīgo gaisma izdzisīs, viņa pavārdu uguns liesma nespīdēs. Viņa paša teltī gaisma kļūs tumša, un par viņa galvu izdzisīs gaismeklu. Viņa kādreiz stingrie soļi kļūs slābani, un viņa paša nodomi gāzīs viņu. Jo viņa kailās kājas ievada viņu sprostā, un pinekļos iet viņš pa pasauli. Viņa pēdas aptver valks, un sprosta cilpa tur viņu ciet. Vispār šo te, dzejisko, ne tēlaino stāstu runāt par ko? Par viņš tas gudrinieks, jaunais gudrinieks runā par pagānu. Un to saka cilvēkam, kurš bīstās Dievu. Man ir jautājums tam jaunajam čalim, paklausies, ko tu esi sasniedzis savā dzīvē vispār? Cik reiz tu esi lūdzis par saviem bērniem, 7 dēliem un 3 meitām, ko darīja Ijabs, labi lasīs un tālāk. 10. pants. Zemē paslēptas guļ ķeramās auklas, un viņu gaida slepeni uz ceļa izlikti slazdi. Pēkšņi viņu no visām pusēm aptver nāves bailes un vajā viņu iku soļu. Nelaime jau augst pēc viņa, un iznīcība ir sataisījusies viņu gāst. Šie vārdi var iedomāties, kā griež Ijabu. Nelaime jau augst pēc viņa. Tā sēd viņa miesas locekļus, un viņa locekļus aprī arī nāves pirmdzimtais. No savas telts, no savas drošās vietas viņš tiek izrauts un kaut kas viņu dzen pie šausmu ķēniņa. Viņa teltī dzīvos kaut kādi, kam ar viņu nav nekāda sakara, un sērs tik skaisīts pār viņu mītni. Viņa lejas galā kaltīs viņa saknes, bet viņa galotnē nožūs viņa zari. Viņa piemiņa no zemes iznīks, un nekāda slava viņam nepaliek pasaulē. No gaismas pēkšņi Dievs viņu iestums tumsā, to izraidīs laukā no pasaules. Viņam nebūs ne zara, ne kādas atvases savā pašu tautā, un neviena pārpalicē nebūs viņa līdzinējās mītnēs. Viņa pēcnākamos pārņem šaušalas par viņa mūža dienām un ļaudis rietumos un austrumos pārņems par viņu izbailes. Tiešām, lūk, tāda nu ir ļaundara dzīves vieta. Tādi ir mitekļi tiem, kas neatzīst Dievu. Brāļi mīļē, kaut vai šo vienu nodaļu uztaisīt tādu īsu filmu, to parādīt tādu ar labiem aktieriem, kas to notēlo.
2: Bet tur ir viena interesanta lieta. Tas ir ļoti labi, ka mēs arī ķērāmies tagad pie 18. nodaļas. Jo man nāk prātā 37. Dāvida dziesma. Man nāk prātā Zalamana sakāmie vārdi. Un tas būtībā ir viens pret vienu. Ka bez Dievs agri vai vēl dabūs savu.
1: Amen.
2: Ka viņam vai viņai vienalga, ja arī veiksmes tagad, tās nebūs mūžīgi. Protams, Bildad kungs to visticamāk tēmē pa taisno uz Ijābu, un mēs zinām, ka tā nav taisnība.
1: Yeah.
2: Bet tas, ka viņš pateica pāri tam esošo dziļu dzīves patiesību, to nevar apstrīdēt, jo tas ir daudzās vietās gan vecajā, gan jaunajā derībā.
1: Piekrīt. Un es atceros, es jau esmu teicis, kad es pirmo reizi lasīju Ijābu grāmatu, tad man nelikās, ka tur kaut kas ir nepareizi. Nu, piemēram, tu šo te izlasi. Un ko te viņš pasaka nepareizi? Viņš pasaka pareizi, ko tu sacīji, Andri. Viņš pasaka precīzi gan Dāvida dziesmu psalms, gan sakām, tas ir sakām vārds.
2: Jā.
1: Dzīves patiesība. Bet, redz, kur te parādās tas, cik mums ir jābūt gudriem, kad pateikt dzīves patiesību un vai tas der tajā brīdī to pateikt.
2: Tieši tā.
1: Jo tā dzīves patiesība ir, jā, bet kam tu to saki, tam šajā brīdī viņa neder.
2: Un tad ideālā variantā viņš būtu teicis, protams, tas uz tevi neatiecās,
1: jā,
2: bet.
1: Jā.
2: Bet mēs, ja mēs paņemam tikai 19. Nodaļas pirmos dažus pāns, Ijābs atbildēja un sacīja, cik ilgi jūs manu dvēseli gribat skumdināt.
1: Jā.
2: Tātad, tas ir skaidri un gaiši, ka šitas viss 18. Nodaļa, tik tēmēt, kas ar pāri esošām mūžīgām patiesībām,
1: jā,
2: tas tik tēmēts uz šo vienu konkrēto cilvēku, ka tas nebija pareizi, ka tas neatbild patiesībai specifisku zījābu.
1: Un jūs, brāļi, zinat to. Parasti šādos dialogos vienmēr notiek tas pārpratums. Pat, ja šis te, kā viņam bija vārds, Bildads,
2: jā.
1: Pat, ja viņš to runātu nu tādā netiešā valodā. Viņš ir diezgan nesmuk, pat taisno bliežu virsū. Bet ja viņš pat runāt tādā, nu, vispārējā atziņā, nu, kad arī tā mēdz būt, un pareizi, ko tas Andris sacīja, ka nenorādīt tieši uz to, tad faktiski vienmēr ir tā, tad, kad notiek starp diviem cilvēkiem saruna, tad katru vārdu uztver tieši tā kā uz sevi. Nu, tas ir loģiski.
0: Es domāju, ka Bildads tajā brīdī konkrēti runā uz Ijabu, jo viņš tur to neteiktu tā. Viņš sēdēja cietās, es saprotu, viņš bija jaunākais, ja? Jā.
1: Nu, viens no jaunākiem.
0: Un es ievēroju, mūsdienās arī ir tā problēma. Es esmu tāds pa vidu kaut kur jauns, nevēl, kā saka.
1: Ne jauns, ne vecs.
0: Jā, bet es ievēroju tieši jaunie kristieši, kas atgriežas, viņi ļoti radikāli un no vienas puses ir ļoti labi. Bet viņiem iezīmējas tāds melns un balts, mm-hmm. un viņi šos Ijabus dzīvē vairs neatpazīst. Mm-hmm. Un faktiski, ko Bildads saka, Ijab, tu nepazīsti Dievu. Viņš ļoti, es domāju, šajā 18. nodaļa ļoti spēcīga nodaļa tādā ziņā, ka viņš apsūdz Ijabu diezgan nopietnu apsūdzību.
2: Jā.
0: Un tas ir Dieva priekšā, es domāju, Dievs to visu redz un skatās un pasarga Dievs, ka es, vai kad es citreiz redzu šos jaunos, teiksim, sludinātājus vai nu, tur 20 gadi, varbūt tur bišu vairāk, vai kas, 30, nu, vai arī nesen atgriezēs, teiksim tā. Bībelē teica, neieceliet, nesen atgriezušos, teiksim, kaut kādās augstos amatos. Un no viņiem nevar just šo atšķiršanu, kura, kā jūs tikko pareizi brāļi minējāt, ka kurā brīdī, ko mēs lietojam, jo ir brīdis, kur jālieto tieši tā, pilnīgi pareizi teoloģija, šis attiecīgi bez Dievas saņems agri vai vēlu savu algu. Bet mēs Bībelā redzam tik daudz lietas, ka to pašu Ābels tika nogalināts, praviešus vajāja, apustuļus moci, Jēzu pašu sita krustā. Vai tad viņi visi ir grēcinieki? Nē. Un te mēs tur jābūt tāpēc tāda dzīves gudrība, lai, ka mēs nezinām, viņa nāka gadiem. Jo cilvēks pieaug, viņš redz, ka Dievs pieļauj grūtības, teiksim, kuras it kā pēc tādas teoloģijas nebūtu pareizas, it kā, ka cilvēks cieš, bet viņš neko nav sliktu izdarījis.
2: Un, ja, teiksim, neko sliktāk kā viens otrs cits.
0: Jā, teiksim, jā.
2: Visi esam grēcinieki.
0: Un es domāju, mūsdienās, ja mēs skatāmies mūsdienām, ko es redzu apkārt, tieši šī galvenā problēma ir tas, ka cilvēks, kas nav izgājis vēl dzīves tādu izmalšanu, es teikšu tā kopā ar Dievu, izjūtas visas šos momentus, jo es pats arosu sevi sākumā. Es arī biju tāds pats. Es domāju, ko jūs nesabu veci, ko es te runāju? Reku skaidrs ir tā, un viss. Un ejot laikam...
1: Līdz, ko tev palika 40, tā uzreiz tev klikšu.
0: Nē, 40, tas ir visu gadu laikā. Tas ir no maniem 18, kad es atgriezos, teiksim tā, man es gāju cauri, es stāstīju savām visām malšanām, cauri grūtībām, cauri sāpēm lielām, neprotams, kā Ijabs, bet priekš manis tās ir liels sāpes, smagi gadi, nogrums un tamlīdzīgi. Un es arī, kā es teicu, mani Ijab grāmata tajā laikā bija aktuālākā grāmata manā dzīvē. Es viņu pārlasīju desmitām un nezinu, neskaitāmas reizes, es neatceros, es viņu lasīju un ēdu. Un blēc uz Dievu.
1: Viņa mierināja?
0: Man viņa mierināja. Mm-hmm. Tāpēc, ka es nesaprotu Dievs, par ko es jau kādus vairākus gadus cietu smagas visādas dzīves situācijas. Man sakrita vienā brīdī arī viss sabruka ap manu dzīvi. Visa dzīve mani sabruka.
1: Tev ir tā, kā teicienā sacīts, nelaime nenāk viena.
0: Jā, tieši tā. Kā sāka nāk nelaime, es tā kā bīra viena pēc otras, un liekas, kur vairs tālāk. Un tajā brīdī es lasu Ijab grāmatu, un es saku, tā ir eļļa uz sirds, ka Dievs, un teicis galvenais, ka man paliek mans Dievs. Tu to visu redzi, un es redzu, ka šo grāmatu, ka Dievs visu redz, pat ja cilvēki man saka, tu tur esi tāds vai šitāds, un es pats sev pat tiesāju, jo es jau arī esmu kristietis, un es jau saprotu lietas, tev bija tāpēc, ka bieži vien mēs sevi sākam tiesāt, tāpēc, ka tu izdarīji tā, noteikti, redzi, tu tur kļūdījies, tu izdarīji šitā, un pats lielākais tiesātājs, īstenībā, es biju pats sev. Es sevi tiesāju visvairāk, Bet tajā grāmatā, es domāju, vai tad tiem ciešanām jābūt tik lielam, jo es nevienam ļaunu nevēlēju. Es vienkārši kļūdījos savās kaut kādās rīcībās, savās darbībās, es kļūdījos, jā, es izdarīju nepareizas izvēles, jā, bet es nevēlēju nevienam ļaunu, es visiem vēlu labu, un es visu svētīju, un pie sevis laiku svētīju, es piedodu visiem, es un tam līdzīgi. Un kad es lasu Ieva grāmatu, es saprotu, ka, jā, cilvēki nesaprot, es pats sev varu tiesāt, bet Dievs redz, un Dievs gaida, un ka ir šis gaišais posms, ka Dievs izved beigu beigās ārā, un es liku savu cerību ar to, ka beigsies šis dzīves posms, un ka Dievs man izvedīs. Un protams, pagāja kaut kādi gadi, un Dievs izved no šī smagā posma, un atjaunoja visu, un devu vairāk, un labāk.
2: Jā, man ir svarīgi, brāli, ļoti patīk tie vārdi, kuriem tu ļoti ātri pārgāji garām, bet tā kā man mūsu mīļais stāls prasīja par to, pateikt, par to runāšanu citiem. Nu, man nevienreiz vieni bijis, jā, ka cilvēki nāk un viņi sūdzās par kaut kādu netaisnību viņu dzīvēs. Un mans tur braidās izdarīja to un to, un mans mazdēls, kam es norakstīju māju, izdarīja to un to. Un tad man ir bijis reiz, ka viss, ko es māku pateikt, ir, ka Dievs to ir redzējis. Kad Dievs to ir redzējis, tas ir ticis piefiksēts un agri vai vēl ne no cilvēkiem, bet no Dieva, būs atbilde.
0: Tieši tā. Un šajā Ieb grāmata, kas vis, laikam tas fokus viss ir, kas dod to cerību spēcīgo, ka no Dieva, ne no cilvēkiem, tu negaidi no cilvēkiem, tu negaidi no kaut kādām apkārt, kāds tev tur kāds blats vai kaut kur palīdzēs, kaut ko izvilks. Tu paliec burtiski viens pret vienu ar Dievu. Tajā manā dzīves sezonā, kad man Ieba grāmata bija faktiski vienīgā, ko es gan izlasīju nepārtraukti, es brēcu tikai uz Dievu. Es sēdēju un katru dienu tikai Dievu. Tu tikai vari šo visu kaut kādā veidā risināt.
1: Tev arī bija kāds viens, jau divi, jau trīs draugi.
0: Nu, man nebija tieši, jā, bija, tā kā Iebam, man vairāk...
1: Tu laimīgs bija, varētu.
0: Es biju pats sev. Es biju, ne, man bija, man stāvs tādā ziņā, kas ir, nu, teiksim, neticīgs. Viņš ir mūžībā tagad. Es ticu, viņš pieņēma Jēzus beigās arī. Bet tajā laikā, jā, viņš bija viens tas, kas man apsūdzēja. Es dzīvoju tad pie vecākiem. Un viņš bija tas, kas man apsūdzēja, nu redzi, tu apsties, kā tu rīkojies, tur bija vairāk nevis, tā, viņš bija ļoti, teiksim, gudrs, viņš ir ģēnijs tādā pasaules sapratnē par kārtību, par tā, un tā, un tu tur nepareiz rīkojies šeit, tu tur nepareiz rīkojies, un tāpēc tev ir tā, tu rīkojies nepareiz. Protams, ka visu, ko viņš runāja, man sāpēja.
1: Tajā brīdī nepatīk, bet tagad tu redzi, ka arī savu veidu patiesību varbūt.
0: Protams, tā es atzīstu, ka es kļūdījos tādā ziņā, ka tās bija manas kļūdas, manas sekas maniem lēmumiem, kur es beigās iekritu, un es to visu mūžu atcerēšos, tas bija spēcīga mācība, un tas noteikti paliek manā apziņā, zemapziņā, visur. Jā, nespēlēties ar tādiem lēmumiem, kur tu kuri saproti, ka varbūt zini tādi, nu, varbūt jau var tā rīkoties tur draudze, cik ir būtiska. Tajā brīdī es biju nedaudz, es biju pieņēmis Jēzus, bet man nebija vēl draudzes. Es biju draudzē, bez tam tā draudze vienkārši izbeidzās. Un es tā kā paliku bez draudzes, un es domāju, nu, es esmu Dievu, es mīlu Dievu, es jau varu tā pat vien. Un faktiski, laikam es tā analizēju to visu, ka es, viss tas tās problēmas sākās, ka es atdalījos no ganām pulka kāps. Un es iedomājos, es abie jaunatgriezt cilvēks, un es domāju, es varu dzīvot jau, nu, arī tā kā ar Dievu, bet, nu, man obligāti jāiet uz draudzi. Nav jābūt kādā draudzē.
1: Citiem vārdiem sakot, tu var ganīties pats.
0: Pats, jā. Un tas man soli pa solim noveda pie milzīga kraha. Un pēc tam, kā es atgriezos īstenībā, kā mani Dievs izvilka ārā, es sāku lasīt Bībeli, ļoti spēcīgi lasīt Dievu vārdu, bija Ieva grāmata īpaši, Un es nolēmu stingri, es iešu draudzē, es izvēlēju, atradu, meklēju draudzi, kurā es iešu, atradu draudzi, es sāku tur iet katru, uz katru dievkalpojumu, katrām lūkšanām, uz katru vienu pasākumu, burtiski, neizlaidu nevienu, vienkārši stingri nolēmu, Dievs, es kalpošu Tev, es visu nododu savu dzīvi Tev, viss bez Tevis es esmu pazudis. Un es sāku iet, un es redzēju, kā Dievs sāka vienkārši solīt pa solītīm, atjaunot, burtiski, es atgriezos šajā ganām pulkā, es atgriezos pie draudzes, atgriezos tur, kur ir svētība, tur, kur ir apsardzība, kur faktiski draudze arī kā līdzīgi kā šeit, man liekas, ka tā ir tā kā tāda norobežota vieta, kur velns nevar laupīt, nevar, jā.
2: Jā, bet diemžēl viņš mēģina.
0: Mēģina tāpat, protams, jā.
2: Ja mēs... Tas man atgādina, esot bijis tāds ļoti tāds gados vecs garīdznieks, kam patika par citiem runāt tikai labu. Un tad ir bijis viens bars ar teoloģijas studentiem, pasakiet lūdzu kaut ko par Sātanu. Un viņš, jā, viņš ir ļoti čakls.
1: Taisnība.
2: Tieši tā, diemžēl.
0: Jā, Sātans strādā virsstundas, man liekas, virsts kā mēs kristieši.
2: Tieši tā.
1: Vēl man patīk tā kopskatā mēs šodien vairāk lasām, ne tikai tādu vienu nodaļu. Un to, ko jau Andri, tu lasīji pirmo pantu, no 19. nodaļas, ne, pirmo otro pantu, un Ievs atbildējums sacīs, cik ilgi jūs mani dvēseli gribat skumdināt, mani ar vārdiem saplosīdami gabalos. Jau 10 kārt jūs mani niecinājāt, un jums nebija par kaunu man sāpes darīt. Šis ir viens moments, kur es domāju apstāties, kā tas ir, kad tajā brīdī, kad cilvēkam jau ir grūti, nu, piemēram, ko tu stāstīji, Kaspar, un tāpēc tam tev pienāk klāt un vēl, nu, vēl vairāk sāpes darīt. Vēl vairāk tev uzlikt vainas apziņu.
0: Ja
1: vēl vairāk
0: brīdī...
1: pacelt kaut kādus vecos grēks, kurus tu sen jau esi nožēlojis.
0: Tīpaši, kad... Tajā brīdī, ja tu vēl paklausi, tagad ir internets vēl bonusā visam.
1: Jā.
0: Un tu ieslēdz kaut kādu sprediķi vai kādu cilvēku, kas tur kaut ko runā. Vienkārši tur vienkārši runā. Un tu saproti, jā, rekur tiesātājs nāk, rekur mani tiesā, rekur es esmu vainīgs, jā, ar mani cauri, es jau saprotu, ka es jau esmu pats. Un vēl uzliek šo te... Es teikšu tādu reliģisko taisnību bez Dieva žēlastības, jo Dievs, mēs dzīvojam žēlastības laikā, Dieva evaņģēlija žēlastības, ja mēs nožēlojam grēkus, kā rakstīts, viņš ir taisnīgs, ja mēs nožēlojam savus grēkus, viņš ir taisnīgs un viņš piedod. Un es atceros, man bija tāds spils piemērs dzīvē, kur es arī biju kaut kur pakritis un man burtiski naktī bija uzbrukums tāds demonisks un man tā kā eņģels vai kas kaut kas pateica galvā, vienkārši šo rakstvietu, tas, kas nožēlo savus grēkus, Dievs ir taisnīgs, viņš viņam piedod, un es burtiski viņus tā kā izteicu šos vārdus, šo rakstvietu, un demoniskais šis uzbrukums, šis demonis, vienkārši aizgāja prom.
1: Jā. Tas ir fakts, jo apsūdzētājs, kā rakstīts, dienu nakts staigā un skatās, ko var nozakt, nolaupīt un iznīcināt.
2: Jā, bet interesanti arī, jā, nolaupīt un iznīcināt. Bet kas tas ir, kas to dara? Iznīcinātājs? Laupītājs? Nē. Apsūdzētājs.
1: Mm-hmm.
2: Apsūdzētājs.
1: Un 6. pāns, un Jēzus pat tiešām būtu maldījies, Ievs to saka, tad šie maldi vispirmām kārtām skartu mani pašu. Es te ir arī, ja viņš, jo Ievs jau pazaudēja, paskatoties bērnus, ne tikai nu, visu saimniecību un visu bagātību, bet viņš pazaudēja bērnus. Un tas nav tikai, ka viņš ir maldījies, un tad no viņam ir šī problēma, ja slimība. 5. pantā, bet ja patiešām jums ir ļauts pacelties man pāri, tad vai varat man pierādīt mana kauna iemeslu. Atzīsiet taču, ka netaisni Dievs mani ir locījis pie zemes, un visapkārt man apmetis ķeramo tīklu. Nu, šie vārdi, es domāju, vēl vairāk satricināja tos trīs gudros.
2: Ja varbūt trīs gudrīšu.
0: man ļoti viens moments, Ieba grāmata beigās, ko Dievs pats saka, un tas ir, man liekas, viens no spēcīgākajiem momentiem. 42.7. pašās beigās viņš saka, manas dusmas iedegušies pret tevi un pret taviem draugiem, tieši pret šo puisi, jā. Jo jūs neesat runājuši par mani pareizi, kā mans kalps, pat Dieva dusmas var iedegties pret šādiem cilvēkiem, kas apsūdz savus brāļus. Faktiski tie bija brāļu apsūdzētāji. Faktiski caur šiem sanāk trīs draugiem saucamajiem runāja pats Sātans. Varēja runāt pats Velns, jo Velns zina rakstus ļoti labi. Un viņš var rakstus sagrozīt tā, ka viņš ar šiem rakstiem var mūs vienkārši garīgi iznīcināt. Jā, sasist mūsu emocionālo stāvokli un parādīt, cik tu esi nederīgs cilvēks, un cilvēks var aiziet pilnīgā depresijā.
2: Tev cerības vairs nav, un tu var met plintu krūmos, un viss gatavs.
0: Un ko tu vispār dzīvo? Un vēl, man liekas, ir daudzus tādā veidā šo apsūdzībām iznīcinājis labus cilvēkus. Un tāpēc Dieva dusmas ir iedegušās pret šiem, jā.
2: Nu jā, nu teiksim, savā veidā, jā, nu ko toreiz teica Jēzus Pēterim, atkāpies no manas Sātana. Jā. Viņš zināja, protams, ka Pēters nav Sātans, bet viņš zināja, ka tas, ko Pēters runā, tas ir turpinājums no kārdinājumiem, kas bija tūkstnesī. Un tieši tas, un Dievs pat, un piefiksēsim arī 6. pantā, šitā 19. nodaļā, ka viņš saka, netaisni Dievs mani locīs pie zemes, un tomēr Dievs pēc tam, nu labi, viņš tur diezgan ilgi to Ieba pratināja, un kur tu biji tad, kad es pasauli radīju, un tā tālāk. Bet viņš atzina, ka Ieba teiktais tomēr ir, nu, ja nu nepareizs, tad pareizāks, nekā šitie trīs gudrīši.
0: Jā, Ievs runāja daudz pareizāk par viņiem nekā jā, draugi. Kaut gan viņš pat sūdzējās, kliedza un apsūdzēja Dievu, bet tas Dieva acīs, Dievs pats atzīst. Viņš saka, tas...
2: Un tālāk es negribu ņemt vēju no tavām burām ārā, bet es tagad ņemšu vēju no tavām burām ārā, jo nākamreiz jūs noteikti ķersities pie 19. nodaļas beigām. Un tad, jā... ka viņš saka 25. pantā, taču es zinu, mans pestītājs ir dzīvs, pēc galā viņš celsies pār pīšļiem, un arī, ja man āda būtu saplocīta gabalos, un es būtu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu.
1: Amen. 26. pants.
2: Nu, tad 25. 26.
1: Jā,
2: tieši tā.
1: Jā, brīnišķīgi. Un redz, te ir tā pārliecība. Un es tā domāju, no vienas puses drosmīgi, kā Ieps saka, nu atzīstiet jūs, tie, kas jūs man tajāt visu laiku pamācat, ka netaisni Dievs mani ir locījis pie zemes. Viss apkārt man apmetis ķermo tīklu. Tu saproti, es domāju, pēc šī teikuma viņam palika vēl, nu, vecī, tu esi pilnīgi kreizi.
0: Tu izgājis par Dievu, es.
1: Jā.
0: Apsūdz Dievu.
1: Kurš vai pareizi, neviens nav taisnis. Un tagad Dievs Ieps saka netaisni.
2: Bet ja kaut viens no viņiem būtu pateicis, jā, nu, saprot, mīļais draudziņ, es jau pats zinu, ka es arī neesmu taisnis. Bet ja nemaldos, nekas tāds tur neparādās.
0: Jums bija paštaisnes.
2: Nu labi, bet nu, es runāju par šitiem draudiļiem tagad. Ka viņi būtu vismaz varējuši teikt, jā, nu es zinu, ka arī es neesmu Dievu priekšā taisnes, bet nu, vismaz tas.
1: Vismaz. Izlasīsim mazliet tālāk, 7. pāns. Redzi, ja es, to saka Ieps, ja es iekliedzos par varmācību, tad es atbildes viss negūstu. Ja es saucu pēc palīdzības, tad nav nekādas tiesas varas. Manam ceļam viņš, Dievs, ir licis šķēršļus, lai es netieku tālāk un pāri manām tekām Dievs ir klājis tumsu. Viņš mani piespiedis novilkt manu godu. Viņš man noņēmis no manas galvas goda vainagu. Dievs mani salauzīs visās malās. Es eju bojā. Man manas cerības viņš izrāvis kā koku ar visām saknēm. Viņš iekvēlinājis savu bardzību pret mani pie saviem ienaidniekiem. Viņš mani ir pieskaitījis. Un nelasīsim tālāk, jo raidlaiks mums stojās noslēgumam. O šo, ko saka Ījabs, viņš mani piespiedis, Dievs mani ir līdz, manam ceļam ir līdz šķēršļus. Un es šeit redzu to, kad es pat gribētu iedrošināt. Noteikti šobrīd ir, kas mūs klausās un varbūt ir slimības gults, varbūt 2 gadi, varbūt 5, es zinu, cits ir pat 10 gadus. Viņam nav atbildes, un ir saukts, un ir svaidīts ar eļu, un ir saukti vēl harizmātiski solījumi, un vēl mēģināts visādi, un celt augšā, un vēl, un tas nenotiek. Tad pāri visam, jūs nezināt, kā Dievs pagodināsies caur jūsu ciešanām.
2: To ja es kas ir viņa ilgtermiņa plāns?
1: Āmen. Jā, jo, lūdzu, nepārproties, es nesaku to, ka jūs tagad nevainīgi ciešat. Nu, Ījabs faktiski nevainīgi ciet. Bet mums katram ir jāizmeklē mūsu stāvoklis attiecībā pret Dievu, bet ja ilgstoši nenotiek, tad kungs parāda man, kāds ir tavs nodoms. Palīdz, es pazemībā gribu pat arī varbūt samierināties ar to situāciju, kādā es šobrīd esmu.
2: Tieši tā.
1: Un tas ir visgrūtāk samierināties. Cits teiks varbūt, nevajag samierināties, jo Dievs negrib nevienu, ka viņš atrodas tur 10 gadus, 5 gadus, 2 gadus uz gultas. Mēs to nevaram pateikt. Tā ir pilnīgi aplama mācība.
2: Un bez tam man patīk uz tām lietām skatīties ar, zinām, vēsturisku skatienu. Labi, cilvēks 10 gadus uz gultas. Viņš nonāk mūžībā, debesu valstībā. Paiet, es nezinu, kāds laiks, gadi, simti, tūkstoši. Kas tad tie 10 gadi ir? Viena mikrosekunda.
0: Par to jau runā. Ja mēs dzīvojam mūžības perspektīvu, tad šīs zemes ciešanas nav salīdzināmas ar mūžības
2: laimi. Tieši tā.
0: Galvenais palikt ar pazemību Dievu priekšā. Un vienkārši Dievs, tu esi devis, tu esi ņēmis. Dievs, es tāpat tev kalpošu, kā Ījabs, es vienkārši neatteikšos no tevis.
1: Palikšu uzsvecīgs līdz galam.
2: Amen.
1: Rāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī, cik brīnišķīgi. Lai Dievs, mīļie radioklausītāji, jūs iepriecina un svētī, un paļāvību uz to kungu nekad nepievils nevienu. Nav pievīlusi, nepieviļ un nekad arī nepievils. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, visu labu.
3: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus, man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

ka tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zainās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē Kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tāda sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji. Jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, kā mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.